din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Tusen takk til alle som har betalt en frivillig lytterstøtte til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting, også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
2: Hei! Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av USA-stedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fordi at mor sa at det greit å komme dansen når den blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i slutspillet i natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
2: Hei! Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Da er Johan Strykbox på lufta igjen. Johan Bergan på plass I studio. I dag skal vi begynne med Nordre Sing, Blandemannskor og Orkester. Og en sikkert kjent låt for mange, Trailersjåfør.

Det var Billy Fury vi hørte der, med låten Time Has Come. Da skal vi slippe i gang The Sweet, og låten heter Alexander Graham Bell.

Det var The Monkees vi hørte der med låten Words. Da skal vi ha en kvinnelig artist der, Claudia Rogers, skal spille Everybody Go Home, The Party Is Over.

Det var gruppa New World som fremførte låten Killing Me Softly With Her Song. Da skal vi ha en instrumental låt her med Billy Wands orkester. Den heter La Paloma. Og etter den så får vi høre gruppa The Arrows med Paul Anka sin låt Diana. Og så skal vi fortsette med ABBA og That's Me. Så det ble vel de siste platene i dette programmet da, så da begynner vi med Billy Bones orkester.

Det blir Vons orkester, og vi slenger på etter ABBA, så rekker vi vel en plate til, og det med Curtis Gordon og Dragon. Og med disse så takker Johan Bergan for i dag.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i slutspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, jeg opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Summer of 69 med Bryan Adams kan jo fort gjort bli oppfattet som at det en beskrivelse av hvordan det var I sommeren 69. Det det nok ikke, sier Bryan Adams selv. Da var han bare 9 år gammel. Men den refererer til noe helt annet. Jeg skal ikke gå inn på det her. Du kan jo tenke det gjort selv. Denne var en av låtene på albumet Reckless, som Bryan Adams ga ut I 1984. Velkommen til en liten time med musikk av mange slag og sjangere. Og nytt, veldig nytt faktisk noe av det, og noe veldig gammelt, for som tradisjonelt har blitt, så skal jeg ha med meg 3 låter fra 50-tallet, så noenlunde midt I programmet. Tomboy var et meget populært band på 80-tallet, kom fra Bergen, og jeg skal spille låta People Get Moving.

People Get Moving. Vil jeg uten videre kalle det for en monsterhit da den kom i 1987 og var på albumet Back to the Beat, et album som solgte i mer enn 150.000 eksemplarer. Og da må vi huske på, dette er fysiske eksemplarer man måtte i butikken og hente. Og de fikk også spillemannsprisen i klassen pop i 1987 for det albumet. Det var altså Tomboy med Toril Sivertsen i spissen. Chris Ria, jeg har spilt en del plate med han i den senere tida, for å vise at han kan mer enn å fortelle oss at han er på vei hjem til jul. Her kommer Fool, If You Think It's Over.

Det var i januar i 2001 at Anastasia ga ut denne singelen med den pussige titelen Cowboys and Kisses. Den var med på hennes debutalbum Not That Kind. Og før Anastasia så var det Chris Rea som framførte Fool, If You Think It's Over. Norsk artist igjen nå, denne gang det Espen Lind. Sangen heter Black Sunday.

Det var ikke bare søndagen som var svart for Espen Lind, da han ble, ja, det ble en brudd mellom han og hun hverdama Elin Tvedt i CB2. Dette jo veldig mange år siden da. Plata som beskriver dette, den kom i 2000 og heter altså Black Sunday. Mark Knopfler en artist som har stor suksess. Jeg må nok si at han betydelig bedre til å spille gitar enn å synge. Jeg har plukket frem låta Balony Again med Mark Knopfler i dag.

tre gamle platene som jeg har tatt med meg I dag, altså 50-tallet. Når jeg sier hvem artistene så det kanskje ikke sånn umiddelbart at alle bjellene ringer. Det Robin Luke, det The Four Preps, og det Jimmy Rocher. Men jeg har nok en idé om at når jeg spiller plata, så vil du kanskje kjenne igjen. Hvis du litt eldre enn I konfirmasjonsalderen. Dette Robin Luke, Susie Darlin.

Det er Robin Luke selv som har skrevet denne sangen. Og dette navnet Susie, i Susie Darling, som er titlen, er ikke tilfeldig. For det er navnet på lillesøstra til Robin Luke. Og når han skrev låta, da var Susie 5 år gammel. Den neste, den er fra 1958 den også. Og det er The Four Preps, 26 Miles.

26 Miles, den ble skrevet, eller kom til, mens gjengen i denne kvartetten, The Four Preps, var i Sør-Kalifornia, surfa, så utover sjøen, for det nemlig en sånn i parentes greie på titlen her, 26 Miles, og i parentes så står det Santa Catalina, og det var der de var. Det var en meget populær plate, og den kom altså i 1958. Jimmy Rogers, han kommer her med en sang som jeg skal ikke påstå det, men jeg gjetter på at du kan ha hørt denne noen ganger før. Kisses sweeter than wine.

Mark Sibilia navnet på fyren som både har skrevet og som sang By Your Side. Han liksom innom flere sjanger I musikken sin. Han har I mange år bodd I Nashville I Tennessee. Det synes jeg kanskje musikken preges litt av. Det litt, det ligger noen country-nerver I underkant her. Han ga ut denne plata I mars nå I 2026. Og så skal jeg til noen som høres ut som et malefirma eller rørleggefirma. Velg selv, Mumford & Sons. Sangen heter I hvert fall Begin Again.

Paul McCartney fyller 84 år i juni, nå i 2026. Da det ikke så helt unaturlig at man har på en måte mer å ta av i de årene som har gått enn de årene som ligger foran. Til Sverige nå, og til en artist som jeg etter hvert har blitt veldig glad i, for, spesielt for den stilen han har, Teddy Eriksson. Her kommer han med sin veldig egne versjon av «Er det konstigt at man lengter bort noen gang?»

Freddy Eriksson, er det konstigt at man lengter bort noen gang? Utgitt nå i 2026. Siste plata, den en del år eldre, kom i 1984. Sangen heter Leva livet. Det titelsangen på albumet, med, som også da selvfølgelig heter Leva livet, som nok et av de mest solgte i Norge gjennom tidene. Og artisten selvfølgelig Åge Aleksandersen. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake, jeg, med musik av ulike sjanger og alder om en uke, og overlater resten av dagens sendetid til Åge Aleksandersen.

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala, Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
1: Og gjør reisen mulig.

0: Det var to kanadiske artister. Det var Michael Bublé og Bryan Adams med After All. Nå det sånn at vi skal starte opp dagens hovedsending. Det lokale aktørsendinga. Den skal vi sette i gang om noen få straks etter vi har fått med oss de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne tirsdagen den 16. juni. Nylig mistet Vold og Borgersen i Åmot en viktig avtale med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå det klart at de permitterer tre av sine ansatte gjennom sommeren. Herem Ramadan Abdullah på 33 år tok over driften av Vold og Borgersen i Åmot våren 2025. Jeg veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Borgersen har eksistert i over 90 år og er kjent langt utenfor Modum, og dessverre så har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu og utviklingen, sa han til Bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Borgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede i mai var alt av Ford-logoer fjernet hos bedriften midt i Åmot sentrum. Nylig fikk tre av de ansatte permitteringsvarsel, og vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere tre av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de tre det gjelder i foreløpig permittert ut august, og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien. Og i løpet av denne perioden håper vi at vi har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Både Borgersen hadde i 2025 12 ansatte, nå er antallet halvert, og 6 ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte vi at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Røne Selmer og Ford, har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Vold og Borgersen igjen. Jeg har satset mye penger i dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg optimistisk. Jeg tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avslutter jeg driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og dette skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Ta en titt på programmet for videre denne tirsdagen, den 16. juni. Nå det Saksmagasinsendinga, lokalaktuelt som vi skal sette i gang med, og så fortsetter vi etter det. Vi skal ha noe litt nyheter, og så det jo som sagt også ønsketimen, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14 så det klart for programmet Musikk I spessen, som med Per Aril Andersen. Etter nyhetene klokka 15 så det Ring og Vind, som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 16 så det God Eftan Mitt Fylke. Et fullt av litt nyheter, og så det klart for balladetopper, som da et gjennom fra fredag, som det undertegnet som har. Så det litt nyheter igjen, og så kommer vi til gjennom med dagens magasinsending, lokal aktuelt. Og når klokka passert 20, så oppvarmingshalvtimen med konkurranse, spilleregler og musikk, som vi da skal sette I gang med. Der, fra klokka 20.30 så jo bingoen I gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner, som I faste bingovinstene. Og raskeste enrekker har vi også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus. Og så det da Inger Margrethe Skogheim Martinsen som leser tala I kveld. Etter bingoen så får vi noen lokale nyheter, og så ønsketeam med Ronny I et gjenner. Og så blir det musikk inn I natta frem, og klokka blir ett I natt. Det det vi har å by på denne tirsdagen.

Ja, med de tonene så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg velkommen til en ny lokal aktuelsending denne tirsdagen den 16. juni. Og i dagens sending så skal vi innom, ja, vi skal innom flere ting i løpet av denne sendingen her. Vi skal blant annet innom Gjertus bofellesskap, for de hadde nemlig da nyåpning nå på tidligere denne måneden, nemlig onsdag 3. juni hadde de en nyåpning der. Så det skal du få høre mer om i dagens sending, og den jeg skal ta en prat med i dag, det er hun som er tjenesteleder for Gjertus bofellesskap, Elisabeth Wold Flaten. Hun skal jeg ta en prat med om litt om nyåpninga, og litt om fasiliteten, og litt om hvordan det nye senteret nå har blitt da, etter at de nå har hatt en åpning av den. I tillegg til det så skal vi innom en sak her ifra Blå Kors, som kan fortelle om at færre barn gruer seg til ferien, men fortsatt er det alt for mange, som de forteller. Det skal du også føre om i dagens sending. For utenom det så skal vi innom Frende Forsikring, som forteller at nordmenn de håper på fred, men frykter er en feriesmell. For mer enn 1 av 3 nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Det skal du også føre mer om i sendingen. For utenom det skal vi innom ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarslet, så er det politirapporten vi skal innom, og så er det repetisjon av musikkvis, og arrangementsmeldinger skal det også bli. Musikk og reklame, det skal vi også få med oss i dagens sending. Men vi skal starte opp i aller første med litt musikk her, og vi skal faktisk begynne også ganske så rett på, også med første innslaget ut, nemlig fra Gjertus bofellesskap, men vi skal nå i hvert fall få med oss litt sommermusikk her nå aller først, og det vi skal begynne med, det er musikk her ifra Bråten og Englebarna med I begynnelsen av juni.

0: Det var Bråten Englebarna det, med I begynnelsen av juni. Nå skal dere straks få høre om nyåpninga på Netthus bofellesskap. Onsdag 3. juni så hadde de åpning der, men det skal du få høre om straks etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Tidligere denne måneden, det vil si onsdag 3. juni, da var det nyåpning av Geithus bofellesskap, som har åpnet nå etter en stor oppussing som de har gjort der. Og nå har jeg med meg hun som er tjenesteleder og på Geithus bofellesskap, Elisabeth Wold Flaten, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå har du jo vært igjennom åpningen, en stor åpning som du hadde på onsdag 3. juni. Må fortelle litt sånn først da, hvordan åpningen gikk, og litt om hva som skjedde den dagen. Ja, det var ikke noen på linja, så det var jo veldig dumt. Det er tydelig at jeg har mistet hender, men da får vi gjøre et nytt forsøk her nå, så får vi ta det rett på lufta, rett og slett, for jeg var jo i kontakt med hender nå rett før reklamen, og før musikken var helt ferdig, så ringte jeg opp henne, så jeg har jo vært i kontakt med henne, så vi får i hvert fall gjøre et nytt forsøk igjen da, så får vi høre om... Det ringer i hvert fall, så da får vi se da om vi får med oss...
1: Hallo, det er Elisabeth.
0: Der ja, der var du igjen. Det er Henrik fra radioen. Jeg mistet deg, skjønner du?
1: Ja.
0: Ja, det er det skjønner jeg begynte med å si det at dere hadde jo nyåpninga nå den 3. juni, og litt om, må fortelle litt om hvordan det gikk på åpninga, hva som skjedde på den dagen.

0: nyåpning med at vi flytta tre av beboerne på formiddagen før åpningen var klokka 12, og så flytta vi de tre gjenstående etterpå, da, sånn at alle de nåværende seks beboerne var på plass I løpet av den dagen. Og tida etter det så har det vært litt det å komme på plass, finne hvor ting skal, hva fungerer, mange nye ansatte med litt opplæring her og der, så at det
1: Så det har gått i ett. Ja, det vil jeg tro. Men så var vel også en del politikere også som var til sted og litt sånn på åpning også, som var med og avduka det hele.
0: Ja, det var vel det var forskjellige politikere og noe med de som var inviterte da, av kommunalsjefen.
1: Ja, stemmer. Mm. Men nå du tilbake til et eldresenter, for det har du vært før også, men så ble det et litt opphold med det en periode også, for da var det vel noen andre beboere som bodde der I mellomtida?
0: Ja, da var det. Det var jo en liten periode der det var beboere innen rus og psykiatri.
1: Mm.
0: Men nå det jo da bofellesskap for eldre igjen.
1: Ja. Mm. Hva grunnen til at det på en måte valgte å gjøre det om tilbake igjen da, til et eldresenter igjen?
0: Det jo på grunn av antall eldre som kommer i tida, eller nå og kommer, for å kunne møte det behovet da, med tanke på døgnbemannet plasser I kommunen.
1: Ja, det rett og slett det, for nå ser vi jo eldrebølgen begynner å komme av. Den vel på vei til, I hvert fall I startfasen nå, da, så den begynner vel så smått, så det jo må liksom omstille seg litt sikkert også dere I kommunen da, for å få møte den.
0: Ja, det jo, vi ser jo at den økningen jo allerede I fullt I gang.
1: Ja.
0: Så at det, så vel hjemmetjenesten som merker det veldig nå.
1: Ja.
0: Sånn at det blir jo da videre. Når man skal videre opp I omsorgstrappa, så det jo gjetesboforeldreskap som neste over hjemmetjenesten.
1: Men det merker du også at da blir det mange hender på, håper jeg, eller få hender på mange personer som skal bli hjelpet og sånn, så derfor så blir det kanskje også sånn at man må utvide staben litt også, kanskje?
0: Alle som skal ansettes her ansatt nå,
1: ja.
0: Og at vi har, der det laget en bemanningsnorm og en fagplan som I tråd med Vikersund Bo- og Dagsenter på den ene avdelingen der, da.
1: Mm.
0: I forhold til årsverk ansatte per antall beboere.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Mm.
1: Men så litt før vi skal snakke litt om fasiliteten og litt om det også, men tenk på de som lurer på hvor de som nå har vært på senteret nå I forbindelse med rus og psykiatri, hvor de flyttet hen nå?
0: De bor nå på Geitusberget.
1: Ja, akkurat. Så der... Mm. Der det de,
0: rett over jernbanelinja.
1: Ja, det stemmer. Ja. Så der har de fått husrom nå. Ja,
0: ja det
1: har de. Mm. Det så bra, men hvordan nå etter har jo vært en stor opppussing og sånt også nå inn på bofellesskapet, og hvordan fasilitetene? Kan du si litt om hvordan det gjort nå I den prosessen, og hvem det som står bak opppussingen?
0: Nei, det jo I en prosess nå så det jo mye som gjort. Det har blitt nye overflater med både vegg og tak og gulv, med tanke på elanlegg og røropplegg. Og så det jo oppfrisket litt grann av sånn brannslokkingssystem, som vi har fått et sånt dysesystem da. Og det jo entreprenørselskapet som heter ØMS, som har vært bak det, og så har vi hatt et prosjekt... et prosjekt via P7.
1: Ja, nettopp. Hvem det?
0: Det skal vi se, det jo et sånt prosjektfirma der det har vært P7 som har vært prosjektledere I dette prosjektet. Da. Så har dette vært, med tanke på entreprenør og sånt, har det vært I regi av Modum Boligeiendom, så der det jo Ole Bjørn I Modum Boligeiendom som har hatt tråden, eller... hovedansvaret der da. Og så har vi vært en del som det som blir brukergruppa sin, det vi som skal bruke det.
1: Nettopp, ja. Og hvordan Roma innredet sånn? Det større rom enn før, eller hvordan de Roma som de eldre skal, som de har fått rom og plass på da?
0: Badet har jo blitt litt utvidet, sånn at selve hovedrommet har jo blitt litt mindre enn det det var før, for å kunne få litt større bad, for å få tilpasset de med tanke på krav på universell utforming, og at med nye av de banosbada, da, som med hev og senk på vask og toalettet.
1: Nettopp, så det det, og at det da også blir brukervennlig også for dem, for det vel ulike handicap som de eldre har, om man sitter i rullestol eller har en rullator kanskje, eller sånne ting også er litt vanskelig for å gå, så det vel også sånn at det skal være framkommelig for de aller fleste også.
0: Ja, det det som sånn universal utformingskrav da, med tanke på snuplass og bredder på dører og de tingene der.
1: Ja, men det høres bra ut. Men sånn som, hvor mange rom det til sammen nå, som dere har fått?
0: Totalt med beboerrom, tenker du?
1: Ja.
0: Det 25 beboerrom.
1: Ja.
0: Eller leiligheter, da.
1: Ja. Og er det midlertidig opphold, eller dette noe de da får resten av livet sitt i levetiden sin, da?
0: Det jo noe de får så lenge de i den, altså i behovet som det Geitus bofellesskap kan gi da. Hvis man da blir dårligere og må høyere opp i omsorgstrappa, så det jo videre inn til modermarmen og institusjon.
1: Ja.
0: Så lenge man i brukergruppa til tjenesten her, så man her.
1: Ja.
0: Og det jo leiligheter som de leier jo av Modum boligeiendom, så de jo hjemmeboende.
1: Men hvordan det med sånn behjelpelig også sånn, for hvor mange dere på institusjonen som jobber der og som kan bistå de eldre da? Hvis de trenger noe og sånn, hvor mange det til enhver tid som jobber der?
0: Det litt forskjellig på hvilken tid på døgnet det og på om det ukedag eller helg. Men det jo en bemanningsnorm med mandag til fredag, så det 5 stykker på dagtid og 4 stykker på kveld, og så det en nattvakt. Og i helgene så det 4 på dag, 4 på kveld og en nattvakt da. Det det jo til enhver tid.
1: Ja. Så da skal det være nok å, i hvert fall folk nok som kan bistå hvis det skulle trenges hjelp, for det kan vel alltid være noen episoder eller noe annet som skulle skje, så da greit at man i beredskap og har folk tilgjengelig i bygget.
0: Ja, det jo en døgn, med døgnbehov, så det her det jo kontinuerlig helsepersonell med både faglærte og sykepleiere, vernepleiere, med.
1: Ja,
0: til enhver tid.
1: Ja. Nei, men det høres bra ut. Så, nei, men da, og alle rommene nå tatt i bruk, eller det noen rom nå fortsatt som står tomme, som vi nå venter på til å flytte over?
0: Enn så lenge så det jo de 6 stykkene som har flyttet inn, og så blir det en roligere sommer, med tanke på at de fleste av de nye fastansatte i store stillinger, den starter i august.
1: Ja.
0: Så vi får, med tanke på faglig forsvarlighet og bemanning, så det fra høsten da, som man kan begynne å fylle på rommet da.
1: Ja, Så da har du i hvert fall det klart, og nå det i hvert fall foreløpig 6 da, som bor der.
0: Ja.
1: Ja, stemmer. Men skjønt at det jo noen nye ansatte også. Hvor mange det som er nye ansatte?
0: Det jo sånn totalt med helgene så det 18 nyansatte. Men det jo da både med de som nyansatte faste, og så har vi noen helgevikarer, og så har vi mange nye tilkallingsvikarer da.
1: Ja. Ja, men da har jeg i hvert fall fått en god del inn i staben som nå har blitt, som da det vil hjelpe til nå i tida fremover. Så, men vil du tro at dette også noe som kjærkommet for kommunen? Jeg skjønte det var jo også Sune Grøndal om at også ordføreren i Modum som sto for snoklepping og sånt. Så jeg regner med at hun også fornøyd med at det nå har kommet at det nå blir flere som nå kan få rom også på Geithus altså igjen da, med å få muligheter til å få opphold der.
0: Ja, det blir jo det. Da får det jo med at man da har mer muligheter og plass til brukergruppa som i behovet for for tjenestene i døgntjenester da.
1: Ja. Mm. Nei, men det bra. Da har jeg i hvert fall gjort i hvert fall en jobb nå for å få møte da eldrebølja som nå er, og det er vel også en stor sak også for eldre også nå, vil jeg tro, fra spesielt eldrerådet også, som har litt ekstra med i, og lagt inn noen ord sikkert også i forhold til, de står midt oppi det også, og vet jo hvordan situasjonen er kanskje for mange eldre.
0: Ja, ja, de også var jo med på åpningen.
1: Ja. Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med Geithus bofellesskap også, som hadde nyåpning etter opppussingen, som etter noen år, det er jo noen år sist, jeg vet ikke når sist det var eldre som bodde der, for, ja, mens det var rus og psykiatri som overtok en periode. Hvor lenge det er siden sist? Det er vel...
0: Ja. Ja. Datum der, det husker jeg ikke, nei, fra når de gikk over.
1: Nei. Men det har jo vært noen år nå med bolig for rus og psykiatri, så nå er det i hvert fall tilbake til det gjelder altså Geithus bofellesskap, da, som hadde en nyåpning da 3. juni. Da får jeg bare takke deg så mye for praten, tjenesteleder også på Geithus bofellesskap, Elisabeth Wold Flaten, og så takker jeg så mye for praten, også for å lykke til videre.
0: Jo, tusen takk for det.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det.

Det var Gluntan det med Søng meg en sång. Skal vi ta med oss litt om ord for dagen, og det skal vi selvfølgelig også innom i dag. Og vi skal, i dag så er det nordiske ordtak som sier at hånd som rører vuggen styrer verden. Altså hånd som rører vuggen styrer verden. Det er altså et nordisk ordtak. Det har blitt tirsdag 16. juni, vi inne i uke 25, og i dag så er det Toril og Tiril som har navnet da. Toril, eller Toril, altså avhengig av om det er både med og uten H og D, så kommer det fra norrønt for Thor, altså guden Thor, og Hilde som betyr strid, og Tiril, det er et nyere navn. Kan altså ta med oss at i dag så er det merkedag som primært er kjent som Bloom's Day. Og Bloom's Day det feires over hele verden til minne om den irske forfatteren James Joyce og handlinga i hans kjente roman Ulysses utspiller seg nettopp på denne datoen i Dublin i 1904. Og så er det internasjonal dag for migrantoverføringer. Det er en FN da som fremhever hvor viktig økonomisk støtte fra familiemedlemmer i utlandet er for å løfte mennesker i utviklingsland ut av ekstrem fattigdom. Så det er også i dag da, den 16. juni, altså noe som heter Bloom's Day, og internasjonal dag for migrantoverføringer også. Så er det litt historikk også for den 16. juni, og i 1815 Napoleon slo Blücher ved Ligny, men lot Blücher samle troppene etterpå, og det førte til Napoleons endelige nederlag ved Waterloo to dager senere. I 1902 den amerikanske genetikeren Barbara McClintock ble født og var kartla genene i mais og fikk Nobelprisen i medisin 1983. I 1902, den første norske cupfinalen, det var mellom Grane på Nordstrand som slo Odd 2-0. I 1904, den russiske generalguvernøren i Finland, Nikolai Bobrikov, ble skutt, og han døde dagen etter. I 1907 i Russland så foretok statsminister Pjotr Stolypin kupp ved å innskrenke Riksdumaens valgrett. I 1917 den amerikanske fotografen Irving Penn ble født og kjent for portretter og motebilder. I 1929 så ble operasangeren og mezzosopranen Edith Thalhaug Benzi ble født i Bærum og var svensk hovsångerska i 1976. I 1937 Simeon den andre som var tsar av Bulgaria fra 1943 til 1946 ble født etter lang tids eksil i som statsminister fra 2001 til 2005. I 1938 så ble den amerikanske forfatteren Joyce Carol Oates født og var spesielt kjent for noveller. I 1940 i Frankrike så falt Verdun for tyskerne. Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident i de tysk-okkuperte områdene. I 1943 den svenske danseren og skuespilleren Niklas Ek ble født. I 1948 skuespilleren Bjørn Sundqvist, han ble født. Han var kjent fra mange filmroller, blant annet fikk han Amanda-prisen for Søndagsengler fra 1996 og Seier fra 2000. I 1950 siviløkonom Kristen Einarsson ble født, var administrerende direktør i bokklubben, tidligere de norske bokklubbene, fra 1991 til 2010 og fra 2012 direktør i den norske forleggerforening. I 1955 arbeiderpartipolitikeren Grete Faremo ble født, var bistandsminister fra 1990 til 1992, justisminister fra 1992 til 1996, olje- og energiminister i 1996 og så ansatt i Storbrann og Microsoft, og forsvarsminister var fra 2009 til 2011, og justisminister fra 2011 og frem til 2012. I 1963 sovjetiske Valentina Tereshkova ble verdens første kvinnelige romfarer med Vostok 6. I 1965 teaterregissør Eirik Stubø ble født, var sjef ved Rogaland Teater fra 1997 til 2000, så Nationaltheatret til 2008 og i 2013 Stockholms Stadsteater og i 2015 til 2019 Dramaten i Stockholm.
I 1976 Soweto-opprøret i Sør-Afrika ble utløst av motstand i skolen mot afrikansk, altså afrikansk skrives med to A-er, for det er også boernes språk, og det var i opprøret så ble det flere hundre afrikanere drept. I 1998 loven om kontantstøtte trådte i kraft, og til slutt så tar vi med at den 16. juni 2012 Aung San Suu Kyi holdt Nobelforedraget 20 år etter å ha blitt tildelt Nobels fredspris. Så det litt om det som har skjedd også på denne 16. juni. Vi skal etter hvert også se litt på både vær, og vi skal innom politirapporten også, men før det så skal vi høre litt musikk her, og denne gang så skal vi litt, ja, vi skal tilbake til 80-tallet. Vi skal til duoen Hall & Oates og låta Private Eyes.

0: Det er meldt om lett sjøvær utover denne tirsdagen. Det er meldt temperatur på rundt 20 grader, og til kvelden så får vi en rundt par og 20 grader, og det skal holde seg lett skya. Men nå i ettermiddag så kan det komme en annen ettermiddagsbyge, som kommer opp mot en par millimeter på det meste. I morgen så starter dagen med lett skya vær, også i natt, men også det kan komme noen få regnbyger også i natt, men det blir for det meste lett skya, og i morgen tidlig så er det også meldt lett skya og rundt 13 grader. Midt på dagen så er det meldt skya, oppholdsvær og en 21 til en par og 20 grader. Torsdagen så blir det lett skya vær, og vi kan vente oss opp mot en 23 grader. Fredagen så er det meldt lett skya vær, og vi kan vente oss 24 til opp mot hele 26 grader midt på dagen. Lørdagen så skal det bli lett skya vær for det meste av dagen, men også utnyttet for noe regnbyger også i løpet av dagen. Vi kan vente oss opp mot vokst av en 6-7 millimeter og en temperatur opp igjen 26 grader også på lørdag. Søndagen så er det meldt fint vær, og det skal bli sol gjennom hele dagen, opp mot 25 grader på det meste. Mandagen blir lett skya og en 2-23 grader, melder meteorologene om. Så det blir mer sommerlig altså nå, når vi nærmer oss helga, så kan vi i hvert fall glede oss over det, at vi får også noen, en del solskinnsdager, ser det også ut til også nå gjennom helga også. Solen den så opp klokka 03.57, og den går ned klokka 22.44. Dagen har nå blitt 12 timer og 53 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi se om det er noe mellom ifra pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så kan de melde om at det er beskjeden spredning av pollen fra Salix og kraftig spredning av pollen fra grasset i dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om i sin politilogg, det er ikke mye nå det siste døgnet. Det er faktisk bare én melding den. Per denne tirsdags formiddagen så er det bare én melding fra i går, ser det ut i hvert fall, fra dem. Så det er ikke ofte at det er så lite, men det er nå i hvert fall melding da. Klokka 13.57, da skal vi til Øvre Eiker og Steinberg, står det. Det er ikke nok ikke, ja, det står det i hvert fall, men nå hører Steinberg til Drammen da, eller gamle Nedre Eiker, men det står nå i hvert fall det. 13.57, politiet har kontroll på en mann etter melding om at han var observert med kniv i nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på mannen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen. Mannen ble pågrepet uten dramatikk, og av det politiet vet på dette tidspunktet skal mannen ha opptrådt skremmende og få barn på sted, og ingen er skadd i forbindelse med hendelsen. Berørte barn og pårørende ivaretas, og det oppdateres står her, men det er ikke kommet inn oppdatering etter det. Så vidt jeg vet, så er det i hvert fall det som er den siste meldingen i hvert fall. Så da er det i hvert fall det Sør-Øst politidistrikt melder om nå også det siste døgnet. Det var også i går klokka 13.57 da. Politiloggen skriver den klokka 14.09. Vi skal straks innom en sak her ifra Blå Kors, for de kan fortelle om her i en pressemelding. Og det de kan fortelle om, det er om at færre barn de gruer seg til ferien, men fortsatt er det altfor mange, står det, som gjør nettopp det. Men det skal vi i hvert fall ta for oss om litt. Før det så skal vi føre litt countrymusikk fra gruppa Restless Heart med Why Does It Have To Be Wrong or Right?

ta med en sak her fra Blå Kors, som kom med en pressmelding her om at færre barn gruer seg til ferien, men fortsatt alt for mange står det. For en av fem barn og unge i Norge gruer seg til ferie, det viser en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Andelen som gruer seg til har gått ned med sammenlignet med tidligere år, da nærmere en av fire barn og unge oppga det samme. Samtidig er det fortsatt mange som går inn i ferien med en klump i magen. Det er positivt at færre barn opplever sterk bekymring knyttet til ferie. Samtidig er en av fem fortsatt alt for mange, sier Camilla Lunde, som er leder for forebygging i Blå Kors. Og blant barn og unge som gruer seg er de vanligste årsakene at de ikke har noe å gjøre, mangler venner å være sammen med, eller at familien ikke har råd til ferie. Mange peker også på belastninger hjemme, som sykdom, konflikter eller rus. Undersøkelsen viser at ungdom mellom 12 og 19 år ofte gruer seg enn yngre barn. Og når skolen tar pause og faste møteplasser forsvinner, så blir det ekstra tydelig hvem som står utenfor. Ferier kan forsterkes både ensomhet og følelsen av å ikke høre til, sier Lunde. Og for Blå Kors så handler dette ikke bare om ferieopplevelse, men om forebygging. Vi vet at utenforskap henger tett sammen med psykisk uhelse og økt risiko for rusproblemer senere i livet. Derfor er det avgjørende at vi voksne ser barna som blir stående alene og tør å invitere dem inn i fellesskapet, sier Lunde. Hun understreker at små handlinger kan bety mye. Det kan være så enkelt som å invitere med en ekstra på stranda, på kino, på grilling eller en tur i nærmiljø. For et barn som gruer seg, så kan det være det som gjør hele ferien tryggere. Blå Kors oppfordrer foreldre, naboer og andre voksne til å være ekstra oppmerksomme i ferieperioden. Og når tallene faktisk går litt ned, viser det at innsats nytter, og nå må vi fortsette å bry oss sammen, sier Lunde. Så det er litt om det Blå Kors da sier i sin pressemelding også, som de har kommet med nå da i den anledningen også. Og det er Ipsos da som har foretatt den undersøkelsen da på vegne av dem da. Det er kommet fram at en av fem barn og unge da i Norge gruer seg til ferien, viser også de ferske tallene fra den undersøkelsen. Og de har også lagt ved også en, ja, litt rann om det som også da kalles Blå Kors ressursbank, som de også har lagt ved på sine nettsider, eller på denne pressemeldingen her også, som vi også kan ta med, og hva den sier for noe, for det er nemlig på nettsiden da, til Blå Kors da. Det er nettsiden som heter blakors.no, så har de også en egen da ressursbank, som det heter. Og plass til en til: utenforskap er noe av det vondeste et barn kan oppleve, og en invitasjon til å bli med kan bety mer enn du tror. Og her er fire tips til å inkludere. Nummer 1, løft blikket. Mange barn gruer seg til ferien, og ofte fordi de ikke har noen å være med eller noe å gjøre, eller på grunn av dårlig råd. Utfordringer med sykdom eller rus i familien, en liten invitasjon kan gjøre en stor forskjell. Nummer 2, gjør det enkelt og konkret. Du er velkommen når som helst, blir sjelden til noe, så si heller når, hvor og hva. På onsdag møter vi til grilling hos meg klokka 17. Vil du bli med? Det er også et eksempel da. Nummer 3, fjern praktiske hindringer. Gjør det lett å bli med. Tenk gjennom hva som kan stoppe noen, som pris, transport eller matbehov. Og nummer 4, vær tålmodig. Noen barn og familier trenger tid før de åpner seg. Tidligere erfaringer, kulturforskjeller eller språk kan også gjøre det vanskelig å få kontakt. Fortsett å invitere og være åpen uten å presse. Og så er det da ubehagelig. Gjør det likevel, står det. Mange lar være å inkludere fordi det føles ubehagelig, men man kjenner ikke barnet eller er redd for å blande seg. Det kan være krevende med barn som trekker seg unna eller tester grenser, men for et barn kan det å bli sett og invitert bety mer enn du tror. Så, og har du plass til en på, så står det eksempler som lekeplassen, grilling, spillkveld, tur i nærområdet.
Og så står det, det mange måter å inkludere. Små grep kan gjøre en stor forskjell. Og visste du at en av fem barn og unge gruer seg til ferien? En av ti barn og unge vokser opp med lav inntekt. En av ti barn og unge har foreldre med alvorlig psykisk lidelse eller avhengighet. Og ferier og høytider kan være ekstra vanskelig, og da forsvinner faste arenaer som skole og fritidsaktiviteter, forskjeller i økonomi, nettverk og trygghet blir tydeligere, og mange barn sitter igjen alene uten noe å gjøre. Og derfor voksne som ser å inkludere ekstra viktig i disse periodene. Og vil du lære mer, står det. Forskning viser at barn og unge som vokser opp i utenforskap har økt risiko for psykiske og fysiske plager, frafall i skolen, dårlig livskvalitet og varig utenforskap fra arbeidslivet. Sammenhengen mellom rusavhengighet, psykisk uhelse og sosialt utenforskap er godt dokumentert. Så det kan du også lese om da, hvis du går inn på nettsida da, til Blåkors også, på bladkors.no. Der står også om denne ressursbanken, så da fikk du også noen tips der det nå da, så man kan inkludere barn med da, og kan altså bli spurt i hvert fall. Så det er i hvert fall en sak her da, som de da kom med nå i den anledningen. Så en pressemelding da som Blå Kors kom med da i sin pressemelding nå.

0: Det var Marlon Ravne med Ti ville hester. Nå er det sånn at vi nå skal straks få repetert musikkquizen for denne uka her, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
2: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
3: Da vi fremme ved en repetisjon av vår musikkquiz. Jeg kan jo begynne med det at nå jo sånn at telefonene våre de virker igjen, sånn at vi hadde problemer i går, sånn ut på ettermiddagen. Telefonene virket jo på formiddagen, men når vi hadde ring- og vindsending i går, så var de ikke i drift. Så det nok nett, eller vår telefonoperatør som hadde litt problemer akkurat da, men nå det I hvert fall muligheter da for å ringe oss igjen på vårt vanlige telefon, og vi måtte jo ty til den mobiltelefonen da, som jeg har gjort før noen ganger også. Men uansett, vi skal også, vi en litt annen musikkvist denne uka her, nå vi litt sånn preget av fotball-VM, for det har blitt laget en offisiell VM-låt I forbindelse med fotball-VM, og det jo det vi nå skal få høre. Og dette her jo en sang som opprinnelig ja det jo NRK som har laget denne her, som har blitt, har vel egentlig blitt også den offisielle VM-låta også, selv om det flere andre artister også som har laget sine versjoner også, av, ja, laget sine låter også. Men her I hvert fall så skal vi fram til sangen, hva den heter. Det det vi vil at du skal svare på. Hva heter denne VM-sangen? Jeg kan nevne at det Markus Neby, altså Nicolai Ram og Markus Neby som synger her. Men I tillegg til det så det jo Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Bjarne Brønnbo som med her blant annet. Så spørsmålet da, hva heter denne sangen som vi her hører, som den offisielle VM-låta nå for herrelandslaget nå I fotball? Og I kveld så braker jo løs da, det jo første kampen ut som Norge skal spille nå i VM. Men da hører vi I hvert fall den, hva heter sangen?

Det var to av NRK-profilene. Det var Nicolay Ramné og Markus Neby vi hørte som sang. Men så er det jo noen som heter Stjerner for Norge. Og der er det flere norske artister som står bak det navnet. Det er, kan nevne i tillegg til Sissel Kyrkjebø, som jeg sa, og Bjarne Brøndbo, så er det da Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Freddy Kalas, Eva Velskram, så er det også med Jørn Lande, Myra, Peder Elias, Adam Douglas er også med, og gruppa nummer 4, som også er med her da, som er altså de som står bak, hvertfall noen av de artistene som står bak Stjerner for Norge. Så da er spørsmålet, hva heter sangen? Det er det jeg vil at, og nå ble det også synge nettopp det i denne sangen her. Så, men hva er navnet på denne VM-låta? Du kan ringe da 3101-5810, eller sende ned post postkrøllalfaradomodum.no. Da er det med trekning å vinne et gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi skal trekke på fredag. Straks så skal du få høre om saker fra Frende Forsikring, om at nordmenn håper på fred, men frykter også en feriesmell. Og det er også mer enn en av tre nordmenn som er bekymret for utviklingen i Midtøsten, og går inn i sommerferien da med en uro i magen. Mer om det skal vi ta for oss etter litt reklame.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal vi ta med oss en sak her som vi har mottatt fra Frende Forsikring. Og det som de kan si oss da i denne pressemeldingen, det at nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell. Og det det skal handle om nå. For mer enn 1 av 3 nordmenn bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen, og håpet at nye fredssignaler kan gi ro. For de siste døgnene har det kommet flere tegn på at det kan nærme seg en fredsavtale mellom USA og Iran, og etter måneder med uro, trusler og konflikt sier det håp. Men nordmenn tør ikke senke skuldrene helt, for en fersk undersøkelse Norstat gjort for Frende Forsikring viser at mer enn 1 av 3 nordmenn bekymret for utviklingen i Midtøsten i sommer. Folk følger med, og når det uro i en så viktig region, så skjønner mange at det får konsekvenser langt utover konfliktsområdet. Siden krigen startet, når tusenvis av flyvninger allerede blitt kansellert, også til området langt unna Midtøsten, sier Katrine Kleppestø, skadesjef for reise i Frende Forsikring. Økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylda for masse kanselleringene. Midtøsten spiller en nøkkelrolle i verdens energiforsyning, og mange har merket hvordan olje- og drivstoffpriser har påvirket priserne på både flybilletter og bensin denne våren. Mange har allerede stram økonomi inn mot sommeren, og når det samtidig usikkerhet i verden, så blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruta blir mer komplisert, sier Kleppestø. Selv om det nå håp om en fredsavtale, minner Kleppestø om at situasjonen ikke blir normal igjen på 1, 2, 3. Det ikke nødvendigvis krigshandlingene i seg selv som påvirker Ola Nordmann mest, men usikkerheten og følgende. Krigen har vært siden slutten av februar, og spesielt folk som skal mellomlande på store flyknutepunkter i regionen har spørsmål nå. Kommer flyet mitt til å gå? Blir det forsinkelse eller endringer i rutene? Hva skjer hvis situasjonen eskalerer igjen? Hvor skjør er freden? Dette ting som gjør at mange kjenner litt på uro, selv om de skal reise til helt trygge reisemål, sier Kleppestø. Og selv om mange nå krysser fingrene for at fredssignalene blir til en varig avtale, er rådet fra reiseskadesjefen klart. Det nok lurt å huske at ting kan endre seg. Derfor bør du alltid følge reiserådet fra UD og ikke reise uten reiseforsikring. Samtidig skal du stole på informasjonen du får fra myndighetene om hvor det trygt, så ikke avlys ferien på grunn av frykt. Da taper du pengene dine, sier Katrine Kleppestø. Så dette har kommet frem da fra Frende Forsikring også. Men det flere altså, mer enn 1 av 3 nordmenn bekymret for utviklingen i Midtøsten, og er nå urolig nå gjennom nå for å komme inn i sommerferien. Og håpet at nye fredssignaler altså kan gi ro, for nå jo snakk om fredssamtaler da mellom USA og Iran. Og denne saken den kom også ifra, som vi har fått fra Frende Forsikring på vegne av NTB da, som har sendt oss den nå i dag den tirsdagen.

0: Det var litt svensk musikk det. Det var fra karen som vi kjenner igjen med låta Movistar. Litt mer sånn ukjent sak fra artisten Harpo. Vi hørte San Franciscan Nights som vi hørte ifra, ja, vi skal tilbake til 70-tallet.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ta med oss ifra Modum Menighet som har blitt lagt påmeldinga til neste års konfirmasjon ligger ute, og man kan melde seg på via kirkas hjemmeside. Og 21. juni så skal Heggen Gospel ha sin årlige Før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes på Modum Kulturhus sine hjemmesider, modum.kulturhus.no. Og du finner også mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsbladet. Og hjemmesida det kirken.no/modum da, som adressa ditt. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du gjøre om inn i kveld klokka 18.05, eller så er jo et mer av sendingen på plass også. Gå efter mitt fylke da klokka 16.05. Husk bingoen i kveld da. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9 med konkurranse, spilleregler og musikk. Og fra klokka 20.30 så er det sånn at bingoen er i gang, og vi har jo en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er i faste bingo-gevinsten. Og så er det jo muligheter også nå til å vinne fortsatt da etter Radiomodums jubileumskrus da, på raske stenrekkeren, sånn at man ikke har kruset fra før. Og i kveld så er det Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tala i kveld. Da innstår for meg Henrik Nikolaj, takk for følge, og så ønsker jeg bare en fin tirsdag videre, og så ser jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften av denne... Tirsdag den 16. juni. Nylig mistet Vold og Børgersen I Åmot en viktig avtale med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå det klart at de permitterer 3 av sine ansatte gjennom sommeren. Erem Ramadan Abdullah på 33 år tok over driften av Vold og Børgersen I Åmot våren 2025. Jeg veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Børgersen har eksistert I over 90 år og kjent langt utenfor Modum, og dessverre så har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu og utvikling av salen til bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Børgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford. Men denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede I mai var alt av Ford-logoen fjernet hos bedriften midt I Åmot sentrum. Nylig fikk 3 av de ansatte permitteringsvarsel, og vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere 3 av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de 3 det gjelder I foreløpig permittert ut august, og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien. Og I løpet av denne perioden håper vi at vi har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Både Børgersen hadde I 2025 12 ansatte, nå antallet halvert, og 6 ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte vi at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Røne Selmer og Ford, har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Vold og Børgersen igjen. Jeg har satset mye penger I dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg optimistisk. Jeg tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avslutter jeg driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og dette skriver også bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
5: Og ekte lokal sjel.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Helen Hoffner var det her med låta som heter Summer of Love. Har du en gratulasjon til noen som du vil sende til som har bursdag i dag? En hilsen eller et plateønske? Da det jo bare å ringe da. 3101 5810 eller send en skriftlig e-post til post alfakrøll radiomodum.no. I kveld så starter jo fotball-VM for Norge i hvert fall ordentlig da. Klokka 12 i natt starter kampen. Og da føler vi oss som Plumbo her, som ekte Ola Nordmann, altså Plumbo kommer her, Ola Nordmann.

0: Plumbo var det her med låta Ola Nordmann, og da ønsker vi lykke til til landslaget i kveld i herrefotball da. Fra klokka 12 i natt så det bare å følge med. Heia Norge får vi si.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Tore Halvorsen, kjent fra Ole Ivars, var det her med Sommer Reggae. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til da? Det hadde vært hyggelig det å sende en gratulasjonshilsen, en vanlig hilsen eller et plattønske. Så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Morgan Wallen er neste med Love Somebody.

Morgan Wallen var det her med Love Somebody. Nå kommer et par låter og så litt egen reklame imellom låtene. Først ut Ronny Nilsen, kjent fra gruppa Pegasus, med Ta meg nå, og så får vi egen reklame, og så skal vi høre Dagny med Strawberry Dream. Strawberry Dream, ja, det skal du få etter hvert.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Neste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Anne Boel var det her med Don't Know Much About Love.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli.

11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ABBA var det her med Summer Night City, og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Michael Learns to Rock og Someday.

0: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen den 16. juni. Det vil aldri gå lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund i vår levetid. Mandag sa et nesten samlet storting nei til forslaget. Samferdselsministeren ser ikke behovet. Mandag ble representantforslaget om å gjenåpne togstrekninga Roa-Hokksund behandlet på Stortinget. Om det skulle begynne å gå passasjertog på strekninga, mener mange at det vil vitalisere aksen Hokksund-Hønefoss. I Modum har man ventet på toget lenge, og nå må selv de mest ihuga optimistene forlate perrongen og vandre slukøra hjem. Dette var spikeren i kista. Forslaget har skapt mye engasjement lokalt, men ble ikke tatt like begeistret imot av rikspolitikerne. I sin innstilling skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet at departementet ikke kan se behovet for å gjenåpne strekninga for persontog. Han begrunner dette med at det blant annet ville vært for høye kostnader og for lite passasjergrunnlag, og klimagevinst til at investeringene og innsatsen ville vært det. Og i løpet av debatten var det flere som trakk fram hvorvidt midler til dette tiltaket skulle prioriteres i forhold til andre planlagte baner, deriblant Ringeriksbana. Og da saken skulle stemmes over, stemte 99 av de 101 i salen mandag seg enige med samferdselsministerens innstilling. Og det blir dermed ingen passasjertog mellom Hokksund og Roa. Og tilleggsforslaget til saken, som i hovedsak tok for seg hovedbana, ble også stemt ned. Og dette skriver bygdeposten.no. Pride-flagget stjålet og flaggstanga påførte skader etter nytt hærverk på Buskerud Folkehøgskole. Natt til lørdag 13. juni ble det igjen utført hærverk på Buskerud Folkehøgskole på Fiskum. Pride-flagget, som har vaiet i toppen av flaggstanga siden 1. juni, sporløst borte, og selve flaggstanga har fått hard medfart og påført en solid bulk. Og dette langt fra første gang skolen opplever hærverk I juni, som den internasjonale Pride-måneden. Man blir jo ikke overrasket da, dessverre, men man blir forbanna, lei seg og veldig oppgitt. Det ikke greit å fjerne et flagg vi velger å sette opp, sier rektor Marianne Aaland til Eikeblad. Tidligere år har skolen opplevd at flaggsnora har blitt skjært over opp til 4 ganger I løpet av juni. For å forhindre dette tok vaktmesteren I fjor grep og festet flagget permanent I toppen av stanga. Det stoppet imidlertid ikke gjerningspersonene. Allerede I fjor høst så løste de dette ved å senke ned hele stanga for å fjerne flagget, og nå har nøyaktig det samme skjedd igjen. Da de har rett og slett styrtet og senket hele stanga for å få fjernet flagget. De legger litt innsats I det. Det skal de ha, sier Aaland. Og nå må stanga rettes ut før et nytt flagg kan heises, og rektoren ser imidlertid en viss symbolikk I skadene på stanga. Fra I fjor fikk stanga en bulk, og nå har den fått en ny. Jeg synes det litt symbolsk fint at vi har fått en skjev flaggstang. Det setter bare en ekstra strek under budskap, og vi gir oss ikke, og det kommer en flagg opp igjen, kommer et flagg opp igjen her snart. Skolen har ingen mistenkte I saken, men rektoren understreker at det overhodet ikke skolens egne elever som står bak. Folkehøyskoleelevene slutter før 17. mai, og siden dette gjentar seg år etter år, tror hun at gjerningspersonene hører til I nærområdet. Hærverket blir nå politianmeldt, og motstanden har også rammet elevene mer direkte enn hærverk. Da de arrangerte et eget Pride-tog I fjor, opplevde de ubehagelige episoder på åpen gate. Vi fikk tog ned til togstasjonen, og da var det noen som kjørte forbi, hang ut av vinduene, hoia og gjorde nazihilsen, og da blir man oppgitt og lei seg, sier rektoren. Og tenk hvis de heller kunne skrive noen gode debattinnlegg til den offentlige samtalen. De bruker veldig mye tid og energi på dette, men vi skal markere at hos oss det plass til alle. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet tok mandag ettermiddag kontroll på en gutt I tenåret etter å ha fått melding om at han var observert med kniv I nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på personen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, og han blir pågrepet uten dramatikk. Og innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidenes reporter på sted at den pågrepne en gutt I tenåra. Ved 16.40-tida opplyser politiet at den pågrepne en 16 år gammel gutt, og tenåringen skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Ingen personer ble skadet, men flere barn løpt etter av gutten og trua med kniv. Hendelsen har vært svært traumatiserende for flere barn som ivaretatt av skolens ansatte. Politi og foreldre opplyser politiet, som informerer om at tenåringen fremstilt for lege og blir tatt hånd om av helsepersonell. Rektor på Steinberg skole, Therese Hunnestad Torbjørnsen, hadde ved 14.18-tida ikke tid til å prate med avisa, da hun måtte prioritere å sende ut melding til foreldre og foresatte. Litt senere mandag ettermiddag forteller hun imidlertid til Drammens Tidende at hun stolt av de ansatte som tok ansvar da hendelsen oppstod. Elevene ble tatt med inn på skolen, og ingen ble sendt hjem før politiet hadde kontroll på situasjonen. Torbjørnsen sier at skolen skal bearbeide hendelsen sammen med de ansatte og elevene før de tar sommerferie, og at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag. Og dette skriver eikeblad.no. Nylig mistet Vold og Borgersen I Åmot en viktig avtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford. Nå det klart at de permitterer 3 av sine ansatte gjennom sommeren. Herem Ramadan Abdullah på 33 år tok over drifta av Vold og Borgersen I Åmot våren 2025. Jeg veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Borgersen har eksistert I over 90 år og kjent langt utenfor Modum. Og dessverre har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu utviklingen, sa han til Bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Borgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men i denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede i mai var alt av Ford-logoer fjernet hos bedriften midt i Åmot sentrum. Nylig fikk tre av de ansatte permitteringsvarsel. Vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere tre av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de tre det gjelder er i foreløpig permittert ut august, og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien, og i løpet av denne perioden håper vi at de har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Vold og Borgersen hadde i 2025 12 ansatte, og nå er antallet halvert. Seks ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Røne Selmer og Ford, har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Vold og Borgersen igjen, og jeg har satset mye penger i dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg er optimist og tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avsluttet driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og i vår altså så mistet Vold og Borgersen kontrakten da med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå er også Ford-logoen fjernet fra veggen hos Åmot bedriften. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
5: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da det sånn at det på tide for underhender Per Arvid Andersen igjen å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på denne radiostasjon. Håper du har lyst til å være med de neste 55 minuttene, for her blir det masse, masse fint. Velkommen skal du være.

så får vi si oss fornøyd med kjenningsmelodien i dag. Det for øvrig Gunnar Fjellsetband og Java som har æren av å åpne det hele for oss. Sånn er det stort sett hver uke, det vil si det er hver eneste uke faktisk, så er det dem som har den æren. Ja, vi skal fyre løs, og det blir mye dansbane i dag, og det skal også bli litt 50-60-tals musikk, så det kan bli litt grann variasjoner. Kanskje noe annet, men i hovedsak så blir det danceband denne uka her, og vi skal starte det hele, og det gjør vi rett og slett med godeste dansebandet, og

Det var dansebandet og deres utgave av Mot ukjent sted. Derifra så skal vi over til Frankie Ford og en 60-tallsklassiker som jeg helt sikker på du har hørt før. Den heter rett og slett Sea Cruise, så vi tar oss en allerede liten tur vi. Her Frankie Ford.

Det var Frankie Ford og melodien Sea Cruise. Derifra så skal vi over til nok en melodi, og ja, det da hvertfall sånn at det du nå skal få lov å få med deg Mimix og Lise Lotte.

fikk du Vassendgutane og Nordin Båtfolk. Derifra så skal vi over til litt mer danceband igjen. Denne gangen det vikingarna på tysk av alle ting. De ga ut tre tyske CD-er, det vil si de ga ut fire. Og vi skal høre fra CD-en Kursel dich in meine arme, eller ja, der så skal vi høre melodien California, som jo også kjent på svensk. Så vi setter i gang. Her vikingarna, eller vikinger som de kalte seg på tysk, og California.

Det var California, og det var vikingarna, eller vikinger, som de også kalte seg på tysk. Vi skal videre, og vi skal til Brenda Lee som neste artist. Og melodien, den skulle være velkjent med flere artister enn, blant annet Hank Williams, som den vel er mest kjent med, men her Jambalaya og Brenda Lee ligger klart.

Det var Bjørn Spellman og hans instrumentalutgave av By the Rivers of Babylon. Derifra så skal vi over til Lasse Stefans, og melodien som nå ligger klar, den heter I've Found My Freedom. Og ja, vi gratulerer med det, men her altså Lasse Stefans.

Det var ingen tvil, det var Lasse Stefans. Og så var det jo da sånn at det var en dame med og sang her også, og hun tror jeg nok de fleste av oss kjenner. Og dama, det ingen tvil om at det var godeste, nå skal vi se, skjønner du, fordi at det var Lotte Engberg som var med, selvfølgelig da. Vi skal videre, og vi skal til neste melodi, og det neste som du skal få lov å få med deg her, ja, hva nå det? Jo da, det nok et dansband, det snakk om dansbandet Furulunds, og melodien som kommer her heter Jubileum.

Det var sånn at det var Blackjack og deres utgave av Runaway. Her kommer Lena Teigen på trekspill, og denne gangen skal vi høre Have You Ever Seen The Rain?

dette her var Danny Stee og melodien Say Meg. Vi skal videre, og vi skal til en instrumental faktisk denne gangen. Og det sånn at det en kar som heter Ricardo Caliente. Han spiller panfløyte, og han prøver seg her med en melodi som heter Please Mr. Postman, og den skulle være velkjent for de fleste, tror jeg. Vi drar i gang. Her Ricardo Caliente på panfløyte, og melodien Please Mr. Postman som neste her i Musikkekspressen.

Det var sånn at det var Ricardo Caliente og melodien Please, Mr. Postman. Det var jo The Marvelettes som var mest kjent med denne her, og de var på Motown Records. Det var også disse som vi nå skal høre, The Velvettes, og melodien Needle in a Haystack ligger klar.

Velvets, melodien Nydeline Haystack var det. Vi skal runde av for I dag, og det skal vi gjøre sammen med Smokey og melodien som kommer helt til slutt I dag. Den heter rett og slett Goodbye, Yesterday's Heartache. Ja, det ikke noe gårdsdagens hverken tenner eller gnissel eller hjertesorg. Men vi tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted her I Musikkekspressen. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Her Smokey. Goodbye, Yesterday's Heartache. Per-Arne Andersen sier takk for følge I dag. Da høres vi neste uke.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen den 16. juni. Det vil aldri gå lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund i vår levetid. Mandag sa et nesten samlet storting nei til forslaget. Samferdselsministeren ser ikke behovet. Mandag ble representantforslaget om å gjenåpne togstrekningen Roa-Hokksund behandlet på Stortinget. Om det skulle begynne å gå passasjertog på strekningen, mener mange at det vil vitalisere aksen Hokksund-Hønefoss. I Modum har man ventet på toget lenge, og nå må selv de mest ihuga optimistene forlate perrongen og vandre slukøra hjem. Dette var spikeren i kista. Forslaget har skapt mye engasjement lokalt, men ble ikke tatt like begeistret imot av rikspolitikerne. I sin innstilling skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet at departementet ikke kan se behovet for å gjenåpne strekninga for persontog. Han begrunner dette med at det blant annet ville vært for høye kostnader og for lite passasjergrunnlag, og klimagevinst til at investeringene og innsatsen ville vært verdt det. Og i løpet av debatten var det flere som trakk fram hvorvidt midler til dette tiltaket skulle prioriteres i forhold til andre planlagte baner, deriblant Ringeriksbana. Og da saken skulle stemmes over, stemte 99 av de 101 i salen mandag seg enige med samferdselsministerens innstilling. Og det blir dermed ingen passasjertog mellom Hokksund og Roa. Og tilleggsforslaget til saken, som i hovedsak tok for seg hovedbana, ble også stemt ned. Og dette skriver bygdeposten.no. Pride-flagget er stjert og flaggstanga påførte skader etter nytt hærverk på Buskerud Folkehøyskole. Natt lørdag 13. juni ble det igjen utført hærverk på Buskerud Folkehøyskole på Fiskum. Pride-flagget, som har vaia i toppen av flaggstanga siden 1. juni, er sporløst borte, og selve flaggstanga har fått hard medfart og er påført en solid bulk. Og dette er langt fra første gang skolen opplever hærverk i juni, som er den internasjonale Pride-måneden. Man blir jo ikke overrasket da, dessverre, men man blir forbannet, lei seg og veldig oppgitt. Det er ikke greit å fjerne et flagg vi velger å sette opp, sier rektor Marianne Aaland til Eikeblad. Tidligere år har skolen opplevd at flaggsnora har blitt skjært over opp til 4 ganger i løpet av juni. For å forhindre dette tok vaktmesteren i fjor grep og festet flagget permanent i toppen av stanga. Det stoppet imidlertid ikke gjerningspersonene. Allerede i fjor så løste de dette ved å senke ned hele stanga for å fjerne flagget, og nå har nøyaktig det samme skjedd igjen. Da de har rett og slett styrtet og senket hele stanga for å få fjernet flagget. De legger litt innsats i det. Det skal de ha, sier Aaland. Og nå må stanga rettes ut før et nytt flagg kan heises, og rektoren ser imidlertid en viss symbolikk i skadene på stanga. Fra i fjor fikk stanga en bulk, og nå har den fått en ny. Jeg synes det er litt symbolsk fint at vi har fått en skjev flaggstang. Det setter bare en ekstra strek under budskapet, og vi gir oss ikke, og det kommer en flagg opp igjen, kommer et flagg opp igjen her snart. Skolen har ingen mistenkte i saken, men rektoren understreker at det overhovedet ikke er skolens egne elever som står bak. Folkehøyskoleelevene slutter før 17. mai, og siden dette gjentar seg år etter år, tror hun at gjerningspersonene hører til i nærområdet. Hærverket blir nå politianmeldt, og motstanden har også rammet elevene med direkte en hærverk. Da de arrangerte et eget Pride-tog i fjor, opplevde de ubehagelige episoder på åpen gate. Vi fikk i tog ned til togstasjonen, og da var det noen som kjørte forbi, hang ut av vinduene, hoia og gjorde nazihilsen, og da blir man oppgitt og lei seg, sier rektoren. Og tenk hvis de heller kunne skrive noen gode debattinnlegg til den offentlige samtalen. De bruker veldig mye tid og energi på dette, men vi skal markere at hos oss er det plass til alle. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet tok mandag ettermiddag kontroll på en gutt i tenåret etter å ha fått melding om at han var observert med kniv i nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på personen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, og han blir pågrepet uten dramatikk. Og innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne er en gutt i tenåra. Ved 16.40-tida opplyser politiet at den pågrepne er en 16 år gammel gutt, og tenåringen skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Ingen personer ble skadet, men flere barn er løpt etter av gutten og trua med kniv. Hendelsen har vært svært traumatiserende for flere barn som er ivaretatt av skolens ansatte, politi og foreldre, opplyser politiet, som informerer om at tenåringen er fremstilt for lege og blir tatt hånd om av helsepersonell. Rektor på Steinberg skole, Therese Hunnestad Torbjørnsen, hadde ved 14.18-tida ikke tid til å prate med avisa da hun måtte prioritere å sende ut melding til foreldre og foresatte. Litt senere mandag ettermiddag forteller hun imidlertid til Drammens Tidende at hun er stolt av de ansatte som tok ansvar da hendelsen oppsto. Elevene ble tatt med inn på skolen, og ingen ble sendt hjem før politiet hadde kontroll på situasjonen. Torbjørnsen sier at skolen skal bearbeide hendelsen sammen med de ansatte og elevene før de tar sommerferie, og at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag. Og dette skriver eikeblad.no. Nylig mistet Vold og Borgersen i Åmot en viktig avtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford. Nå er det klart at de permitterer 3 av sine ansatte gjennom sommeren. Herem Ramadan Abdullah på 33 år tok over driften av Vold og Borgersen i Åmot våren 2025. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Borgersen har eksistert i over 90 år og er kjent langt utenfor Modum. Og dessverre har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu utviklingen, sa han til Bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Borgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men i denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede i mai var alt av Ford-logoer fjernet hos bedriften midt i Åmot sentrum. Nylig fikk 3 av de ansatte permitteringsvarsel. Vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere 3 av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de 3 det gjelder er i foreløpig permittert ut august. Og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien. Og i løpet av denne perioden håper vi at de har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Vold og Borgersen hadde i 2025 12 ansatte, og nå er antallet halvert. 6 ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Rønne Selmer og Ford, har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Vold og Borgersen igjen, og jeg har satset mye penger i dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg er optimist og tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avslutter jeg driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og i vår også så mistet Vold og Borgersen kontrakta da med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå er også Ford-logoen fjernet fra veggen hos Åmot-bedriften. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Velkommen til Ring og Vind i dag tirsdag 16. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. I dag blir dere satt direkte inn til meg, og dere trenger bare å gi svaret på navnet ditt. Og så er det Henrik Nikolai Pedersen som setter dere inn til meg da. Han bare setter inn telefonene, og så er han tekniker også i dagens sending. I dag kan dere vinne håndsåpe med duft av bomullsblomster, hit der hadde Modums venneforening. Og så er det fine sånne tre keramikkhus, T-lys, kjempefine dem, i forskjellige farger, gitt av Radio Modums venneforening. Og for dere som ikke har ringt inn før, eller aldri har ringt inn, eller lenge siden har ringt inn, har dere stor mulighet til å vinne vår 10-års jubileumskrus også, som er veldig hendig og fin å drikke kaffe av, blant annet. For å ringe så må dere ha et telefonnummer, og det er 3101-5810 som dere ringer inn, og bare avgir svaret og navnet ditt på lufta her. Da starter jeg opp her. Hvilken nordmann ble verdensmester i landeveissykling i 2010? Hvilken nordmann ble verdensmester i landeveissykling i 2010? Hva heter den største kirka i Vatikanstaten? Hva heter den største kirka i Vatikanstaten? Hva heter den egyptiske halvøya som grenser til Israel? Hallo, ja.
1: Hei, med Rysov.
0: Hei, du.
1: Var ikke det Husov, da?
0: Det var Husov, ja. Thor Husov, det.
1: Mm. Ja.
0: Det var helt riktig.
1: Det. Ja. Flotte greier, det.
0: Da er du med på lista, vet du.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja. Ha det. Da får vi se om det kommer flere som vil svare akkurat det spørsmålet der. Hvis du hadde tenkt deg det, da, så ikke legg på. Du kommer inn på lufta, og vi skriver det på lista. Så legg ikke på da, i hvert fall. Så vet dere det også. Hva heter den største kirka i Vatikanstaten? Da får vi se om vi får svar på noen av de andre, eller noe annet. Hallo, ja.
2: Hallo.
0: Hei, ja.
2: Hei, Pauline, det heter Thor Husand.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Og navnet ditt var?
2: Kari Indreseter, sa jeg.
0: Det var det du sa, ja. Jeg hørte ikke det.
2: Hørte du ikke?
0: Hørte du ikke, nei, nei. Men da, nei. Da er du med, vet du. Fint, det.
2: Tusen takk. Ha en fin dag.
0: Ja. Lige måte. Hei, ja.
2: Ha det. Hei, hei.
0: Det er ikke alltid jeg hører gjennom headsetet, hodetelefonen, faller ut en gang iblant. Men sånn er det. Men hva heter den største kirka i Vatikanstaten? Hva heter den egyptiske halvøya som grenser til Israel? I hvilket år ble sommer-OL arrangert i Berlin? I hvilket år ble sommer-OL arrangert i Berlin? I hvilket land ble katter først gjort til husdyr? Den var jo ville før i tida, det finnes jo det nå, men i hvilket land ble katter først gjort til husdyr? Da er det bare å ringe 3101-5810. Harry Styles kommer her med Watermelon Sugar.

0: Harry Styles med litt sommerlige toner med watermelonsugar, vannmelon og sukker. Hørtes godt ut. Hallo, ja.
1: Hallo, jeg lurte på den der, om det var synagogen, den der kirka i Vatikan.
0: Nei, det heter noe annet. Det dessverre ikke helt riktig.
1: Ok.
0: Prøv igjen da, vet du.
1: Ja.
0: Greit, okay. Ja. Altså, hva heter den største kirka i Vatikanstaten? Det ikke synagogen, kan jeg si da, som vedkommende sa, men nå heter noe annet. Da får vi se. Hallo, ja.
2: Ja, hei, det Elisabeth Rån.
0: Hei, du.
2: Hei. Peterskirken.
0: Peterskirken, ja, det var riktig, vet du.
2: Og så svarer en Knut, hvis det går an.
0: Ja da.
2: Sina i Halleia.
0: Det går helt fint da. Fikk dere svar på begge der. Den greit.
2: Takk for det.
0: Jo, ha helt i orden. Ha det bra, ja.
2: Ha det, ja.
0: Og i hvilket år ble sommer-OL arrangert i Berlin? Altså, i hvilket år ble sommer-OL arrangert i Berlin? I hvilket land ble katter først gjort om, altså gjort til husdyr? Det startet et sted det jo, faktisk. I hvilket land ble katter først gjort til husdyr? Hva het den første filmen som Elvis Presley var med i? Hva het den første filmen, kinofilmen, altså, som Elvis Presley var med i? Hvilket instrument er Skottlands nasjonalinstrument? Hva i all verden kan det være? Hvilket instrument da er Skottlands nasjonalinstrument? 3101, 58 til Ringolenda. Vidar Villa og Morgan Sulele kommer her med sommer i Norge.

0: Vidar Villa og Morgan Sulelle var det her med sommer I Norge, og da sier jeg hallo til den som har ringt inn I mellomtida.
1: Ja, det Heidi Karin Halvorsen igjen, og ja, det sekkepipe, det ikke det?
0: Jo, det var I hvert fall helt riktig, sekkepipe, ja, det var det. Ja. Mm-hmm. Da du med på lista, vet du.
1: Å, fint.
0: Lett det, ha det bra, ja. Ha det. Da fikk jeg svar på det, sekkepipe, og hvis det flere som ville ha svart akkurat det samme spørsmålet, eller noen av de tidligere spørsmålene, så kommer du på lista. Hallo, ja. Hallo? Hallo?
2: Ja, hallo, ja.
0: Der var det noen, ja. Hei, ja.
2: Jeg lurer på, det sekketipe?
0: Det var riktig. Navn ditt må vi ha.
2: Grete Myhrer.
0: Den grei, vet du. Takk for svaret. Ha det bra,
2: ja.
0: Da.
2: Ha det,
0: ja. Hva heter den første filmen, kinofilmen, som Elvis Presley var med I? Hva heter den filmen? Hallo, ja.
3: Ja, hei, det Laila Bråten.
0: Hei, du.
3: Skottlands ja. Instrument.
0: Ja.
3: Sekkepipe.
0: Det var riktig det.
3: Mm.
0: Da du med, vet du.
3: Kjempefint.
0: Jo, ha det bra, da.
3: Ha det.
0: Ha det, ja. Og I hvilket år ble sommer-OL arrangert I Berlin? Når var det? I hvilket år ble sommer-OL arrangert I Berlin? Og I hvilket land ble katter først gjort til husdyr? Hallo, ja. Hallo?
4: Hallo?
0: Heia.
4: Jeg skal svare på sekkepipa.
0: Det riktig det. Navnet ditt?
4: Ja, Solveig Bråten.
0: Den grei. Takk for det. Ha det bra da.
4: Hei.
0: Ha det, ja.
4: Hei.
0: Da fikk jeg svar på det, og da to spørsmål ute her. Tre spørsmål ute her. Det følgende. I hvilket år ble sommer-OL arrangert I Berlin? Og så får vi se. Hallo, ja.
5: Hei, du.
0: Hei, du.
5: Hei,
0: ja.
5: Low Me Tender var første filmen til Elvis.
0: Det var første filmen. Det var det.
5: Yes.
0: Da du med, vet du. Kjempebra. Ha det bra, ja.
5: Ja.
0: Hei, ja.
5: Ha det,
0: ja. Det var helt sikkert det, og legger til et par nye spørsmål. Hvilket vitamin sitrusfrukter særlig rike på? Man riker på et viktig vitamin. Hvilket vitamin da sitrusfrukter særlig rike på? I hvilken øygruppe finner man Asmaløy, Herføl og Kirkeøy? Hvor I all verden I Norge det? I hvilken øygruppe finner man Asmaløy, Herføl og Kirkeøy? 3101 5810 kan du ringe inn da og avgi svar. Ta med et spørsmål til her. Hvilket europeisk fjell heter Monte Cervino på italiensk, det? Men på norsk var det norske ordet på det. Hallo, Jan.
6: Hallo.
0: Hei, Jan.
6: Det Rom Løsninger.
0: Ja, hei.
6: Det der citruset du nevnte, det C-vitamin, det.
0: Det var og C-vitamin, det var riktig det.
6: Ja.
0: Da du notert på lista, vet du.
6: Det er sånn bob-bob hver I dag, som liker opp til litt blått.
0: Ja, stemmer det.
6: Det passet temperatur, det ikke så kaldt, altså.
0: Neida, det fin temperatur ute.
6: Bare ikke slipper det regnevære, så har det vært noe I fire år blitt så trøtt og lei.
0: Ja, nei, det ser bedre ut nå fremover.
6: Ja.
0: Med været, det gjør det.
6: Ja.
0: Da du med på lista, du også.
6: Ja, ha en god hei. Hei.
0: Jo, ha det bra, ja. Hvilket europeisk fjell heter Monte Cervino på italiensk? Det på italiensk, Monte Cervino. På norsk heter det et eller annet. I hvilken øygruppe finner man Asmaløy, Herføl og Kirkeøy? Og så var det spørsmålet som jeg hadde her. I hvilket år ble sommer-OL arrangert I Berlin? I hvilket land ble katter først gjort til husdyr? Hallo, ja.
7: Hallo, ja.
0: Hei, hei.
7: Katter gjort til husdyr var Egypt.
0: Det var I Egypt, ja.
7: Egypt og Tyrkia ble også ganske tidlig med det.
0: Ja.
7: Altså, Egypt, kattene tok mus, og ja. Det var viktig for å holde kornet I orden på lagrene.
0: Ja.
7: De sju gode, og de sju dårlige, vet du.
0: Ja, stemmer.
7: Yes,
0: da. Men da du med, du oppe på lista. Kjempebra.
7: Ja.
0: Takk for det, du. Ha det bra, da. Hei, hei, ja. Da fikk jeg svar på det. Katter Egypt startet hele greiene, og nå katter husdyr over hele verden, faktisk. I hvilket år ble sommer-OL arrangert I Berlin? Og hvilket europeisk fjell heter Monte Cervino? På italiensk heter det, men hva det norske ordet da? Som vi vant med å si da. I vilken øygruppe finner man Asmaløy, Herføl og Kirkeøy? Hvor det? I hvilket land forærte frihetsgudinnen til USA? Hvilket land forærte frihetsgudinnen til USA? Hallo, ja. Hallo?
8: Ja, Svein Tore.
0: Hei, du.
8: Jeg tror det 2000,
0: ja. Ja, det stemmer, vet du. Det var en riktig svar, Svein Tore.
8: Herregud.
0: Ja, det var ikke dårlig det. Da du med, da du med på trekningslista da, vet du.
8: Ja.
0: Nå
8: jeg.
0: Det bra.
8: Da kanskje jeg si opp mamma og Arno da.
0: Ja, Åse Hofton og Arne Jensen.
8: Ja.
0: Ja, da gjør vi det, vet du.
8: Ja.
0: Greit det. Ha en fin dag videre.
8: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Det artig det når jeg får rett svar og greier å sette pris på det. Det kjempetrivelig, vet du. Og i hvilket land forærte frihetsgudinna til USA? Hvilket land det som ga frihetsgudinna til USA? Og hvor mange karat såkalt rent gull? Hvor mange karat såkalt rent gull? Og et spørsmål som undertegn selvfølgelig har hatt tidligere. Hva en flittig Lise? Hva en flittig Lise? Det pynter opp, både ut og inn og alt jeg på si, disse dager i hvert fall vil jeg tro. Mest vanlig vel kanskje å ha dem inne i, ja, et sted. Jeg vil ikke si noe mer. 31-1, 58-10, kan jeg si i hvert fall. Og nå skal vi høre Glass Tiger, men don't forget me when I'm gone. Det gjør vi etterpå. Fordi her kommer en innringer. Det veldig trivelig. Hallo.
9: Ja, hallo, ja.
0: Hei, hei.
9: Flittige Lise, det en blomst.
0: En fin liten blomst, det vet du.
9: Det det.
0: Ja da, navnet ditt må vi ha.
9: Kari Hansson.
0: Den grei.
9: Yep.
0: Helt gjør den det.
9: Jo. Ha det.
0: Ha det, ja. Det en koselig liten blomst. Eller planteblomst. Det blomst. Planteblomst, faktisk. By og plante, så kan tukke opp en blomst. Hallo, ja.
10: Hallo.
0: Hei, ja.
10: Der jeg Rattestad. Jeg hørte nå at du fikk svar, men jeg skulle si at det flyttet Lise en blomst.
0: Helt riktig det.
10: Ja,
0: fint det. Det riktig. Ha det bra, ja. Da.
10: Ha det bra.
0: Ha det. Det bare å svare det samme spørsmålet som vedkommende før deg, hvis du skulle ha svart det samme som Gerd gjorde. Hallo, ja.
11: Hei, det Arne Larsen som ringer.
0: Hei, du.
11: Jeg skulle svare på den der blomsten, det ja. Det flyttet Lise.
0: Ja, blomsten helt riktig, det vet du.
11: Ja.
0: Da du med, vet du. Takk for det, ha en fin dag videre. Ha det da.
11: Ha det.
0: Ha det, ja. Hvilket europeisk fjell heter Monte Cervino? Det heter på italiensk. Men hva sier vi da om det stedet? Og i hvilken øygruppe finner man Asmaløy, Herføl og Kirkeøy? Det ikke så alt for langt unna distriktet her, men det ja, langs kysten, eller si Oslofjorden da, så har vi nesten gitt svar på det. Da det bare å finne ut hvor i området og det området som det ligger. Det jeg skulle si. Og så skal vi se her, jo. Det var den frihetsgudinna da. Hvilket land forærte, eller ga bort, eller forærte frihetsgudinna til USA? Hvor mange karat såkalt rent gull? Hva karies det samme som? Hva karies det samme som? 31-1, 58-10 kan du fortsatt ringe og ha vi svaret ditt og navnet ditt. Hvis de ikke ringer nå, så kommer den låta da. Glass Tiger med Don't Forget Me When I'm Gone.

Kurver Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner.

i forskjellige farger da. Den hvit, og så rødaktig farge da, og litt sånn oransje-lignende farge. Grei forklaring, der opp til deg selv og vurdere fargen ut fra det. Det i hvert fall det jeg kan si forløpig. Og så det mulighet for å vinne vår 10-årsjubileumskrus også. Som akkurat nå undertegnet koser meg med litt kaffe i studio faktisk her. Veldig hendig og stødig, står veldig stødig som dere hører. Sånn, det kan dere vinne hvis dere aldri har ringt før. I hvert fall, da det kjempestor mulighet for å få det, rett og slett. Bare med å ha vi noen svar på et spørsmål, navnet ditt på lufta. Enkelt og greit. For eksempel som, hva karies det samme som? Ikke noe ordentlig å ha det, det vil jeg si. Hva karies det samme som? Hvor mange karat såkalt rent gull? Hvilket land forærte ga bort frihetsgudinnen til USA? Hvilken øygruppe finner man Asmaløy, Herføl og Kirkeøy? Et sted ut i Oslofjorden, for å hjelpe til litt ekstra her. I hvilket europeisk fjell heter Monte Cervino, sier de i Italia da. Men hva sier vi om sted, eller fjellet da, på norsk? Hvem var verdens største bilprodusent i 2021? Hvem var verdens største bilprodusent i 2021? Et spørsmål som jeg hatt med en gang tidligere for en stund tilbake, men det godt med litt Coca-Cola, om det Coca-Cola Zero eller en vanlig eller andre varianter, men hvem oppfant den verdenskjente leskedrikken Coca-Cola? Namnet på vedkommende som oppfant hele drikken da. Hvem oppfant den verdenskjente leskedrikken brusen Coca-Cola? Hva heter Norges nasjonalfugl? Hva heter Norges nasjonalfugl? Da det fortsatt 3101 5810 som du ringer inn. Har vi svar og navn ditt? Miley Cyrus synger om End of the World.

Chris Holsten var det her med Høyt over havet. Da gjentar jeg de tre siste spørsmålene, så skal vi spille en låt og så trekke dagens premie her. I hvilket fylke ligger Svartisen? Hvor mange land medlemmer av FN? Og hvilke land består Skandinavia av? 3101 5810. Kan du fortsatt ringe inn? Her kommer Tone Damli med Summer Love.

0: Tone Damli var det här med Summer Love, och då säger jag hallå till den som har ringt in här. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, hej.
1: Sundberg, heller du ringer.
0: Ja, hej du.
1: Du, det här med Norge, Sverige, Danmark och Finland.
0: Ja da. Den er grei, vet du. Takk for det. Ja, ha det bra, ja. Ha det, ja. Før vi skal trekke nå, hvis ikke er noe flere på linja, så skal jeg bare avgi svar på noen av de spørsmålene her. I hvilket europeisk fjell heter Monte Cervino på italiensk? Vi sier Matterhorn. Og i hvilken øygruppe finner man Asmanøy, Herføl og Kirkeøy? Hvaler. Ut på Hvaler. Hvilket land forærte eller ga bort frihetsgudinna til USA? Det er, eller var, Frankrike. Hvor mange karat er såkalt rent gull? 24 karat. Hva er karis det samme som? Høl i tenna, rett og slett, og ikke noe ordet å ha. Hvem er verdens største bilprodusent i 2021? Det var Toyota. Hvem er det som oppfant Coca-Cola, rett og slett? Brusen Coca-Cola, han het John Pemberton. Og i hvilket fylke ligger Svartisen? Nordland. Og da jeg skrev opp det spørsmålet her, for den jeg sendte tilbake, så hvor mange land er medlemmer av FN? Da var det i hvert fall 193 medlemsland. Det kan jo ha variert litt siden da, men det er det som var svaret da. Det var det. Hei på deg, Henrik der.
2: Hei på deg, Henrik.
0: Hei på deg. Du har jo vært her hele tiden da.
2: Har vi det da?
0: Ellers hadde det ikke blitt så mye lyd på luften.
2: Da hadde det ikke blitt mye lyd.
0: Nei, eller telefoner.
2: Det så tydelig at det nå virker jo telefonene våre igjen da. Heldigvis, nå har det gått veldig greit for seg nå. Det nok noe med vår teleoperatør som gjorde at det for telefonene våre, de virket jo tidligere på dagen i går, men ja, ja. Det var liksom akkurat under ring og vind, så vi merket at det her det noe som ikke stemmer, og ingen som ringte, så da måtte vi jo tyte vår nødløsning, nemlig ja. Mobiltelefon.
0: Den kjekk å ha.
2: Så, for da ble det jo sagt på telefonen at den du ringer er ikke tilgjengelig, eller har slått av telefonen, eller var et eller annet sånt som kom fram. Vi testet jo selv og ringte i...
0: Både på norsk og engelsk til og med.
2: Det var det, det bare begge der skikkelig internasjonalt, det bare den telefonen sa jeg
0: nei. Ikke tilgjengelig både på engelsk og norsk. Først fikk jeg engelsk, og så fikk jeg norsk. Ja. Det gjorde sikkert litt av noe.
2: Men heldigvis er det i hvert fall ja, tilbake igjen, så ja. Det er i hvert fall ikke fra huset her at feilen oppstod.
0: Det var ikke
2: bare
0: det.
2: Bare sånn at det er nevnt.
0: Det er nevnt tydelig og klart.
2: Men 19 stykker, det er ikke dårlig.
0: Det er ikke dårlig med tanke på at du rett inn på luft her og har vi svar. Ålet det, og kjempebra det, og håndsåpe, det frister det sikkert. Duft av bomullsblomster. Det lukter sikkert godt.
2: Ja. Ja, jeg har hatt den selv hjemme, så den god, den
0: jeg har vel gjort det.
2: Ja. Godt av den.
0: Har vel hatt den en gang, ja, men jeg husker ikke dufta akkurat nå. Jeg kan ikke åpne heller, for den har pakket fint inn.
2: Ja, det kan du ikke, ja.
0: Det til en innringer som skal vinne den, da. 19, da tar jeg nummer 11 i dag.
2: Nummer 11,
0: ja.
2: Da skal vi se her. Det ble Ingar Hellerud,
0: ja. Ja.
2: Siste mann som ringte inn.
0: Ja, det var faktisk det. Ingar Hellerud. Gratulerer med håndsåpe der.
2: Da gratulerer vi han.
0: Og ingen av de lytterne som har ringt inn i dag har, eller alle har fått, eller kan hente Radio Modums jubileumskrus.
2: De har, ja.
0: Mm. Da har vi fiksa ordnet det som skal ordnes nå. Du fortsetter snart med litt her.
2: Ja, fortsetter med litt lokale nyheter, og blir også ettermiddagssendinga, og så det jo bingo i kveld da.
0: 8700 i faste premier. Det mye penger bare det, vet du.
2: Det ikke dårlig det.
0: Og 30.000 i checkpot og kroner 60 per blokk. Så kjøp en bingo-blokk eller flere hvis du har lyst til det.
2: Og Inge Mariette Skogan Martin, som jeg så tar du her i kveld.
0: Ja, det er det vært.
2: Ja, men det...
0: Jo.
2: Ja.
0: Takk for hjelpen, og da høres vi senere en gang. Ha det bra.

0: Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 16. juni. En tilfeldig mann på sted grep inn da han så den mindreårige gutten med kniv, for vi har jo et ansvar for barna. Vi låner det mest dyrebare foreldrene har hver dag, og vi kjenner på ansvaret, og jeg blir stolt av de ansatte som gjør de riktige tingene. Orda kommer fra Therese Hunnestad Torbjørnsen, rektor ved Steinberg skole. Hun viser til skolens ansatte som fikk barn ved både skolen og SFO inn da den ubehagelige situasjonen oppstod mandag ettermiddag. Da ble nemlig en tenåring med kniv observert I nærheten av skolen, som også skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Det tok imidlertid ikke lang tid før politiet fikk kontroll på personen etter bare 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, var vedkommende pågripet og inn. Innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne en gutt I tenåra. Torbjørnsen forteller at 3 av barna skal ha blitt fulgt etter av tenåringen med kniv, og skolen har aldri opplevd noe lignende tidligere, og rektoren håper de aldri opplever en slik hendelse igjen. På spørsmålet om hvordan det å stå I en slik situasjon som rektor, svarer Torbjørnsen at man må gjøre det riktige, ta vare på de ansatte, barna og foreldrene. Vi må sikre at alle får informasjon. Politiet var raskt på sted 3 minutter, og det vi veldig glad for, sier hun og roser de ansatte, barna og elevene som løp vekk fra situasjonen. Og rektoren forteller at det raskt ble sendt ut informasjon om hendelsen, og at ingen elever ble sendt hjem før de visste at politiet hadde kontroll. Alle foreldre ble også oppfordret til å hente barna. Noen ansatte fulgte barn som var engstelige hjem, og det naturlig å bli redd, så dette må vi snakke om på skolen før vi tar sommerferie, og dette må bearbeides sammen med foreldrene, sier Torbjørnsen, og tilføyer at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag, samt at de vil kontakte familiene til barna som berørt. Og det var en som jobbet like ved skolen som observerte tenåringen, og vedkommende ønsker ikke navnet sitt i avisa, men til Drammens Tidende så forteller han at, han så gutten med en stor kniv og gikk ikke langt unna, men ikke nærme heller, sier han, og tilfører at mannen virka skremt og gutten med kniv gikk unna, men personen Drammens Tidende har snakket med fulgte etter samtidig som han hadde politiet på tråden. Jeg fulgte etter for å se at han ikke skadet seg selv eller noen andre, og på spørsmål om hvordan han opplevde situasjonen, sier mannen at det var ubehagelig, og når man ser at barn er involvert, så glemmer man det litt, og når man har barn selv, så glemmer man det veldig, da stepper man inn der man må steppe inn. Innsatsleder Marius Fredriksen sier at barna var flinke som trakk inn da det så ut som hva som skjedde. Og vi sier til dem at vi har kontroll på personen, at ingen er skadd, og at vi har gitt foreldrene deres beskjed. Og vi sier også at de kan bli henvist videre til legevakta hvis de trenger å prate med noen. Fredriksen er usikker på hvor mange barn som har vært tett på situasjonen, men forteller at de nå snakker med dem for å få en oversikt over situasjonen samt ro dem ned. Hva skal man gjøre hvis man ser en person med kniv? Da må man ringe politiet så fort som mulig. Hovedregelen er å holde seg unna, og så må man gjøre en vurdering om man skal gjøre noe hvis andre er i fare. Men det er lurt å holde seg unna hvis noen har kniv, og det er et farlig våpen, sier Fredriksen. Og dette skriver eikeblad.no. Privatpersoner slipper oftest unna, mens bedrifter får svi. Mange har kanskje hørt at man kan få bot av brannvesenet dersom man utløser en brannalarm unødvendig. Avdelingssjef i Drammens regions brannvesen IKS, DRBV Inge Wergeland, kan imidlertid fortelle at man ikke nødvendigvis trenger å frykte det verste om man skulle utløse en brannalarm og få brannvesenet på besøk, men det skrives ut gebyret for mange 100 000 kroner hvert eneste år for unødige utrykninger, som brannvesenet kaller det. Hvis vi ser at det har vært en viss grad av uaktsomhet eller uforsiktighet og vurdere at det er sånn at det burde vært mulig å unngå utrykninga, det skriver vi ut i gebyret, forteller Wergeland til Drammens Tidende. Tall fra DRBV viser at det i 2025 ble skrivet ut 90 gebyrer for unødige alarmer, noe som gjorde at brannvesenet tjente over 650 000 kroner totalt, da hver unødige utrykning kostet 7 231 kroner. I 2026 så har prisen økt til 7 477 kroner per unødige utrykning. Og på DRBVs nettside framkommer det at brannvesenet følger disse retningslinjene når de skal avgjøre om det skal ilegges et gebyr. Alarm som går på grunn av arbeid på alarmanlegg eller umiddelbar nærhet av detektorer hvor sløyfe detektorer i gjeldende område ikke er koblet ut, flere utrykninger av samme årsak eller teknisk feil som ikke blir rettet, gjentatte utrykninger som skyldes feil, manglende rutiner hos ansatte eller andre som befinner seg i lokalene, gjentatte utrykninger som skyldes manglende vedlikehold og feilmontering, feilplassering og eller uhensiktsmessig valg av detektorer. Og dette har utrykning har kostet de siste årene. Antall alarmer i 2025 var 90, og pris per utrykning 7.231 og total inntjening 650.790. I 2024 var det 95 antall alarmer og pris per utrykning 6.946, total inntjening 659.870. I 2023 var 108 alarmer og pris per utrykning 6.660 og total inntjening 719.280. I 2022 var det 106 alarmer og pris per utrykning 6.236 og total inntjening 661.016 kroner. I 2021 var det 69 alarmer og pris per utrykning 6.031 og 416.139 i inntjening. Totalt har brannvesenet tjent over 3,1 millioner kroner på gebyret for unødige utrykninger fra 2021 til 2025, og tallet er innhentet fra DRBV. Noe av grunnen til at man skriver ut gebyret er fordi man i all hovedsak skal unngå å bruke mannskapenes tid unødig. Det er en ulempe for brannvesenet når vi rykker ut på unødige brannalarmer, og i Drammen er brannmannskapet på jobb uansett, men det kan forstyrre viktig trening eller øvelser og binde opp beredskapen i tilfelle reelle hendelser, sier Wergeland og fortsetter. Det, der det er deltidsmannskap, eksempelvis i Svelvik, kan fire rykke ut og få overtidsbetalt for utrykninga. Akkurat dette kan være medvirkende til om vi sender ut faktura eller ikke. Wergeland understreker at det i all hovedsak er bedrifter de ilegger gebyret, og at det ikke er ofte dette ilegges privatpersoner. Gebyrene er også bare ett av mange virkemidler. Brannvesenet understreker ofte hva som er mest effektivt, og det er ikke alltid det er best å sende en regning, ifølge avdelingssjefen. Gebyrene er mest rettet mot bedrifter og næringer, og der det burde være folk som har kompetanse rundt hvordan vi skal håndtere brannalarmer, forteller Wergeland. Årsaken til at privatpersoner i hovedsak ikke faktureres er svært viktig, skal vi tro brannsjefen. Det å få bot hadde ikke nødvendigvis hjelpet. Vi er mest opptatt av brannsikkerhet, og om vi fakturerer privatpersoner kan det bety at noen dekker til brannalarmen sin. Da veileder vi heller folk og gir en anbefaling på hvor varslinga kan være, om den er i et utsatt område, for eksempelvis matdos. Og veileder gjør brannvesenet også til bedrifter, påpeker Wergeland. Og pengene de drar inn hvert år på disse fakturene går inn i totalbudsjettet til drift av brannvesenet. For at det skal komme mannskapet til gode, kan vi jo se på det i sammenheng med oppgradering av treningsrom og lignende, sier Wergeland. Og for brannvesenet er det viktig uansett at alle har et varslingsanlegg, ikke at man skal straffes, og de viktigste inntektene kommer ikke fra utrykninger på unødige brannalarmer. Og det får vi fra 110-sentralen, og de har kundeforholdet til stedene vi rykker ut til, som har automatiske brannvarslingsanlegg. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det vil aldri gå lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund i vår levetid. Mandag sa et nesten samlet storting nei til forslaget. Samferdselsministeren ser ikke behovet. Mandag ble representantforslaget om å gjenåpne togstrekninga Roa-Hokksund behandlet på Stortinget. Om det skulle begynne å gå passasjertog på strekninga, mener mange at det vil vitalisere aksen Hokksund-Hønefoss. I Modum har man ventet på toget lenge, og nå må selv de mest ihuga optimistene forlate perrongen og vandre slukøra hjem. Dette var spikeren i kista. Forslaget har skapt mye engasjement lokalt, men ble ikke tatt like begeistret imot av rikspolitikerne. I sin innstilling skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet at departementet ikke kan se behovet for å gjenåpne strekninga for persontog. Han begrunner dette med at det blant annet ville vært for høye kostnader og for lite passasjergrunnlag, og klimagevinst til at investeringene og innsatsen ville vært det. Og i løpet av debatten var det flere som trakk fram hvorvidt midler til dette tiltaket skulle prioriteres i forhold til andre planlagte baner, deriblant Ringeriksbana. Og da saken skulle stemmes over, stemte 99 av de 101 i salen mandag seg enige med samferdselsministerens innstilling. Og det blir dermed ingen passasjertog mellom Hokksund og Roa. Og tilleggsforslaget til saken, som i hovedsak tok for seg hovedbanen, ble også stemt ned. Og dette skriver bygdeposten.no. Pride-flagget er stjert og flaggstanga påførte skader etter nytt hærverk på Buskerud Folkehøyskole. Natt til lørdag 13. juni ble det igjen utført hærverk på Buskerud Folkehøyskole på Fiskum. Pride-flagget, som har vaia i toppen av flaggstanga siden 1. juni, er sporløst borte, og selve flaggstanga har fått hard medfart og er påført en solid bulk. Og dette er langt fra første gang skolen opplever hærverk i juni, som er den internasjonale Pride-måneden. Man blir jo ikke overrasket da, dessverre, men man blir forbannet, lei seg og veldig oppgitt. Det er ikke greit å fjerne et flagg vi velger å sette opp, sier rektor Marianne Aaland til Eikeblad. Tidligere år har skolen opplevd at flaggsnora har blitt skjært over opp til fire ganger i løpet av juni. For å forhindre dette tok vaktmesteren i fjol grep og festet flagget permanent i toppen av stangen. Det stoppet imidlertid ikke gjerningspersonene. Allerede i fjol høst så løste de dette ved å senke ned hele stangen for å fjerne flagget, og nå har nøyaktig det samme skjedd igjen. Da de har rett og slett styrtet og senket hele stangen for å få fjernet flagget. De legger litt innsats i det. Det skal de ha, sier Åland. Og nå må stangen rettes ut før et nytt flagg kan heises, så rektoren ser imidlertid en viss symbolikk i skadene på stangen. Fra i fjor fikk stangen en bulk, og nå har den fått en ny. Jeg synes det er litt symbolsk fint at vi har fått en skjev flaggstang. Det setter bare en ekstra strek under budskapet, og vi gir oss ikke, og det kommer en flagg opp igjen, kommer et flagg opp igjen her snart. Skolen har ingen mistenkte i saken, men rektoren understreker at det overhovedet ikke er skolens egne elever som står bak. Folkehøyskoleelevene slutter før 17. mai, og siden dette gjentar seg år etter år, tror hun at gjerningspersonene hører til i nærområdet. Hærverket blir nå politianmeldt, og motstanden har også rammet elevene med direkte en hærverk. Da de arrangerte et eget Pride-tog i fjor, opplevde de ubehagelige episoder på åpen gate. Vi fikk tog ned til togstasjonen, og da var det noen som kjørte forbi, hang ut av vinduene, hoia og gjorde nazihilsen, og da blir man oppgitt og lei seg, sier rektoren. Og tenk hvis de heller kunne skrive noen gode debattinnlegg til den offentlige samtalen. De bruker veldig mye tid og energi på dette, men vi skal markere at hos oss er det plass til alle. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet tok mandag ettermiddag kontroll på en gutt i tenåret etter å ha fått melding om at han var observert med kniv i nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på personen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, og han blir pågrepet uten dramatikk. Og innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne er en gutt i tenåra. Ved 16:40-tida opplyser politiet at den pågrepne er en 16 år gammel gutt, og tenåringen skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Ingen personer ble skadet, men flere barn er løpt etter av gutten og trua med kniv. Hendelsen har vært svært traumatiserende for flere barn, som er ivaretatt av skolens ansatte, politi og foreldre, opplyser politiet, som informerer om at tenåringen er fremstilt for lege og blir tatt hånd om av helsepersonell. Rektor på Steinberg skole, Therese Hunnestad Torbjørnsen, hadde ved 14:18-tida ikke tid til å prate med avisa, da hun måtte prioritere å sende ut melding til foreldre og foresatte. Litt senere mandag ettermiddag forteller hun imidlertid til Drammens Tiden at hun er stolt av de ansatte som tok ansvar da hendelsen oppsto. Elevene ble tatt med inn på skolen, og ingen ble sendt hjem før politiet hadde kontroll på situasjonen. Torbjørnsen sier at skolen skal bearbeide hendelsen sammen med de ansatte og elevene før de tar sommerferie, og at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag. Og dette skriver eikeblad.no. Nylig mistet Vold og Borgersen i Åmot en viktig avtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford. Nå er det klart at de permitterer 3 av sine ansatte gjennom sommeren. Herem Ramadan Abdullah på 33 år tok over driften av Vold og Borgersen i Åmot våren 2025. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Borgersen har eksistert i over 90 år og er kjent langt utenfor Modum. Og dessverre har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu utviklingen, sa han til Bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Borgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede i mai var alt av Ford-logoer fjernet hos bedriften midt i Åmot sentrum. Nylig fikk 3 av de ansatte permitteringsvarsel. Vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere 3 av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de tre det gjelder i foreløpig permittert ut august, og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien, og i løpet av denne perioden håper vi at de har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Volle Borgersen hadde i 2025 12 ansatte, og nå antallet halvert. 6 ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Røne Selmer og Ford, har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Volle Borgersen igjen, og jeg har satsa mye penger i dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg er optimist og tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avslutter driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og i vår altså så mistet Volle Borgersen kontrakten da med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå også Ford-logoen fjernet fra veggen hos Aamodt-bedriften. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 16. juni.
4: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Ja, med de sånne så kan undersende Henrik Nikolaj ønske jeg velkommen til en nyhetsmiddagssending. God efter midtbyk her på lyfta denne tirsdagen, den 16. juni. Og i denne sendingen så skal vi få med oss noen travtips med André, som vi skal få med oss i dag og høre litt hvordan det gikk nå i helgen da. Det var også Oslo Grand Prix også nå i helgen, både lørdag og søndag. Så får vi komme litt inn på det også i den omgangen også. Vi skal også innom andre ting selvfølgelig. Vi skal ta en titt på trafikken, vi skal innom vær, og det blir også i pollenvarsel, vi skal innom arrangementsmeldinger, musikk og ramme. Og musikalsk så blir det først ut i dag, det blir det fra The Killers med Human.

Starter vi på E130, får vi se, hvis du starter på veien mellom da Darbu og skal vi se, det blir da mellom Darbu og Krekling, så det veiarbeid på V Rustam, på hvilket så 2758. Veien den stenges også til mandag klokka 9. Det arbeidet som skal pågå mellom den 22. juni og frem til 26. juni, og mellom klokka 9 og 13 gjelder altså det arbeidet. Her så det E134 ved Damåsbrua. Der det veiarbeid nå på en retning mot Kongsberg, og det også et stengt kjørefelt da, mens arbeidet pågår da. Så det Kongsberg-tunnelen. I kveld klokka 22 så starter veiarbeidet, og det blir to trafikk i et løp som starter i kveld klokka 22, og det var det frem til i morgen tidlig da klokka 05.30. Så det jo på Riksvei 350 da, litt sør for Tyrestrand, mellom Styggedalen og mot Hattegrøstad, Viksjøen, så det da veiarbeid, manuell dirigering det, mens arbeidet pågår mellom klokka 7 og 19, det mandag til fredag, og arbeidet skal avsluttes nå i morgen, siste dagen da, som arbeidet da pågår. Så det på Riksvei 7, mellom Sokna og VM, med Barnås bru. Så det veiarbeid, det også lysregulering, og arbeidet skal avsluttes til fredagen denne uka. Arbeidet startet opp tidligere denne uka, det også lysregulering på strekninga. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse på 31 01 58 10. Ja, vi skal straks ta en titt på vær etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009, eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Meteorologene de forteller om at det blir lettere vær utover den ettermiddagen og kvelden. Den kan mellom en par og 20 grader. I natt så vil temperaturen holde seg på en 14 grader. Det kan komme en og annen regnbyge i natt. Opp mot 1 millimeter, så er det ikke så mye det er snakk om. I morgen tidlig så klarer det opp igjen, og det er meldt 13 grader. Men så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden. Det er meldt oppholdsvær og litt vind. Det gjør forresten også i kveld. Men en par og 20 grader får vi midt på dagen, og 21 grader blir det til kvelden i morgen. Det er i hvert fall det meteorologene da kan melde om da for det neste cirka halvannet døgn. Så er det sola da, den står opp i dag. Det gjorde den klokka 03.57, går ned klokka 22.44. Dagen har da blitt 12 timer, enda 53 minutter lengre siden vintersolvær. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så melder de om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix og kraftig spredning av pollen fra gress. Ja, nå skal vi straks innom vår travekspert André Ringelin. Vi skal få høre litt mer ifra han, og hvordan det gikk i helgen, nemlig på Oslo Grand Prix. Det var både lørdag og søndag, og så skal han servere oss noen tips til i kveld også. Men før det så skal vi få med oss litt musikk her nå, og ja, jeg har en plate her som passer litt nå, akkurat nå i disse tider som vi er inne i ja, fotball-VM, og nå skal vi få høre litt fra... Dette fra en plass som heter Absolute Champions, og jeg skal høre på JJ's band med Centerford. Så får vi håpe at det går riktig veien for vår norske oppfylle da, i kveld. Det er vel Iran Norge skal spille mot, klokka 12, så det blir ganske så sent, men uansett så får vi i hvert fall håpe at det går veien for dem, og at de vinner av den første kampen nå i kveld da, i VM på hele 28 år, siste gang de var med i VM.

0: Det var dels bandet med låta Centerfold. Jeg fikk dessverre ikke tak i André akkurat nå, så vi får gå litt videre i sendingen vi, og vi skal ha litt reklam og litt egen reklam også som vi skal få med, så da går vi videre på det.
1: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no.

har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Ja, vi skal se på hvordan det gikk i helgen også da, men først før vi får høre litt om de tipsa vi hadde med oss på lørdagen, så hvordan gikk helgens Oslo Grand Prix, André?
1: Helgen gikk kjempefint da. Ja. Det ble veldig fine løp i begge dager, og herlig vinner Oslo Grand Prix med ny løpsrekord. Og, så det var, ja. Det var kjempebra travsport, og det var bra måkmøte her også. Vi hadde faktisk noen flere enn det som var her totalt i fjor, så oppgang i disse tøffe tider, det setter vi pris på, så det var bra. Spillemessig så har vi med til femte avdeling på lørdag, og så satt vi de to siste, så det ble seks rette på lørdag. Det var en helt da som var litt rammet, ja, jeg hadde ikke tro på at den skulle vinne, men det gjorde den, og da ble det seks rette og noen 30 kroner, så helt svart var det ikke. Men vi har jo sjansen igjen i kveld, og der i kveld så vi pleier jo å være V75 Express med både Norge og Sverige, men i dag så er det syv løp på Bjerke som inngår i V75-spillet som starter 19.20. Vi pleier å være 20.25 egentlig når vi kjører Sverige-Norge annen gang, men syv løp på Bjerke, 19.20 starter V75 igjen, og vi starter med et løp for kalvprosenter. Jeg tar på meg to favoritter og fire luringer, så seks hester totalt. Vi kan starte med en av luringene, en Vallelerke, som står fint til det første spor. Jeg tror den har bedre form enn den har vist i det siste, egentlig. To sammen med to Haugan-Vilja. Står også fint til på grunndistansen her. Fra tillegg så skal vi ha med nummer 6 Valdil, 7 Teselotta, 8 Valstail og 10 Sjølilja. Det er 8 og 10 som er de mest spilte, men jeg føler meg ikke trygg, så jeg må gardere litt. 1, 2, 6, 7, 8 og 10 i første avdeling. Andre avdeling, en med Fisto Faust og 3 Girl Next Door. De skiller seg veldig ut. Hvem av de som vinner er litt vanskelig å spå, så der spiller vi 1 og 3 i andre avdeling. Litt det samme i tre avdeling også. Får vi to flotte treårs kalvprosenter som har vist veldig stor kapasitet og talent, begge to. Det er snakk om nummer 4 Lammenfold som er favoritten, og så er det 5 Bjørnibas. Begge to har levert solide saker så langt, og en av de kommer til å vinne i kveld, det er jeg helt sikker på. 4 og 5 i tredje avdeling. Fjerde avdeling, favoritten står i spor 12 bak bilen på 2100 meter. Det kan bety litt tung reise og sånt nå, derfor så velger jeg å gardere. Tamme nummer 3, Camperags Ferrari, som har bra form og bra spor. 6 Liam har vist veldig fin form i det siste. 8 Viviani står med to strake, men har dårlig spor, men jeg tar den med. 9 Newton BR har også vært bra i det siste, og så er det favoritten 12 Caprizov. De 5, det bør være en god dekking av løpet. 3, 6, 8, 9 og 12. Femte avdeling, 3 Horgfaksen blir favoritten. Møter et par tre til som jeg vil ha med. 2 Lille Helge blant annet. En veldig god sprinter som står perfekt til i annen spor. 4 Hommal Kår var i veldig god form for noen uker siden, eller ja, en måned drøyt siden. Ja. Ikke vært like god i siste, men jeg synes løpet er så åpent at han bør med. Sammen med 3 Horgfaksen som favoritten, og 9 Rokketøffa som står fint til i annen rekke bak startbilen. 2, 3, 4 og 9 i femte avdeling. Sjette avdeling kommer bankeren ut. Det er et løp for amatørkrusker, og Vemund Madsen Drolsum, han er den beste amatørkrusken i landet for tiden. Han kjører favoritten 8 Kringlers Attila. Sporet kunne vært bedre, men jeg satser på at krusken løser eventuelle utfordringer underveis, og at hesten

0: er i form der han setter til være. Så 8 kringler så til da blir bankeren I V75, 6 V75, 7. Så Vemund Madsen Rolsum favoritt der også, men det et vanlig løp hvor alle skusker kan være med. Så han kjører, men han kjører sin mammas 11 Skivolf. Den I fin form, men den har litt klart fra bakspor, tror jeg. Så vi tar med en 2 Akos Leona I tillegg, sammen med nummer 9 GGGen til, og 10 normal, og da favoritten 11 Skivolf. Da blir det 2, 9, 10 og 11 I V75-finalen.
1: Da satser vi på I kveld, og etter det, da blir det en liten pause fra Bjerke.
0: Det gjør det. Da har, ja. Vi, har vi ikke løpt igjen før 11. August, faktisk. Så det, det blir deilig, kjenner jeg. Det batteriet helt tomt og platt etter intens jobbing de siste båndene, så det var et punkt å komme ut av senga I dag tidlig. Kroppen limte seg fast I lakene.
1: Ja.
0: Så hadde vi ikke hatt løp I dag, så hadde jeg ligget I senga enda, tenker jeg. Kanskje.
1: Ja. Ja, da, men da...
0: Det blir godt, om noen rolige uker fremover nå. Det
1: ja, bra. Man tar noen velfortjente uker da, og så får vi se vel blåst da med årets Oslo Grand Prix også.
0: Ja, vi var helt med været, og synes jeg, selv om det var meldt dårlig, så ble det ikke så dårlig som var meldt, så, så sånn sett var det fint for aktive, og de som møtte opp fikk oppleve to flotte dager, så det var deilig. Det alltid litt spent I forkant av sånne helger, så det det. Så det godt å få senka skulderen og få lada batteriene litt.
1: Ja, absolutt. Nei, men det flott, André, men... Vi stopper jo ikke det opp å si, vi tar jo noen tips igjen til fredag, vi.
0: Det kan vi gjøre, vet du. Det gjør vi.
1: På tre.
0: Det går bra. Ja. Vi krysser fingrene på og håper at vi kan få litt feriepenger fra kveldens V75 på Bjerke.
1: Det satser vi på. På tre, da. Jo.
0: Kjempefint. Ha en strålende tirsdag.
1: Takk for det. Lige med det.
0: Så heier vi på Norge I kveld klokka 12.
1: Det må vi heie på. Det må vi heie på. Ha det bra. Jo, ha det.

0: Det var Morten Abele med sol og høy himmel. Det klokka har blitt 5:01, der vi straks skal gjennom noen arrangementsmeldinger etter litt mer egenreklame som vi skal ta med oss da før vi tar fatt på de få arrangementsmeldingene som vi har. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Neste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
4: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
5: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ta med oss at det er fra Modum menighet om at det påmelding til neste års konfirmasjon ligger ute, og man kan melde seg på via kirkas hjemmeside. Og 21. juni så skal Heggen Gospel ha sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes på Modum Kulturhus sine hjemmeside. Det er modum.kulturhus.no. Og du kan også finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsbladet. Du kan også gå inn på nettsida kirken.no/modum. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og du kan ringe oss på 3101-5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Det var det vi hadde å by på her i denne ettermiddagssendingen for i dag. God ettermiddag, mitt fylke er tilbake igjen i morgen, men minner om at i kveld så er det jo bingo. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8:30 med konkurranse, spilleregler og musikk, og så er det jo da bingo. Og i kveld så er det, som sagt, jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene, og raske stenrekker har også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus fortsatt altså. Det er Inge Margrethe Skogan Martinsen som leser tala i kveld. Nå er det både riks- og lokale nyheter, og så kommer balladetopper som undertegnet har. Det er da et gjennom fra fredag som du skal få høre da etter nyhetene. Men jeg takker i hvert fall for følge, og så sier jeg på gjennom igjen i morgen. Takk for følge i dag i studio Henrik Nikolai.

0: Radio. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne tirsdagen den 16. juni. En tilfeldig mann på sted grep inn da han så den mindreårige gutten med kniv, for vi har jo et ansvar for barna, vi låner det mest dyrebare foreldrene har hver dag, og vi kjenner på ansvaret, og jeg blir stolt av de ansatte som gjør de riktige tinga. Orda kommer fra Therese Hunnestad Torbjørnsen, rektor ved Steinberg skole. Hun viser til skolens ansatte som fikk barn ved både skolen og SFO inn da den ubehagelige situasjonen oppstod mandag ettermiddag. Da ble nemlig en tenåring med kniv observert i nærheten av skolen, som også skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Det tok imidlertid ikke lang tid før politiet fikk kontroll på personen, etter bare 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, var vedkommende pågripet og innledes. Innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne er en gutt i tenåra. Torbjørnsen forteller at 3 av barna skal ha blitt fulgt etter av tenåringen med kniv, og skolen har aldri opplevd noe lignende tidligere, og rektoren håper de aldri opplever en slik hendelse igjen. På spørsmålet om hvordan det er å stå i en slik situasjon som rektor, svarer Torbjørnsen at man må gjøre det riktige, ta vare på de ansatte, barna og foreldrene. Vi må sikre at alle får informasjon. Politiet var raskt på sted 3 minutter, og det er vi veldig glad for, sier hun og roser de ansatte, barna og elevene som løp vekk fra situasjonen. Rektoren forteller at det raskt ble sendt ut informasjon om hendelsen, og at ingen elever ble sendt hjem før de visste at politiet hadde kontroll. Alle foreldre ble også oppfordret til å hente barna. Noen ansatte fulgte barn som var engstelige hjem, og det er naturlig å bli redd, så dette må vi snakke om på skolen før vi tar sommerferie, og dette må bearbeides sammen med foreldrene, sier Torbjørnsen, og tilføyer at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag, samt at de vil kontakte familiene til barna som er berørt. Og det var en som jobbet like ved skolen som observerte tenåringen, og vedkommende ønsker ikke navnet sitt i avisa, men til Drammens Tidende så forteller han at, han så gutten med en stor kniv og gikk ikke langt unna, men ikke nærme heller, sier han, og tilfører at mannen virka skremt og gutten med kniv gikk unna, men personen Drammens Tidende har snakket med fulgte etter samtidig som han hadde politiet på tråden. Jeg fulgte etter for å se at han ikke skadet seg selv eller noen andre, og på spørsmål om hvordan han opplevde situasjonen, sier mannen at det var ubehagelig, og når man ser at barn er involvert, så glemmer man det litt, og når man har barn selv, så glemmer man det veldig, da stepper man inn der man må steppe inn. Innsatsleder Marius Fredriksen sier at barna var flinke som trakk inn da det så ut som hva som skjedde. Og vi sier til dem at vi har kontroll på personen, at ingen er skadd, og at vi har gitt til foreldrene deres beskjed. Og vi sier også at de kan bli henvist videre til legevakta hvis de trenger å prate med noen. Fredriksen er usikker på hvor mange barn som har vært tett på situasjonen, men forteller at de nå snakker med dem for å få en oversikt over situasjonen samt ro dem ned. Og hva skal man gjøre hvis man ser en person med kniv? Da må man ringe politiet så fort som mulig. Hovedregelen er å holde seg unna, og så må man gjøre en vurdering om man skal gjøre noe hvis andre er i fare. Men det er lurt å holde seg unna hvis noen har kniv, og det er et farlig våpen, sier Fredriksen. Og dette skriver eikeblad.no. Privatpersoner slipper oftest unna, mens bedrifter får svi. Mange har kanskje hørt at man kan få bot av brannvesenet dersom man utløser en brannalarm unødvendig. Avdelingssjef i Drammens regions brannvesen IKS, DRBV Inge Wergeland, kan imidlertid fortelle at man ikke nødvendigvis trenger å frykte det verste om man skulle utløse en brannalarm og få brannvesenet på besøk, men det skrives ut gebyret for mange 100 000 kroner hvert eneste år for unødige utrykninger, som brannvesenet kaller det. Hvis vi ser at det har vært en viss grad av uaktsomhet eller uforsiktighet og vurderer at det er sånn at det burde vært mulig å unngå utrykninga, det skriver vi ut i gebyret, forteller Wergeland til Drammens Tidende. Tall fra DRBV viser at det i 2025 ble skrevet ut 90 gebyrer for unødige alarmer, noe som gjorde at brannvesenet tjente over 650 000 kroner totalt, da hver unødig utrykning kostet 7 231 kroner. I 2026 så har prisen økt til 7 477 kroner per unødig utrykning. Og på DRBVs nettside framkommer det at brannvesenet følger disse retningslinjene når de skal avgjøre om det skal ilegges et gebyr. Alarm som går på grunn av arbeid på alarmanlegg eller umiddelbar nærhet av detektorer hvor sløyfe detektorer i gjeldende område ikke er koblet ut, flere utrykninger av samme årsak eller teknisk feil som ikke blir rettet, gjentatte utrykninger som skyldes feil, manglende rutiner hos ansatte eller andre som befinner seg i lokalene, gjentatte utrykninger som skyldes manglende vedlikehold og feilmontering, feilplassering og eller uhensiktsmessig valg av detektorer. Og dette har utrykning har kostet de siste årene. Antall alarmer i 2025 var 90, og pris per utrykning 7231, og total inntjening 650790. I 2024 var det 95 antall alarmer, og pris per utrykning 6946, total inntjening 659870. I 2023 var 108 alarmer, og pris per utrykning 6660, og total inntjening 719280. I 2022 var det 106 alarmer og pris per utrykning 6236 og total inntjening 661016 kroner. I 2021 var det 69 alarmer og pris per utrykning 6031 og 416139 i inntjening. Totalt har brannvesenet tjent over 3,1 millioner kroner på gebyret for unødige utrykninger fra 2021 til 2025, og tallet er innhentet fra DRBV. Noe av grunnen til at man skriver ut gebyret er fordi man i all hovedsak skal unngå å bruke mannskapenes tid unødig. Det er en ulempe for brannvesenet når vi rykker ut på unødige brannalarmer, og i Drammen er brannmannskapet på jobb uansett, men det kan forstyrre viktig trening eller øvelser og binde opp beredskapen i tilfelle reelle hendelser, sier Wergeland og fortsetter. Der det er deltidsmannskap, eksempelvis i Svelvik, kan fire trykke, kan fire ja, rykke ut og få overtidsbetalt for utrykninga. Akkurat dette kan være medvirkende til om vi sender ut faktura eller ikke. Wergeland understreker at det i all hovedsak er bedrifter de ilegger gebyret, og at det ikke er ofte dette ilegges privatpersoner. Gebyrene er også bare ett av mange virkemidler. Brannvesenet understreker ofte hva som er mest effektivt, og det er ikke alltid det er best å sende en regning, ifølge avdelingssjefen. Gebyrene er mest rettet mot bedrifter og næringer, og der det burde være folk som har kompetanse rundt hvordan vi skal håndtere brannalarmer, forteller Wergeland. Årsaken til at privatpersoner i hovedsak ikke faktureres er svært viktig, skal vi tro brannsjefen. Det å få bot hadde ikke nødvendigvis hjelpet. Vi er mest opptatt av brannsikkerhet, og om vi fakturerer privatpersoner kan det bety at noen dekker til brannalarmen sin. Da veileder vi heller folk og gir en anbefaling på hvor varslinga kan være, om den er i et utsatt område, for eksempelvis matdos. Og veileder gjør brannvesenet også til bedrifter, påpeker Wergeland. Og pengene de drar inn hvert år på disse fakturene går inn i totalbudsjettet til drift av brannvesenet. For at det skal komme mannskapet til gode, kan vi jo se på det i sammenheng med oppgradering av treningsrom og lignende, sier Wergeland. Og for brannvesenet er det viktig uansett at alle har et varslingsanlegg, ikke at man skal straffes, og de viktigste inntektene kommer ikke fra utrykninger på unødige brannalarmer. Og det får vi fra 110-sentralen, og de har kundeforholdet til stedene vi rykker ut til, som har automatiske brannvarslingsanlegg. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det vil aldri gå lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund i vår levetid. Mandag sa et nesten samlet storting nei til forslaget. Samferdselsministeren ser ikke behovet. Mandag ble representantforslaget om å gjenåpne togstrekninga Roa-Hokksund behandlet på Stortinget. Om det skulle begynne å gå passasjertog på strekninga, mener mange at det vil vitalisere aksen Hokksund-Hønefoss. I Modum har man ventet på toget lenge, og nå må selv de mest ihuga optimistene forlate perrongen og vandre slukøra hjem. Dette var spikeren i kista. Forslaget har skapt mye engasjement lokalt, men ble ikke tatt like begeistret imot av rikspolitikerne. I sin innstilling skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet at departementet ikke kan se behovet for å gjenåpne strekninga for persontog. Han begrunner dette med at det blant annet ville vært for høye kostnader og for lite passasjergrunnlag, og klimagevinst til at investeringene og innsatsen ville vært det. Og i løpet av debatten var det flere som trakk fram hvorvidt midler til dette tiltaket skulle prioriteres i forhold til andre planlagte baner, deriblant Ringeriksbana. Og da saken skulle stemmes over, stemte 99 av de 101 i salen mandag seg enige med samferdselsministerens innstilling. Og det blir dermed ingen passasjertog mellom Hokksund og Roa. Og tilleggsforslaget til saken, som i hovedsak tok for seg hovedbana, ble også stemt ned. Og dette skriver bygdeposten.no. Pride-flagget er stjålet og flaggstanga påført skader etter nytt hærverk på Buskerud Folkehøgskole. Natt til lørdag 13. juni ble det igjen utført hærverk på Buskerud Folkehøgskole på Fiskum. Pride-flagget, som har vaia i toppen av flaggstanga siden 1. juni, er sporløst borte, og selve flaggstanga har fått hard medfart og er påført en solid bulk. Og dette er langt fra første gang skolen opplever hærverk i juni, som er den internasjonale Pride-måneden. Man blir jo ikke overrasket da, dessverre, men man blir forbanna, lei seg og veldig oppgitt. Det er ikke greit å fjerne et flagg vi velger å sette opp, sier rektor Marianne Aaland til Eikeblad. Tidligere år har skolen opplevd at flaggsnora har blitt skjært over opp til fire ganger i løpet av juni. For å forhindre dette tok vaktmesteren i fjor grep og festet flagget permanent i toppen av stanga. Det stoppet imidlertid ikke gjerningspersonene. Allerede i fjor så løste de dette ved å senke ned hele stanga for å fjerne flagget, og nå har nøyaktig det samme skjedd igjen. Da de har rett og slett styrtet og senket hele stanga for å få fjernet flagget. De legger litt innsats i det. Det skal de ha, sier Aaland. Og nå må stanga rett settes ut før et nytt flagg kan heises, og rektoren ser imidlertid en viss symbolikk I skadene på stanga. Fra I fjor fikk stanga en bulk, og nå har den fått en ny. Jeg synes det litt symbolsk fint at vi har fått en skjev flaggstang. Det setter bare en ekstra strek under budskapet, og vi gir oss ikke, og det kommer en flagg opp igjen, kommer et flagg opp igjen her snart. Skolen har ingen mistenkte I saken, men rektoren understreker at det overhovedet ikke skolens egne elever som står bak. Folkehøyskoleelevene slutter før 17. mai, og siden dette gjentar seg år etter år, tror hun at gjerningspersonene hører til I nærområdet. Hærverket blir nå politianmeldt, og motstanden har også rammet elevene med direkte en hærverk. Da de arrangerte et eget Pride-tog I fjor, opplevde de ubehagelige episoder på åpen gate. Vi fikk tog ned til togstasjonen, og da var det noen som kjørte forbi, hang ut av vinduene, hoia og gjorde nazihilsen, og da blir man oppgitt og lei seg, sier rektoren. Og tenk hvis de heller kunne skrive noen gode debattinnlegg til den offentlige samtalen. De bruker veldig mye tid og energi på dette, men vi skal markere at hos oss det plass til alle. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet tok mandag ettermiddag kontroll på en gutt I tenåret etter å ha fått melding om at han var observert med kniv I nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på personen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, og han blir pågrepet uten dramatikk. Og innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne en gutt I tenåra. Ved 16:40-tida opplyser politiet at den pågrepne en 16 år gammel gutt, og tenåringen skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Ingen personer ble skada, men flere barn løpt etter av gutten og trua med kniv. Hendelsen har vært svært traumatiserende for flere barn som ivaretatt av skolens ansatte, politi og foreldre, opplyser politiet, som informerer om at tenåringen fremstilt for lege og blir tatt hånd om av helsepersonell. Rektor på Steinberg skole, Therese Hunnestad Torbjørnsen, hadde ved 14:18-tida ikke tid til å prate med avisa, da hun måtte prioritere å sende ut melding til foreldre og foresatte. Litt senere mandag ettermiddag forteller hun imidlertid til Drammens Tidende at hun stolt av de ansatte som tok ansvar da hendelsen oppsto. Elevene ble tatt med inn på skolen, og ingen ble sendt hjem før politiet hadde kontroll på situasjonen. Torbjørnsen sier at skolen skal bearbeide hendelsen sammen med de ansatte og elevene før de tar sommerferie, og at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag. Og dette skriver eikeblad.no. Nylig mistet Vold og Borgersen I Åmot en viktig avtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford. Nå det klart at de permitterer 3 av sine ansatte gjennom sommeren. Herem Ramadan Abdullah på 33 år tok over driften av Vold og Borgersen I Åmot våren 2025. Jeg veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Borgersen har eksistert I over 90 år og kjent langt utenfor Modum. Og dessverre har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu utviklingen, sa han til Bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Borgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men I denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede I mai var alt av Ford-logoer fjernet hos bedriften midt I Åmot sentrum. Nylig fikk 3 av de ansatte permitteringsvarsel. Vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere 3 av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de 3 det gjelder I foreløpig permittert ut august. Og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien. Og I løpet av denne perioden håper vi at de har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Vold og Borgersen hadde I 2025 12 ansatte, og nå antallet halvert. 6 ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Rønne Selmer og Ford har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Vold og Borgersen igjen, og jeg har satset mye penger I dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg optimist og tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avsluttet driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og i vår også så mistet Vala Borgersen kontrakta da med Røne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå også Ford-logoen fjernet fra veggen hos Åmot-bedriften. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 16. juni.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, med tonen til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Der blir det som kjent av musikk av det mer rolige slaget da, som tittelen på programmet da tilsier. Så håper du finner noe som du kan kjenne litt, at du får roa litt ekstra ned da med den musikken.

Vi skal starte opp I dag med litt diskomusikk. Ja, det blir litt mer, men det blir litt mer rolig typen disco. Vi skal til gruppa Earth, Wind and Fire, et amerikansk funk- og discoband, men de beveger seg også innenfor et bredere spekter som R&B, soul og iblant på noen av innspillene innenfor jazzen også. De blant de bestselgende bandene gjennom tidene med salg på over 90 millioner plater over hele verden. Gruppa den ble som startet I Chicago, Illinois I USA I 1969 av frontmann Morris White og broren Verdin White. Og ja, av de som har vært medlemmer opp igjennom gruppa da, så var det I tillegg til Morris White, så var det også Philip Bailey og Ralph Johnson, Myron McKinley fra 2001 og Fred White fra 1971 til 1984 og foruten da, som jeg også nevnte, sa Verdin White da. Earth, Wind and Fire opplevde sin storhetstid I andre halvdel av 70-tallet. Det jo typisk disco-tiåret det da. Og begynnelsen av 80-tallet også. Deres største hits inkluderer Shining Star fra 1975, Fantasy fra 1977, September 1978, After the Love Has Gone, som kanskje deres den mest rolige låta av de kjente sangene fra gruppa, Boogie Wonderland, begge fra 1979 også, samme After the Love Has Gone, og låta Let's Groove fra 1981. Gruppa har også medvirket I en rekke filmer, hvor I midlertid musikken de framførte, disse ble mer populære enn selve filmene. Morris White døde I 2016, og siden den gang så bassist Verdin White, gruppas eneste originale medlem. Sangeren Morris White og The Ramsey Lewis trio slo seg sammen på 60-tallet. Bandet flyttet senere til Los Angeles, hvor de tok navnet Earth, Wind and Fire. White valgte gruppenavnet etter elementene jord, ild og luft, som var sterke I hans stjernetegn skytten. På deres første album, Earth, Wind and Fire, og deres andre, The Need of Love, begge utgitt I 1971, bestod da Earth, Wind and Fire var 10 medlemmer. Ingen av albumene ble noen stor suksess, så White-brødrene skiftet ut alle medlemmerne og bytte av plateselskap fra Warner Bros. Til Columbia Records. Deres femte album, Open Our Eyes, da inneholdt mindre hit som Mighty Mighty, og gruppa begynte å bli litt kjent, men det var først I musikken fra filmen That's the Way of the World fra 1975 de virkelig markerte seg. I filmen, som fanns det I musikkbransjen, spilte de en fiktiv musikkgruppe. Filmen ble ingen suksess, men albumet That's the Way of the World med titelsporet samt Shining Star med store hits I USA. Påfølgende album Gratitude fra 1975, Spirit 1976 og On All fra 1977 var også store suksesser og inneholdt hitlåter som Saturday Night, Serpentine Fire og Fantasy. Sistnevnte sang betydde et stort gjennombrudd I Europa hvor den nådde høy plassering på flere lands singelister. I 1978 dukket Earth, Wind and Fire opp I filmen St. Peter's Lonely Hearts Club Band, og filmen fikk dårlige anmeldelser og ble en flopp, men gruppas versjon av The Beatles' Got to Get You Into My Life ble en stor hit. Samme år ga de også ut singeren September, som ble en internasjonal hit og deres største suksess I Storbritannia, med en tredjeplass på singelista der. I 2024 ble sangen nummer 65 på Rolling Stones liste, The 500 Greatest Songs of All Time. Sangen ble senere inkludert på deres bestselgende samlealbum The Best of Earth, Wind and Fire Volume 1. Året etter så var også et vellykket år for gruppa med albumet I Am, som inneholdt to store hits, balladen After Love Has Gone, som nådde nummer 2 på den amerikanske singelista, og discolåta Boogie Wonderland, som de gjorde med The Emotions. Earth, Wind and Fire har også egne blåserekker. Originalt gikk de under navnet EWF Horns, men senere kjent som The Phoenix Horns. Og Morris White ønsket et mer elektronisk lydbilde på 80-tallet, en mer synt-dominert låt, The Let's Groove fra albumet Race, ble en hit I 1981, og I 1983 kom Fall in Love with Me fra Powerlight. Samme år kom albumet Electric Universe, men populariteten var dalende, og gruppa tok en pause.
Plateselskapet Columbia Records fikk til en gjenforening av bandet 1987, og albumet Touch the World ble gitt ut med Morris White og Philip Bailey, og I tillegg ble den nye gitaristen Sheldon Reynolds med på albumet. Ingen andre fra gruppa var med. Verdin White dukket opp for albumomslaget og videoene. Ralph Johnson dukket kun opp for videoen til The Thinking of You. Saksofonisten Andrew Woolfolk fra The Phoenix Horns var også med på det utmerket jazzmellomspillet New Horizons og på videoen til SOS. I tillegg til White, Bailey og Reynolds så var det med 16 andre musikere, 4 sangere og 6 blåsere. På det neste albumet, Heritage, som kom I 1990, bestod Earth, Wind & Fire av 10 medlemmer, 5 tidligere og 5 nye medlemmer. Og etter dette albumet forlot gruppa Columbia og flyttet til plateselskapet Warner Bros., hvor de ga ut albumet Millennium I 1993. I 1995 så ble det tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Earth, Wind & Fire ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2000, og på dette arrangementet deltok alle medlemmerne som var med I gruppa under den storhetstid fra 1973 til 1980. Morris White hadde sluttet å turnere med bandet etter å ha fått diagnosen Parkinsons sykdom. Han fortsatte som deres produsent og opptrådde ved sporadiske og spesielle anledninger med gruppa. Philip Bailey overtok som gruppas leder. Earth, Wind & Fire nominert til 19 Grammy-priser og har vunnet 7, og de vant beste R&B performance by a duo or group with vocals for Shining Star I 1975, All in All I 1978, After Love Was Gone I 1979 og Wanna Be With You beste R&B instrumental performance for Running I 1978, Boogie Wonderland I 1979 og Grammy Lifetime Achievement Award I 2016. American Music Awards ble nominert 12 ganger og har vunnet 5 av dem. NAACP Image Award nominert 3 ganger og vunnet 1. Soul Train Music Awards nominert 5 ganger og ble I 2011 kåret til Legend Award. I tillegg til de innlemmet I rekke Hall of Fame som Hollywood Walk of Fame I 1995, Rock and Roll Hall of Fame I 2000, Vocal Group Hall of Fame I 2003, Songwriters Hall of Fame I 2010, BET Awards Lifetime Achievement Award I 2002 og en lang rekke andre nominasjoner og priser. Så ja, som skjønner, de har fått det mye dem og gjort stor suksess opp gjennom årene. Nå skal vi nettopp høre en av de mest kjente fra gruppa, som ikke har den største balladen, som After Love Has Gone, men det ikke så veldig langt unna sånn sett da. Vi skal fra albumet som de ga ut da, tilbake på deres storhetstid og den storhetstida for diskomusikken. Det var nemlig fra albumet All in All, som kom I 1978. Fra den plata så hører vi sangen som heter Fantasy, men også Earth, Wind & Fire.

Det var Earth, Wind and Fire det, med en låt som kom på albumet All in All i 1978, men låta kom først ut I 1977. Det var den som en av de mange kjente fra denne disco-gruppa da, funky disco-gruppa. Det var låta Fantasy som du fikk høre. Skal vi over til en artist som er fra USA. Men han faktisk opprinnelig fra Tyskland, det vil si han ble født I 1948 I et sted som heter Heidelberg I det daværende Vest-Tyskland, som det var den gangen. Det artisten Jackson Browne, men han har også vokst opp da I USA, både sanger og låtskriver og I tillegg også musiker. Han vokste opp I Los Angeles-området. Det var der han vokste opp, men ble også, som sagt, født I Heidelberg, altså I Tyskland. Han, Jackson Browne, han slo igjennom på 70-tallet og kjent for tekster som ofte kombinerer personrefleksjoner med samfunnsengasjement, og Browne var en sentral figur I den sør-kaliforniske folkrock- og singer-songwriter-scena sammen med artister som Eagles, Linda Ronstadt og Johnny Mitchell. Noen av hans mest kjente sanger Running on Empty, Doctor My Eyes, The Pretender, Somebody's Baby, Take It Easy, som da var skrevet sammen med Glenn Frey og gjort det berømt av Eagles. Og albumet Running on Empty fra 1977 regnes som en klassiker innen amerikansk rock, og han ble også innvalgt I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Jackson Browne ofte omtalt som en av de mest innflytelsesrike amerikanske låtskriverne på 70-tallet. Det som skiller ham fra mange andre rockartister kombinasjonen av melodiske folkrock og tekster som både personlige, filosofiske og samfunnsbevisste. Og han begynte å skrive sanger som tenåring. Allerede før han ble kjent som soloartist, så skrev han låter som ble spilt inn av en andre artister, og en av de mest kjente These Days, som han skrev som 16-åring. På slutten av 60-tallet så var han en del av den kreative musikkscena I Sør-Kalifornien, hvor mange framtidige stjerner samarbeidet og påvirket hverandre. Hans debutalbum Jackson Browne fra 1972 inneholdt hits som Doctor My Eyes og etablerte ham som en viktig ny stemme innen amerikansk rock. I åra som fulgte så ga han ut en rekke kritikerroste album For Every Man 1973, Late for the Sky 1974, The Pretender fra 1976 og Running on Empty da 1977. Særlig Late for the Sky og Running on Empty regnes blant de viktigste amerikanske rockalbumene på 70-tallet. Running on Empty var et uvanlig prosjekt. Albumet ble spilt inn på turné, ikke bare på konsertet, men også på hotellrom, backstageområder og I turnébussen. Temaet livet på veien, suksessens pris og følelsen av å alltid være på farta. Titelsporet Running on Empty fortsatt hans mest kjente sang. På 70-tallet så levde Browne sammen med modellen og skuespilleren Phyllis Major. Hun døde I 1976, bare 30 år gammel, og mange mener at sorgen etter kona si, da, Phyllis Major, preget deler av albumet The Pretender, som kom ut samme år, og faktisk også deler av livet hans etterpå, da, også I sin musikalske karriere, også som preget dødsfallet til kona. Som han da levde sammen med frem til Udøy, altså I 1976. Jackson Browne, han har lenge vært aktiv I miljø- og menneskerettighetssaker, ble også politisk da interessert også, og politisk aktiv. Han har støttet organisasjoner som arbeider med miljøvern, antikrigsarbeid, menneskerettigheter og bærekraftig energi. Han var blant artistene som bidro til å starte Musicians United for Safe Energy etter ulykka ved Three Mile Island Accident, som det het. Mange av sangene hans handler om kjærlighet og tap, det å bli eldre, berømmelse og ensomhet, politisk ansvar og søken etter mening. Han kjent for et varmt stemmeleie, avanserte harmonier og svært gjennomarbeidet tekster. Og ja, det som sagt om artisten Jackson Browne. Jeg kan jo nevne da låter som Running on Empty og Doctor My Eyes, så har han også gitt ut en sang da, som han ble også veldig kjent for da. Det jo låta Stay, som også gjort av andre artister også.
Nå skal vi få høre en låt som han ga ut ganske så tidlig også. Vi skal få høre sangen These Days, som en sang skrevet av Jackson Brown på 60-tallet. Den ble først innspilt av artisten Nico i 1967, og senere kjent gjennom Browns egen versjon fra 1973. Låten et tidlig eksempel på hans introspektive, melankolske stil, og har blitt en moderne klassiker innen amerikanske singer-songwriter-tradisjon. Og denne sangen skrev også han da han bare var 16 år gammel. Teksten bare preget tidlig modenhet og ettertanke. Sangen uttrykker resignasjon og refleksjon over tapte muligheter, og den har ofte blitt tolket som en kommentar til livserfaring og ensomhet. Og musikalsk preges den av en enkel harmonistruktur og en melodi som fremhever det sørgmodige uttrykket. Denne sangen den da kom ut på albumet som heter For Everyman, som James Brown ga ut da, Jackson Brown ga ut i 1973. Her hører vi altså han med låta These Days.

Det var Jackson Brown det, med låta These Days ifra 1973. Skal over til norsk musikk. Vi skal til en kar som født I 1947 I Havøysund I Måsøy kommune. Det også I Finnmark. Han døde 7. oktober I 2017. Og var også en norsk musiker. Han heter Jan Arvid Johansen. Han var utdannet ved Nordnorsk Musikkonservatorium fra 1976 til 1979 og artist I Tromsø-området. Han hadde plateutgivelse med Erter, Kjøtt og Flesk I 1973 og Nordnorsk Visegruppe fra 1975 til 1980. Han bidro ved Hålogaland Teater fra 1979 til 1981 og Tram Teater I 1985. Jan Arvid Johansen samarbeidet mye med lyrikeren Helge Stangnes samt artistene Sverre Kjelsberg, Trygve Hoff og Tove Karoline Knudsen. Spilte isk musikk I gruppa Rebels samt tok del I Forent Artisters Sammen for Liv I 1985 og en lignende visehjelp til Nordvest-Russland I 1998. Han etablerte og hadde flere plateutgivelser med gruppa Bokna-Karan fra 1992, soloplata Tonen og kjærligheten utkom I 2005 på plattselskapet Himalaya Bonnier og ga førsteplasser på norsk toppen til det var melodien Tiril Tungetid som han var inne på norsk toppen med. Fra en annen sang fra plata Toner og kjærligheten så kan du be om en sang som også gitt ut av denne artisten på samme plata. I tillegg til tonen og kjærligheten som han ga ut I 2005, så kan det nevnes andre plater også. Det var albumet Kjær som kom I 2009, og etter hans død så kom det også noe album. Den fineste sangen, den kom I 2021, og så var det et album som også kom I 2021 som heter Den uskrevne visa. Så det noe av det han har gitt ut altså, Jan Arvid Johansen, men nå skal vi til hans første soloplate som kom I 2005. Tonen og kjærligheten det albumet vi nå skal føre fra, og sangen Du, og så står det Nordnorsk kjærlighetssang I parentes da, med altså Jan Arvid Johansen.

Det var Jan Arvid Johansen med sangen Du, nordnorsk kjærlighetssang fra 2005. Og over til en kar som er fra Hønefoss. Han ble født i 1990. Han heter Bjørn Henrik Brandenborg og sanger, låtskriver og musikkprodusent. Han ble først kjent for et større TV-publikum gjennom deltagelsen i TV2s talentkonkurranse X-Faktor i 2009 og frem til 2010, der han imponerte dommerne med stemmen sin og sterke personlige historie. Under audition så fortalte han at han nylig hadde mistet mora si, noe som gjorde inntrykk både på dommerne og seerne. Han kom blant de 24 beste deltakerne da i X-Faktor, men nådde ikke de direkte sendte finalene. Han studerte musikk og lydproduksjon ved Noroff og begynte etter hvert å produsere egen musikk. Han har også gitt ut flere egne singler de siste årene, blant annet Stay on my own, Jula hjemme, Because you stayed og Wicked Game. Han har også vært omtalt som deltaker i The Voice på et senere tidspunkt da i karriere, etter han var med i X-Faktor. I et artistintervju så fortalte han at hans første egenproduserte låt, Stay on my own, handler om angst, overtenking og personlige utfordringer. Han beskrev også tida i The Voice som et av høydepunktene i karriere. Og skal vi høre en sang fra Bjørn Henrik Brandenborg, men det ikke av de egenskrevne låtene. Nå skal vi få høre en sang som opprinnelig fra Kaptein Sabeltan. Det jo nemlig fra da Janne Formo, som vi her skal få høre, da hun var med i Kaptein Sabeltan. Og Janne Formo, hun kjenner vi igjen fra rollen som Sunniva, som hun heter i Kaptein Sabeltan, både på filmene og de oppsetningene som var rundt Kaptein Sabeltan. Jeg husker i hvert fall undertegnet godt fra min barndom Kaptein Sabeltan og det hele. Men vi skal uansett i hvert fall høre her en annen tolkning av den sangen som Janne Formo var en av de sangene hun hadde med i Kaptein Sabeltan. Vi skal høre i hvert fall Bjørn Henrik Brandenborg med en sang som han ga ut i 2025, og hans versjon av sangen Venner.

Det var musikk fra en, ja, ganske så lokal artist, får vi si. Det var Bjørn Henrik Brandenborg, som opprinnelig fra Hønefoss, med sangen Venner, som han ga ut I 2025. Altså hans versjon av den da, for den opprinnelig fra Kaptein Sabeltann, som nevnt I stad da, på 90-tallet. Med Sunniva, som spilt av Janne Formo. Skal over til en artist som de senere årene har blitt en av de største artistene I verden. Vi skal ta en som født I 1989. Det Taylor Allison Swift. Jo hennes fulle navn, men vi kjenner av under artistnavnet Taylor Swift. En amerikansk Grammy-belønnet sanger, gitarrist og låtskriver. Hun kjent for å skrive detaljerte sanger om sitt personlige liv og har fått mye mer oppmerksomhet som følge av dette. Og hun ble født I West Reading, eller West Riding I Pennsylvania. Og Taylor Swift oppvokst I altså Reading I Pennsylvania, men flyttet da til Nashville I Tennessee som 14-åring for å følge drømmen om en karriere innen countrymusikken. Hun signerte med Big Machine Records og ble den yngste artisten signert av Sony ATV Music Publishing House. Taylor Swift ga ut debutplata Taylor Swift I 2006, og den kom på sjetteplass på Billboard-lista. I 2008 så utga hun sin andre plate, Fearless, som kritikerrost og var på førsteplass på Billboard-lista 9 uker på rad. Noen av hennes mest kjente sanger Shake It Off, Blank Space, Bad Blood og You Belong With Me. Det noen av de sangene. Av de kjente I hvert fall. I filmen Valentine's Day spiller hun mot Taylor Lautner og hennes daværende kjæreste, eller spiller hun I serien CSI og Law and Order. Hun har også en rolle I Hannah Montana The Movie og I tillegg stemmen til Audrey I filmen The Lorax. Hun har vunnet over 100 priser, blant annet 14 Grammy-priser, 40 American Music Awards, 11 Country Music Association Awards, 8 Academy of Country Music Awards, 39 Billboard Music Awards og en Brit Award og en Emmy. Hun har også blitt nominert til en rekke priser, hvorav 38 Grammy Awards per 2024. Taylor Swift har en parfymekolleksjon som heter Wonderstruck, som har 3 varianter I kolleksjon. Etter lanseringen av det femte albumet 1989, eller 1989, ble Swift den eneste artisten som har hatt 3 separate album som har solgt over 1 million eksemplarer I sine respektive lanseringsuker. Dokumentaren Miss Americana, som skildrer en del av Swifts liv og karriere, hadde premiere på Sundance Film Festival I 2020 og hadde premiere på Netflix 31. januar I 2020. Miss Americana inkluderer sangen Only the Young, som Swift skrev etter det amerikanske valget I 2018. Swift den første artisten til å vinne 4 Grammy-priser, Album of the Year. Hun også gitt titler som Woman of the Decade og Billboard eller A Billboard og Emmas Artist of the Decade. Taylor Swifts fans kalles Swifties. Taylor Swift ble også født den 13. desember 1989 I Reading I Pennsylvania og vokste opp på en juletrefarm I Wyoming I Pennsylvania. Mora hennes heter Andrea Swift og var hjemmeværende, og faren Scott Swift jobbet som selger. Da Taylor var ung, sa hun at hun ville jobbe I finans fordi foreldrene hennes gjorde det. Og Austin Swift broren hennes. Hennes mormor var den kjente operasangeren Marjorie Finlay. Og Swift begynte som 10-åring å interessere seg for musikk og startet allerede da å spille gitar og skrive egne låter. Da hun var 14 år så ble hun den yngste låtskriveren som ble hyret av Sony Tree I Nashville. Og I 2006 så kom Taylors første single, Tim McGraw, ut. Den kom på sjetteplass på Billboard-lista I midten av 2006. Debutalbumet Taylor Swift ble utgitt 24. oktober 2006, og det ble solgt 39.000 eksemplarer av albumet I USA. Lanseringsuka og Swift vant priser for albumet, også en CMT Music Award for beste video av en nykommer med sangen Tim McGraw. Albumets andre single, Teardrops on My Guitar, ble utgitt 24. februar 2007.
Swift vann prisen for årets låtskriver og artist og The Nashville Songwriters Assen og Inton i oktober 2007, og hun den yngste som har vinnet denne prisen. Hennes tredje single, Our Song, var hele 6 uker på nummer 1 på Country Charts, og senere dette året ga hun ut julealbumet Sounds of the Season, The Taylor Swift Holiday Collection, som ble utgitt da av kjøpesenterkjeden Target. Albumet solgte 45 000 eksemplarer den første uka, og 6 000 mer enn debutalbumet hennes. Så det må jeg si var en bra start på karrieren til Taylor Swift. Nå skal vi få høre ifra albumet som hun ga ut i 2019, albumet heter Lover, og vi skal høre nettopp titellåta fra det albumet, Lover også, med Taylor Swift.

Det var Taylor Swift med sangen Lover som hun ga ut i 2019. Vi skal over til en annen artist som har gjort det bra. Vi skal til Storbritannia denne gangen. Og vi skal til James Morrison Catchpole. Det jo hans fulle navn. Han ble født altså i 1984 i Rugby i Warwickshire. Men mest kjent under navnet James Morrison. Britisk sanger og låtskriver. I 2006 så debuterte han med singeren You Give Me Something, som ble en hit i Europa, Australia, Japan, Storbritannia og New Zealand. Hans debutalbum Undiscovered gikk til topps på britiske albumlister. Det andre albumet Songs For You, Truth For Me. I 2008, Songs For You, Truth For Me, inneholder blant annet Broken Strings, som han sang sammen med Nelly Furtado. Morrison begynte å spille gitar da onkelen viste han noen bluesriff på gitaren sin. Som tenåring så begynte han å spille på gata for penger i byen Porth i Cornwall. Etter mange år med å synge coverlåter så startet han å komponere sine egne låter med hjelp av Emma Withers, en talentfull musiker som var en venn av familien. Hans kjennetegn kanskje hans særegne stemme som kan komme av at han hadde kikhoste som baby, noe som nesten tok livet hans. Ifølge Morrison så ble han inspirert av musikk allerede fra en svært ung alder når han hørte på musikere som Stevie Wonder, Otis Redding, Van Morrison og Al Green. James Morrison har selv sagt at første gang han hørte stemmen til Stevie Wonder begynte han nesten å gråte, og har siden det vært fascinert over hvordan han utnytter stemmen sin. Da Morrison besøkte Derby, fant han en pub ved navn Ryan's Bar, som hadde Open Mic Night i løpet av de neste to årene. Fremførte han sanger og bygde opp talentet sitt, inntil han senere ble signert med plateselskapet Polydor Records. Men før han ble signert hadde han vært på turné med den kjente sangeren Corinne Bailey Rae. Han oppnådde den verdensomspennende suksessen som med debutsingeren You Give Me Something, som nådde nummer to i Nederland og en femteplass i Storbritannia. Han ga ut sitt debutalbum Undiscovered etter 1. juli 2006. Albumet fikk generelt positive vurderinger i magasinet The Sun, som hevda at det ikke var et eneste dårlig spor på det. En like positiv vurdering fikk han av bladet The Times, som sa at The Undiscovered may prove to be the least apposite album title of years. Det toppet UK Album Chart på sin første uke etter utgivelsen. Albumet solgte over 1 million eksemplar i verden med utgangen av 2006. Dette gjorde Morrison til den bestselgende mannlige soloartisten i 2006 i Storbritannia. Så det litt om artisten her også. Vi skal nå høre ifra albumet som han ga ut da i 2008. Skal vi nå til tilbake til, og det vi skal, han har jo også gitt ut flere album han opp gjennom året. Albumets andre single var Wonderful World også da, fra den solo karriere. Men nå skal vi i hvert fall få høre ifra albumet som han kom med da i 2008, albumet Songs For You, Truth For Me. Her hører vi Precious Love som vi skal høre.

0: Det var James Morrison det, fra 2008 med sangen Precious Love. Da har vi faktisk kommet til siste plata ut her I balladetopper denne uka. Og da skal vi til en norsk artist, og vi skal til Ole Paus, som en norsk visesanger, låtskriver, poet, forfatter og skuespiller. Han regnes som en av de viktigste skikkelsene I norsk visekunst, og var kjent for skarpe samfunnskommentarer, humor, poesi og sterke tekster om menneskelige erfaringer. Han ble født I Oslo 1947 og debuterte som artist på 70-tallet. Gjennom en karriere på 50 år så ga han ut rundt 40 album og skrev flere bøker. Mange kjenner ham for sanger som Mitt lille land, som fikk stor betydning etter terrorangrepet I Norge 22. juli 2011, samt Innerst I sjelen og Engler I sneen, som han har skrivet da. Men Innerst I sjelen kjenner vi jo mer som med Sissel Kyrkjebø selvfølgelig, det jo mest kjente versjon, og Engler I sneen med da Jonas Fjell og Lynni Trekrem. Han døde 12. desember 2023, 76 år gammel. Mange omtaler ham som en av Norges største visediktere og en sentral kulturstemme. Ole Paus var mye mer enn bare en singer-songwriter. Han var en slags samfunnskritisk fortellerstemme I norsk kulturliv I over 50 år. Han slo igjennom også på 70-tallet I en tid der visesang ofte var politisk og direkte. Paus skilte seg ut ved å blande satire, alvor og poetisk språk. Han kunne være både grå, morsom og dypt alvorlig, ofte I samme sang. Og han ga ut en lang rekke album og særlig kjent for tekster som treffer både personlig og samfunnsmessig noen av de mest kjente sangene som jeg har nevnt. Og han jobbet også med flere andre profiler I norsk musikk og var kjent for å kunne samarbeide på tvers av sjangere. Han hadde en sterk fortelletradisjon I tekstene sine og mange ser ham som en slags norsk visedikter I tradisjonen etter både humorister og poeter. I tillegg til musikk så skrev han bøker, dikt og essay. Han var opptatt av språk, makt og menneskelige svakheter og brukte ofte ironi for å peke på det han mente var absurde sider ved samfunnet. Han kom fra den kjente Paus-familien som har hatt flere offentlige profiler I Norge. Han blant annet far til sangeren Hedda Paus, som også har jobbet med musikk I en mer klassisk populær retning. Ole Paus regnes I dag som en av de mest særprega stemmene I norsk kulturhistorie, ikke fordi han alltid var populær I øyeblikket, men fordi han ofte sa ting andre ikke sa, på en måte som mange husker. Og det som sagt litt om artisten som vi nå skal få høre. Ole Paus fra et album som han ga ut I 2009 som heter Paus synger Paus, så skal vi her høre Jeg reiser alene. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for å følge her I denne utgaven av Balladetopper. Håper du har hygget deg og finnet noe musikk som du har likt I løpet av denne sendingen her også denne uka. Da får du ha det riktig godt, og så høres vi igjen til en ny utgave igjen av Balladetopper neste uke. Med det så får du ha en fin tid videre. Det vil høres igjen. Takk for følge I dag med Balladetopper og Ole Paus her. Jeg reiser alene.
1: Jeg reiser alene. Jeg flyr over land og by. Før kom barna med storken, men nå tar vi fly. Jeg reiser alene, jeg flyr over fjell og fjord. Fra mamma I sør til pappa I nord. Og under meg hele jorden, der voksne og små barn har et hjem. Hvis du spør meg om hvor jeg bor, så det I SK305. Vi reiser alene, en flyvende barne her. Vi utstyrt med bamser og en koffert med klær. Og foran I flyet bor general. Hør alle barna fra hjem til hjem. Og nede på jorden I terminalen står mamma eller pappa eller Gud vet hvem. Jeg reiser alene. Stjernene titter frem. De ganske mange, men vi flere. Så mange spretter vi til himmels igjen. Jeg reiser alene, jeg flyr over land og by, før kom barna med storken.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 16. juni. En tilfeldig mann på sted grep inn da han så den mindreårige gutten med kniv, for vi har jo et ansvar for barna. Vi låner det mest dyrebare foreldrene har hver dag, og vi kjenner på ansvaret, og jeg blir stolt av de ansatte som gjør de riktige tinga. Orda kommer fra Therese Hunnestad Torbjørnsen, rektor ved Steinberg skole. Hun viser til skolens ansatte som fikk barn ved både skolen og SFO inn da den ubehagelige situasjonen oppstod mandag ettermiddag. Da ble nemlig en tenåring med kniv observert i nærheten av skolen, som også skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Det tok imidlertid ikke lang tid før politiet fikk kontroll på personen, etter bare 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, var vedkommende pågripet og innledes. Innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne er en gutt i tenåra. Torbjørnsen forteller at 3 av barna skal ha blitt fulgt etter av tenåringen med kniv, og skolen har aldri opplevd noe lignende tidligere, og rektoren håper de aldri opplever en slik hendelse igjen. På spørsmålet om hvordan det er å stå i en slik situasjon som rektor, svarer Torbjørnsen at man må gjøre det riktige, ta vare på de ansatte, barna og foreldrene. Vi må sikre at alle får informasjon. Politiet var raskt på sted 3 minutter, og det er vi veldig glad for, sier hun og roser de ansatte, barna og elevene som løp vekk fra situasjonen. Rektoren forteller at det raskt ble sendt ut informasjon om hendelsen, og at ingen elever ble sendt hjem før de visste at politiet hadde kontroll. Alle foreldre ble også oppfordret til å hente barna. Noen ansatte fulgte barn som var engstelige hjem, og det er naturlig å bli redd, så dette må vi snakke om på skolen før vi tar sommerferie, og dette må bearbeides sammen med foreldrene, sier Torbjørnsen, og tilføyer at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag, samt at de vil kontakte familiene til barna som er berørt. Og det var en som jobbet like ved skolen som observerte tenåringen, og vedkommende ønsker ikke navnet sitt i avisa, men til Drammens Tidende så forteller han at han så gutten med en stor kniv og gikk ikke langt unna, men ikke nærme heller, sier han, og tilfører at mannen virka skremt og gutten med kniv gikk unna, men personen Drammens Tidende har snakket med fulgte etter samtidig som han hadde politiet på tråden. Jeg fulgte etter for å se at han ikke skadet seg selv eller noen andre, og på spørsmål om hvordan han opplevde situasjonen, sier mannen at det var ubehagelig, og når man ser at barn er involvert, så glemmer man det litt, og når man har barn selv, så glemmer man det veldig, da stepper man inn der man må steppe inn. Innsatsleder Marius Fredriksen sier at barna var flinke som trakk inn da det så ut som hva som skjedde. Og vi sier til dem at vi har kontroll på personen, at ingen er skadd, og at vi har gitt til foreldrene deres beskjed. Og vi sier også at de kan bli henvist videre til legevakta hvis de trenger å prate med noen. Fredriksen er usikker på hvor mange barn som har vært tett på situasjonen, men forteller at de nå snakker med dem for å få en oversikt over situasjonen samt ro dem ned. Og hva skal man gjøre hvis man ser en person med kniv? Da må man ringe politiet så fort som mulig. Hovedregelen er å holde seg unna, og så må man gjøre en vurdering om man skal gjøre noe hvis andre er i fare. Men det er lurt å holde seg unna hvis noen har kniv, og det er et farlig våpen, sier Fredriksen. Og dette skriver eikeblad.no. Privatpersoner slipper oftest unna, mens bedrifter får svi. Mange har kanskje hørt at man kan få bot av brannvesenet dersom man utløser en brannalarm unødvendig. Avdelingssjef i Drammens regions brannvesen IKS, DRBV Inge Wergeland, kan imidlertid fortelle at man ikke nødvendigvis trenger å frykte det verste om man skulle utløse en brannalarm og få brannvesenet på besøk, men det skrives ut gebyret for mange 100 000 kroner hvert eneste år for unødige utrykninger, som brannvesenet kaller det. Hvis vi ser at det har vært en viss grad av uaktsomhet eller uforsiktighet, og vurderer at det er sånn at det burde vært mulig å unngå utrykninga, skriver vi ut i gebyret, forteller Wergeland til Drammens Tidende. Tall fra DRBV viser at det I 2025 ble skrivet ut 90 gebyrer for unødige alarmer, noe som gjorde at brannvesenet tjente over 650 000 kroner totalt, da det da hver unødig utrykning kostet 7 231 kroner. I 2026 så har prisen økt til 7 477 kroner per unødig utrykning. Og på DRBVs nettside framkommer det at brannvesenet følger disse retningslinjene når de skal avgjøre om det skal ilegges et gebyr. Alarm som går på grunn av arbeid på alarmanlegg eller umiddelbar nærhet av detektorer hvor sløyfe detektorer I gjeldende område ikke koblet ut. Flere utrykninger av samme årsak eller teknisk feil som ikke blir rettet. Gjentatte utrykninger som skyldes feil, manglende rutiner hos ansatte eller andre som befinner seg I lokalene. Gjentatte utrykninger som skyldes manglende vedlikehold og feilmontering, feilplassering og eller uhensiktsmessig valg av detektorer. Og dette har utrykningene kostet de siste årene. Antall alarmer I 2025 var 90, og pris per utrykning 7231, og total inntjening 650790. I 2024 var det 95 antall alarmer, og pris per utrykning 6946, total inntjening 659870. I 2023 var 108 alarmer, og pris per utrykning 6660, og total inntjening 719280. I 2022 var det 106 alarmer og pris per utrykning 6236 og total inntjening 661016 kroner. I 2021 var det 69 alarmer og pris per utrykning 6031 og 416139 I inntjening. Totalt har brannvesenet tjent over 3,1 millioner kroner på gebyret for unødige utrykninger fra 2021 til 2025, og tallet innhentet fra DRBV. Noe av grunnen til at man skriver ut gebyret fordi man I all hovedsak skal unngå å bruke mannskapenes tid unødig. Det en ulempe for brannvesenet når vi rykker ut på unødige brannalarmer, og I Drammen brannmannskapet på jobb uansett, men det kan forstyrre viktig trening eller øvelser og binde opp beredskapen I tilfelle reelle hendelser, sier Wergeland og fortsetter. Der det deltidsmannskap, eksempelvis I Svelvik, kan fire rykke ut og få overtidsbetalt for utrykninga. Akkurat dette kan være medvirkende til om vi sender ut faktura eller ikke. Wergeland understreker at det I all hovedsak sak bedrifter de ilegger gebyret, og at det ikke ofte dette ilegges privatpersoner. Gebyrene også bare ett av mange virkemidler. Brannvesenet understreker ofte hva som mest effektivt, og det ikke alltid det best å sende en regning, ifølge avdelingssjefen. Gebyrene mest rettet mot bedrifter og næringer, og der det burde være folk som har kompetanse rundt hvordan vi skal håndtere brannalarmer, forteller Wergeland. Årsaken til at privatpersoner I hovedsak ikke faktureres svært viktig, skal vi tro brannsjefen. Det å få bot hadde ikke nødvendigvis hjulpet. Vi mest opptatt av brannsikkerhet, og om vi fakturerer privatpersoner, kan det bety at noen dekker til brannalarmen sin. Da veileder vi heller folk og gir en anbefaling på hvor varslinga kan være om den I et utsatt område, for eksempelvis matdos. Og veileder gjør brannvesenet også til bedrifter, påpeker Wergeland. Og pengene de drar inn hvert år på disse fakturene går inn I totalbudsjettet til drift av brannvesenet. For at det skal komme mannskapet til gode, kan vi jo se på det I sammenheng med oppgradering av treningsrom og lignende, sier Wergeland. Og for brannvesenet det viktig uansett at alle har et varslingsanlegg, ikke at man skal straffes, og de viktigste inntektene kommer ikke fra utrykninger på unødig brannalarme. Og det får vi fra 110-sentralen, og de har kundeforholdet til stedene vi rykker ute som har automatiske brannvarslingsanlegg. Og dette skriver da Drammenstidene på nett dt.no. Det vil aldri gå lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund I vår levetid. Mandag sa et nesten samlet storting nei til forslaget. Samferdselsministeren ser ikke behovet. Mandag ble representantforslaget om å gjenåpne togstrekninga Roa-Hokksund behandlet på Stortinget. Om det skulle begynne å gå passasjertog på strekninga, mener mange at det vil vitalisere aksen Hokksund-Hønefoss. I Modum har man ventet på toget lenge, og nå må selv de mest ihuga optimistene forlate perrongen og vandre slukøra hjem. Dette var var spikeren i kista. Forslaget har skapt mye engasjement lokalt, men ble ikke tatt like begeistret imot av rikspolitikerne. I sin innstilling skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet at departementet ikke kan se behovet for å gjenåpne strekninga for persontog. Han begrunner dette med at det blant annet ville vært for høye kostnader og for lite passasjergrunnlag, og klimagevinst til at investeringene og innsatsen ville vært det. Og i løpet av debatten var det flere som trakk fram hvorvidt midler til dette tiltaket skulle prioriteres i forhold til andre planlagte baner, deriblant Ringeriksbana. Og da saken skulle stemmes over, stemte 99 av de 101 i salen mandag seg enige med samferdselsministerens innstilling. Og det blir dermed ingen passasjertog mellom Hokksund og Roa. Og tilleggsforslaget til saken, som i hovedsak tok for seg hovedbana, ble også stemt ned. Og dette skriver bygdeposten.no. Pride-flagget er stjert og flaggstanga påført skader etter nytt hærverk på Buskerud Folkehøgskole. Natt til lørdag 13. juni ble det igjen utført hærverk på Buskerud Folkehøgskole på Fiskum. Pride-flagget, som har vaia i toppen av flaggstanga siden 1. juni, er sporløst borte, og selve flaggstanga har fått hard medfart og er påført en solid bulk. Og dette er langt fra første gang skolen opplever hærverk i juni, som er den internasjonale Pride-måneden. Man blir jo ikke overrasket da, dessverre, men man blir forbanna, lei seg og veldig oppgitt. Det er ikke greit å fjerne et flagg vi velger å sette opp, sier rektor Marianne Aaland til Eikeblad. Tidligere år har skolen opplevd at flaggsnora har blitt skjært over opp til 4 ganger i løpet av juni. For å forhindre dette tok vaktmesteren i fjor grep og festet flagget permanent i toppen av stanga. Det stoppet imidlertid ikke gjerningspersonene. Allerede i fjor så løste de dette ved å senke ned hele stanga for å fjerne flagget, og nå har nøyaktig det samme skjedd igjen. Da de har rett og slett styrtet og senket hele stanga for å få fjernet flagget. De legger litt innsats i det. Det skal de ha, sier Aaland. Og nå må stanga rettes ut før et nytt flagg kan heises, og rektoren ser imidlertid en viss symbolikk i skadene på stanga. Fra i fjor fikk stanga en bulk, og nå har den fått en ny. Jeg synes det er litt symbolsk fint at vi har fått en skjev flaggstang. Det setter bare en ekstra strek under budskapet, og vi gir oss ikke, og det kommer en flagg opp igjen, kommer et flagg opp igjen her snart. Skolen har ingen mistenkte i saken, men rektoren understreker at det overhodet ikke er skolens egne elever som står bak. Folkehøyskoleelevene slutter før 17. mai, og siden dette gjentar seg år etter år, tror hun at gjerningspersonene hører til i nærområdet. Hærverket blir nå politianmeldt, og motstanden har også rammet elevene mer direkte enn hærverk. Da de arrangerte et eget Pride-tog i fjor, opplevde de ubehagelige episoder på åpen gate. Vi fikk tog ned til togstasjonen, og da var det noen som kjørte forbi, hang ut av vinduene, hoia og gjorde nasehilsen, og da blir man oppgitt og lei seg, sier rektoren. Og tenk hvis de heller kunne skrive noen gode debattinnlegg til den offentlige samtalen. De bruker veldig mye tid og energi på dette, men vi skal markere at hos oss er det plass til alle. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet tok mandag ettermiddag kontroll på en gutt i tenåret etter å ha fått melding om at han var observert med kniv i nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på personen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, og han blir pågrepet uten dramatikk. Og innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne er en gutt i tenåra. Ved 16.40-tida opplyser politiet at den pågrepne er en 16 år gammel gutt, og tenåringen skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Ingen personer ble skadet, men flere barn er løpt etter av gutten og trua med kniv. Hendelsen har vært svært traumatiserende for flere barn, som er ivaretatt av skolens ansatte, politi og foreldre, opplyser politiet, som informerer om at tenåringen er fremstilt for lege og blir tatt hånd om av helsepersonell. Rektor på Steinberg skole, Therese Hunnestad Torbjørnsen, hadde ved 14-18 13-tida ikke tid til å prate med avisa, da hun måtte prioritere å sende ut melding til foreldre og foresatte. Litt senere mandag ettermiddag forteller hun imidlertid til Drammens Tidende at hun stolt av de ansatte som tok ansvar da hendelsen oppstod. Elevene ble tatt med inn på skolen, og ingen ble sendt hjem før politiet hadde kontroll på situasjonen. Torbjørnsen sier at skolen skal bearbeide hendelsen sammen med de ansatte og elevene før de tar sommerferie, og at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag. Og dette skriver eikeblad.no. Nylig mistet Vold og Borgersen i Åmot en viktig avtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford. Nå er det klart at de permitterer 3 av sine ansatte gjennom sommeren. Herem Ramadan Abdullah på 33 år tok over drifta av Vold og Borgersen i Åmot våren 2025. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Borgersen har eksistert i over 90 år og er kjent langt utenfor Modum. Og dessverre har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu utviklingen, sa han til Bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Borgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men i denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede i mai var alt av Ford-logoer fjernet hos bedriften midt i Åmot sentrum. Nylig fikk 3 av de ansatte permitteringsvarsel. Vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere 3 av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de 3 det gjelder er i foreløpig permittert ut august. Og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien. Og i løpet av denne perioden håper vi at de har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Vold og Borgersen hadde i 2025 12 ansatte, og nå er antallet halvert. 6 ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Rønne Selmer og Ford, har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Vold og Borgersen igjen, og jeg har satsa mye penger i dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg er optimist og tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avslutter driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og i vår altså så mistet Vold og Borgersen kontrakten da med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå er også Ford-logoen fjernet fra veggen hos Åmot-bedriften. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 16. juni.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

alternativ på programmet for videre denne tirsdagen, den 16. juni. Nå er det saksmagasinsendinga, lokalaktuelt, som vi skal sette i gang med. Og så fortsetter vi etter det. Vi skal jo ha noe litt nyheter, og så er det jo som sagt også ønsketimen, som i dag er med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14 så er det klart for programmet Musikk i spissen, som er med Per Arild Andersen. Etter nyhetene klokka 15 så er det Ring og Vind, som i dag er med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så er det God Efter Mitt Fylke. Et fullt av litt nyheter, og så er det klart for Balladetopper, som er da et gjenhør fra fredag, som det er undertegnede som har. Så er det litt nyheter igjen, og så kommer vi til gjenhør med dagens magasinsending, Lokal Aktuelt. Og når klokka har passert 20 så er oppvarmingshalvtimen med konkurranse, spilleregler og musikk, som vi da skal sette i gang med. Der, fra klokka 20.30 så er jo bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner som er i faste bingovinstene, og raskeste enrekker har også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus. Og så er det da Inger Margrethe Skogheim Martinsen som leser tala i kveld. Etter bingoen så får vi noen lokale nyheter, og så er ønsketeam med Ronny i et gjenner. Og så blir det musikk inn i natta frem, og klokka blir ett i natt. Det er det vi har å by på denne tirsdagen.

Ja, med de tonene så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen den 16. juni. Og i dagens sending så skal vi innom, ja, vi skal innom flere ting. Vi i løpet av denne sendingen her, vi skal blant annet innom Gjertus bofellesskap, for de hadde nemlig da nyåpning nå på tidligere denne måneden, nemlig onsdag 3. juni hadde de en nyåpning der, så det skal du få høre mer om i dagens sending. Og den jeg skal ta en prat med i dag, det er hun som er tjenesteleder for Gjertus bofellesskap, Elisabeth Wold Flaten. Hun skal jeg ta en prat med om litt om nyåpninga, og litt om fasiliteten, og litt om hvordan det nye senteret nå har blitt da, etter at de nå har hatt en åpning av den. I tillegg til det så skal vi innom en sak her ifra Blå Kors, som kan fortelle om at færre barn gruer seg til ferien, men fortsatt er det alt for mange, som de forteller. Det skal du også få høre om i dagens sending. For utenom det så skal vi innom Frende Forsikring, som forteller at nordmenn de håper på fred, men frykter en feriesmell. For mer enn 1 av 3 nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen. Det skal du også få høre mer om i sendingen. For utenom det skal vi innom Ord for dagen, dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarselet, så er det politirapporten vi skal innom, og så er det repetisjon av musikkvis, og arrangementsmeldinger skal det også bli. Musikk og reklame, det skal vi også få med oss i dagens sending. Men vi skal starte opp i aller først med litt musikk her, og vi skal faktisk begynne også ganske så rett på, også med første innslaget ut, nemlig

0: Det var Bråten Englebarna det, med I begynnelsen av juni. Nå skal du straks få høre om nyåpninga på Netus bofellesskap. Onsdag 3. juni så hadde de åpning der, men det skal du få høre om straks etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Pluss bofellesskap som har åpnet nå etter en stor oppussing som de har gjort der. Og nå har jeg med meg hun som tjenesteleder og på Etus bofellesskap, Elisabeth Wahl Flaten, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå har du jo vært igjennom åpningen, en stor åpning som du hadde på onsdag 3. juni. Må fortelle litt sånn først da, hvordan åpningen gikk og litt om hva som skjedde den dagen. Ja, det var ikke noen på linja, så det var jo veldig dumt. Det er tydelig at, at jeg har mistet hender, men da får vi gjøre et nytt forsøk her nå, så får vi ta det rett på lufta, rett og slett. For jeg var jo i kontakt med henne nå rett før reklamen, og før musikken var helt ferdig, så ringte jeg opp henne, så jeg har jo vært i kontakt med henne, så vi får i hvert fall gjøre et nytt forsøk igjen da, så får vi høre om det ringer i hvert fall, så da får vi se da om vi får med oss
1: Hallo, det Elisabeth.
0: Der ja, der var du igjen. Det Henrik fra radioen. Jeg mistet deg, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja, det sånn jeg begynte med å si det at dere hadde jo nyåpninga nå den 3. juni, og litt om, må fortelle litt om hvordan det gikk på åpninga, hva som skjedde på den dagen.
1: Ja, nei, da hadde vi jo nyåpning med at vi flyttet tre av beboerne på formiddagen før åpningen var klokka 12. Og så flyttet vi de tre gjenstående etterpå, da, sånn at alle de nåværende seks beboerne var på plass i løpet av den dagen. Og tida etter det så har det vært litt det å komme på plass, finne hvor ting skal, hva fungerer. Mange nye ansatte med litt opplæring her og der, så det har gått i ett.
0: Ja, det vil jeg tro. Men så var vel også en del politikere også som var til stede og litt sånn på åpning også, som var med og avduket det hele.
1: Ja, det var forskjellige politikere og de som var inviterte da, av kommunalsjefen.
0: Ja, stemmer. Mm. Men nå er du jo tilbake til et eldresenter, for det har du vært før også, men så ble det et lite opphold med det en periode også, for da var det vel noen andre beboere som bodde der i mellomtida?
1: Ja, det var jo en lite periode der det var beboere innen rus og psykiatri.
0: Mm.
1: Men nå er det jo da bofellesskap for eldre igjen.
0: Ja. Mm. Hva er grunnen til at det på en måte valgte å gjøre det om tilbake igjen da, til et eldresenter igjen?
1: Det er jo på grunn av antall eldre som kommer i tida, eller er nå og kommer, for å kunne møte det behovet da, med tanke på døgnbemannede plasser i kommunen.
0: Ja, det er rett og slett det, for nå ser vi jo eldrebølgen begynner å komme av. Den er vel på vei til, å, i hvert fall i startfasen nå, da, så den begynner vel så smått, så det er jo, må liksom omstille seg litt sikkert også dere i kommunen da, for å få møte den.
1: Ja, det er jo, vi ser jo at den økningen er jo allerede i fullt i gang.
0: Ja.
1: Så at det, så er vel hjemmetjenesten som merker det veldig nå.
0: Ja.
1: Sånn at det blir jo da videre, når man skal videre opp i omsorgstrappa, så er det jo, er det jo Etus-bofellesskap som er neste over hjemmetjenesten.
0: Men det merker du også at da blir det mange hender på, håper jeg, eller få hender på mange personer som skal bli hjelpet og sånn, så derfor så blir det kanskje også sånn at man må utvide staben litt også, kanskje?
1: Alle som skal ansettes her er ansatt nå,
0: ja.
1: Og at vi har, der er det laget en bemanningsnorm og en fagplan som er i tråd med Vikersund Bo- og Dagsenter på den ene avdelingen der da, i forhold til årsverk ansatte per antall beboere.
0: Ja, nettopp, ja. Men så litt før vi skal snakke litt om fasiliteten og litt om det også, men tenk på de som lurer på hvor er ja, de som nå har vært på senteret nå i forbindelse med rus og psykiatri, hvor er det de er flyttet hen nå?
1: De bor nå på Geitusberga.
0: Ja, akkurat, så der er det de...
1: Det er rett over jernbanelinja.
0: Ja, det stemmer, ja. Så der har de fått husrom nå, ja.
1: Ja, det har de.
0: Mm. Ja, men så bra, men ja, hvordan nå etter har jo vært en stor opppussing og sånt også nå inn på, hos, på bofellesskapet, og hvordan er fasilitetene? Kan du si litt om hvordan det gjort nå i den prosessen, og, og hvem det som står bak opppussingen?
1: Nei, det jo i en prosess nå, så det jo mye som gjort. Det har blitt nye, altså, nye overflater med både vegg og tak og gulv, med tanke på elanlegg og, og røropplegg. Og så det jo oppfrisket litt grann av sånn brandslokkingssystem, som vi har fått et sånt dysesystem da. Og det jo entreprenørselskapet som heter ØMS, som har vært tilbake det, og så har vi hatt et prosjekt, prosjektet via P7.
0: Ja, nettopp. Hvem det?
1: Det skal vi se, det jo et sånt prosjektfirma, og det har vært P7 som har vært prosjektledere i dette prosjektet da. Så har dette vært, med tanke på entreprenører og sånt, har det vært i regi av Modum Boligeiendom, så der det jo ordgjørende i Modum Boligeiendom som har hatt tråden, eller hovedansvaret der da. Og så har vi vært en del som det som blir brukergruppa sin, det vi som skal bruke det.
0: Nettopp, ja. Og hvordan romma innredet? Sånn? Det større rom enn før, eller hvordan de romma som de eldre skal, som de har fått rom og plass på da?
1: Badet har jo blitt litt utvidet, sånn at selve hovedrommet har jo blitt litt mindre enn det var før, for å kunne få litt større bad, for å få tilpasset de med tanke på krav på universell utforming, og at med nye av de banosbada da, som med hev og senk på vask og toalettet.
0: Nettopp, så det jo, og at det da også blir mer brukervennlig også for dem, for det vel ulike handicap som de eldre har, om man sitter i rullestol eller har en rullator kanskje, eller sånne ting også er litt vanskelig for å gå, så det vel også sånn at det skal være framkommelig for de aller fleste også.
1: Ja, det det som sånn universal utformingskrav da, med tanke på snuplass og bredder på dører og de tingene der.
0: Ja, men det høres bra ut. Og, men sånn som, hvor mange rom det til sammen nå, som dere har fått?
1: Totalt med beboerrom, tenker du?
0: Ja.
1: Det 25 beboerrom.
0: Ja.
1: Eller leiligheter, da.
0: Ja. Og er det midlertidig opphold, eller dette noe de da får resten av livet sitt i levetiden sin, da?
1: Det jo noe de får så lenge de i den, altså i behovet som det Geitus bofellesskap kan gi da. Hvis man da blir dårligere og må høyere opp i omsorgstrappa, så det jo videre inn til modermærmen og institusjon.
0: Ja.
1: Men så lenge man i brukergruppa til tjenestene her, så man her.
0: Ja.
1: Og det jo leiligheter som de leier jo av Modum Boligeiendom, som de jo hjemmeboende.
0: Men hvordan det med sånn behjelpelig også sånn, for hvor mange dere på institusjonen som jobber der og som kan bistå de eldre da, hvis de trenger noe og sånn, hvor mange det til hver tid som jobber der?
1: Det litt forskjellig på hvilken tid på døgnet det og på om det ukedag eller helg. Men det jo en bemanningsnorm med mandag til fredag, så det 5 stykker på dagtid og 4 stykker på kveld, og så det en nattevakt. Og i helgene så det 4 på dag, 4 på kveld og en nattevakt da. Det det jo til enhver tid.
0: Ja. Så da skal det være nok, og ja, i hvert fall folk nok som kan bistå hvis det skulle trenges hjelp, for det kan vel alltid være noen episoder eller noe annet som skulle skje, så da det greit at man i beredskap og har folk tilgjengelig i bygget.
1: Ja, det jo en døgn med døgnbehov, så det det jo kontinuerlig helsepersonell med både faglærte og sykepleiere, vernepleiere med da på da.
0: Ja,
1: til enhver tid.
0: Ja. Nei, men det høres bra ut. Så, nei, men da, og alle rommene nå tatt i bruk, eller det noen rom nå fortsatt som står tomme, som vi nå venter på til å flytte over?
1: Enn så lenge så det jo de 6 stykkene som har flyttet inn, og så har vi blir det en roligere sommer med tanke på at de fleste av de nye fastansatte store stillinger, den starter i august.
0: Ja.
1: Så vi får med tanke på faglig forsvarlighet og bemanning, så er det fra høsten da, som man kan begynne å fylle på rommene da.
0: Ja, mm. Så da har du I hvert fall det klart, og nå det I hvert fall foreløpig 6 da, som bor der.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Men skjønt at det jo noen nye ansatte også. Hvor mange det som nye ansatte?
1: Det er, skal vi se. Det jo sånn totalt med helgene så det 18 nye ansatte. Men ja. Det jo da både med de som nye ansatte faste, og så har vi noen helgevikarer, og så har vi mange nye tilkallingsvikarer da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, men da har I hvert fall fått en god del inn i staben som nå har blitt, som da det vil hjelpe til nå I tida fremover. Så, ja, men vil du tro at dette også noe som kjærkom for kommunen? Jeg skjønte det var jo også Synne Grøndal Omot, også ordføreren I Modum som stod for snoklepping og sånt. Så jeg regner med at hun også fornøyd med at det nå har kommet noe, ja, at det nå blir flere som nå kan få rom også på Gjethus altså igjen da, med å få muligheter til å få opphold der.
1: Ja, det blir jo det. Da får det jo med at man da har mer muligheter og plass til brukergruppa som I behovet for tjenestene I døgntjenester da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, men det bra. Da I hvert fall gjort I hvert fall en jobb nå for å få møte da eldrebølja som nå og det vel også en stor sak også for eldre også nå vil jeg tro, fra spesielt eldreråd også som har litt ekstra med I og har lagt inn noen ord sikkert også I forhold til de står midt oppi det også og vet jo hvordan situasjonen kanskje for mange eldre.
1: Ja, ja de også var jo med på åpninga.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med Gjethus bofellesskap også, som hadde nyåpning etter opppussinga, som etter noen år, det jo noen år sist, jeg vet ikke når siste det var eldre som bodde der, for, ja, mens det var rus og psykiatri som overtok en periode, hvor lenge det siden sist? Det vel...
1: datum der, det husker jeg ikke,
0: Nei.
1: Fra når de gikk over.
0: Nei. Men det har vært noen år nå med bolig for rus og psykiatri, så nå I hvert fall tilbake til det gjelder også Gjethus bofellesskap, da, som hadde en nyåpning da, 3. juni. Da får jeg bare takke deg så mye for praten, tjenesteleder også på Gjethus bofellesskap, Elisabeth Wold Flaten, og så takker jeg så mye for praten også for å lykke til videre.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det.

Det var Gluntan det med Søng meg en sång. Skal vi ta med oss litt om ord for dagen, og det skal vi selvfølgelig også innom I dag, og vi skal, I dag så det nordisk ordtak som sier at hånd som rører vuggen styrer verden, altså hånd som rører vuggen styrer verden. Det altså et nordisk ordtak. Det har blitt tirsdag 16. juni, vi inne I uke 25, og I dag så det Toril og Tiril som har navnet da. Toril, eller Toril, altså avhengig av om det både med og uten H og D, så kommer det fra norrønt for Thor, altså guden Thor, og Hilde som betyr strid, og Tiril, det et nyere navn. Kan altså ta med oss at I dag så det merkedag som primært kjent som Bloom's Day, og Bloom's Day det feires over hele verden til minne om den irske forfatteren James Joyce, og handlinga I hans kjente roman Ulysses utspiller seg nettopp på denne datoen I Dublin I 1904. Og så det internasjonal dag for migrantoverføringer. Det en FN da som fremhever hvor viktig økonomisk støtte fra familiemedlemmer I utlandet for å løfte mennesker I utviklingsland ut av ekstrem fattigdom. Så det også I dag da, den 16. juni, også noe som heter Bloom's Day og internasjonal dag for migrantoverføringer også. Så det litt historikk også for den 16. juni og I 1815 Napoleon slo Blücher ved Ligny, men lot Blücher samle troppene etterpå, og det førte til Napoleons endelige nederlag ved Waterloo to dager senere. I 1902 den amerikanske genetikeren Barbara McClintock ble født og var kartla genene I mais og fikk Nobelprisen I medisin 1983. I 1902, den første norske cupfinalen, det var mellom Grane på Nordstrand som slo Odd 2-0. I 1904, den russiske generalguvernøren I Finland, Nikolai Bobrikov, ble skutt, og han døde dagen etter. I 1907 I Russland så foretok statsminister Pjotr Stolypin kupp ved å innskrenke Riksdumans valgrett. I 1917 den amerikanske fotografen Irving Penn ble født og kjent for portretter og motebilder. I 1929 så ble operasangeren og mezzosopranen Edith Thalhaug Benzi ble født I Bærum og var svensk hovsångerska I 1976. I 1937 Simeon den andre som var tsar av Bulgaria fra 1943 til 1946 ble født etter lang tids eksil I som statsminister fra 2001 til 2005. I 1938 så ble den amerikanske forfatteren Joyce Carol Oates født og var spesielt kjent for noveller. I 1940 I Frankrike så falt Verdun for tyskerne. Philippe Pétain overtok som fransk ministerpresident I de tysk-okkuperte områdene. I 1943 den svenske danseren og skuespilleren Niklas Ek ble født. I 1948 skuespilleren Bjørn Sundqvist, han ble født. Han var jo kjent fra mange filmroller, blant annet fikk han Amanda-prisen for Søndagsengler fra 1996 og Seier fra 2000. I 1950 siviløkonom Kristen Einarsson ble født, var administrerende direktør I bokklubben tidligere de norske bokklubbene fra 1991 til 2010 og fra 2012 direktør I den norske forleggerforening. I 1955 Arbeiderpartiet politikeren Grete Faremo ble født, var bistandsminister fra 1990 til 1992, justisminister fra 1992 til 1996, olje- og energiminister I 1996 og så ansatt I Storebrand og Microsoft, og forsvarsminister var fra 2009 til 2011, og justisminister fra 2011 og frem til 2012. I 1963 sovjetiske Valentina Tereshkova ble verdens første kvinnelige romfarer med Vostok 6. I 1965 teaterregissør Eirik Stubø ble født, var sjef ved Rogaland Teater fra 1997 til 2000, så Nationalteatret til 2008 og I 2013 Stockholms Stadsteater og I 2015 til 2019 Dramaten I Stockholm.
I 1976, Soweto-opprøret i Sør-Afrika, ble utløst av motstand i skolen mot afrikansk, altså afrikansk skrives med to A-er, for det er også boernes språk, og det var i opprøret så ble det flere hundre afrikanere drept. I 1998 er loven om kontantstøtte trådt i kraft, og til slutt så tar vi med at den 16. juni 2012 Aung San Suu Kyi holdt Nobelforedraget 20 år etter å ha blitt tildelt Nobels fredspris. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 16. juni. Vi skal etter hvert også se litt på både vær, og vi skal innom politirapporten også, men før det så skal vi høre litt musikk her, og denne gangen så skal vi litt, ja, vi skal tilbake til 80-tallet. Vi skal til duoen Hall & Oates og låta Private Eyes.

0: Jeg har meldt om lett seg vær utover denne tirsdagen. Det har meldt temperatur på rundt 20 grader, og til kvelden så får vi en rundt par og 20 grader, og det skal holde seg lett skyet. Men nå I ettermiddag så kan det komme en annen ettermiddagsbyge, som kommer opp mot en par millimeter av på det meste. I morgen så starter dagen med lett skyet vær, også I natt, men også det kan komme noen få regnbyger også I natt, men det blir for det meste lett skyet, og I morgen tidlig så det også meldt lett skyet, og rundt 13 grader. Midt på dagen så meldt skyet, oppholdsvær, og en 21 til en par og 20 grader. Torsdagen så blir det lett skyet vær, og vi kan vente oss opp mot en 23 grader. Fredagen så det meldt lett skyet vær, og vi kan vente oss 24 til opp mot hele 26 grader midt på dagen. Lørdagen så skal det bli lett skyet vær for det meste av dagen, men også utrykt for noe regnbyger også I løpet av dagen. Vi kan vente oss opp mot vokst av en 6-7 millimeter og en temperatur opp igjen 26 grader også på lørdag. Søndagen så det meldt fint vær, og det skal bli sol gjennom hele dagen opp mot 25 grader på det meste. Mandag blir lett skyet og en 2-23 grader melder meteorologene om. Så det blir mer sommerlig altså nå, når vi nærmer oss helgen, så kan vi I hvert fall glede oss over det, at vi får også noen, en del solskinnsdager ser det også ut til også nå gjennom helgen også. Solen den så opp klokka 03.57, og den går ned klokka 22.44. Dagen har nå blitt 12 timer den, og 53 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi se om det noe imellom ifra pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og I dag så kan de melde om at det beskjeden spredning av pollen fra Salix, og kraftig spredning av pollen fra grasset I dag.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om I sin politilogg, det ikke mye nå det siste døgnet. Det faktisk bare én melding den. Denne tirsdags formiddagen så det bare én melding fra I går, ser ut I hvert fall, fra dem. Så det ikke ofte at det så lite, men det I hvert fall melding da klokka 13.57. Da skal vi til Øvre Eiker og Steinberg, står det. Det ikke nok ikke, ja, det står det I hvert fall, men nå hører Steinberg til Drammen da, eller gamle Nedre Eiker, men det står nå I hvert fall det. 13.57, politiet har kontroll på en mann etter melding om at han var observert med kniv I nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på mannen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen. Mannen ble pågrepet uten dramatikk, og av det politiet vet på dette tidspunktet skal mannen ha opptrådt skremmende og få barn på sted, og ingen skadd I forbindelse med hendelsen. Berørte barn og pårørende ivaretas, og det oppdateres står her, men det ikke kommet inn oppdatering etter det. Så vidt jeg vet, så det I hvert fall det som den siste meldingen I hvert fall. Så da det I hvert fall det Sør-Øst politidistrikt melder om nå også det siste døgnet. Det også I går klokka 13.57 da. Og politiloggen skriver den klokka 14.09. Vi skal straks innom en sak her ifra Blå Kors, for de kan fortelle om her I en pressemelding. Og det de kan fortelle om, det om at færre barn de gruer seg til ferien, men fortsatt det alt for mange, står det, som gjør nettopp det. Men det skal vi I hvert fall ta for oss om litt. Før det så skal vi føre litt kontrimusikk fra gruppa Restless Heart med Why Does It Have To Be Wrong or Right?

ta med en sak her fra Blå Kors, som kom med en pressmelding her om at færre barn gruer seg til ferien, men fortsatt alt for mange står det. For en av fem barn og unge i Norge gruer seg til ferie, det viser en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Andelen som gruer seg til har gått ned med sammenlignet med tidligere år, da nærmere en av fire barn og unge oppga det samme. Samtidig er det fortsatt mange som går inn i ferien med en klump i magen. Det er positivt at færre barn opplever sterke bekymring knyttet til ferie. Samtidig er en av fem fortsatt alt for mange, sier Camilla Lunde, som er leder for forebygging i Blå Kors. Og blant barn og unge som gruer seg er de vanligste årsakene at de ikke har noe å gjøre, mangler venner å være sammen med, eller at familien ikke har råd til ferie. Mange peker også på belastninger hjemme, som sykdom, konflikter eller rus. Undersøkelsen viser at ungdom mellom 12 og 19 år ofte gruer seg enn yngre barn. Og når skolen tar pause og faste møteplasser forsvinner, så blir det ekstra tydelig hvem som står utenfor. Og ferier kan forsterkes både ensomhet og følelsen av å ikke høre til, sier Lunde. Og for Blå Kors så handler dette ikke bare om ferieopplevelse, men om forebygging. Vi vet at utenforskap henger tett sammen med psykisk uhelse og økt risiko for rusproblemer senere i livet. Og derfor er det avgjørende at vi voksne ser barna som blir stående alene og tør å invitere dem inn i fellesskapet, sier Lunde. Hun understreker at små handlinger kan bety mye. Det kan være så enkelt som å invitere med en ekstra på stranda, på kino, på grilling eller en tur i nærmiljøet. For et barn som gruer seg, så kan det være det som gjør hele ferien tryggere. Blå Kors oppfordrer foreldre, naboer og andre voksne til å være ekstra oppmerksomme i ferieperioden. Og når tallet faktisk går litt ned, viser det at innsats nytter, og nå må vi fortsette å bry oss sammen, sier Lunde. Så det er litt om det Blå Kors da sier i sin pressemelding også, som de har kommet med nå da i den anledning også. Og det er Ipsos da som har foretatt den undersøkelsen da på vegne av dem da. Der kommer frem at en av fem barn og unge da i Norge gruer seg til ferien, viser også de ferske tallene fra den undersøkelsen. Og de har også lagt ved også en, ja, litt rande om det som også da kalles Blå Kors ressursbank, som de også har lagt ved på sine nettsider, eller på denne pressemeldingen her også, som vi også kan ta med, og hva den sier for noe, for det er nemlig på nettsiden da, til Blå Kors da. Det er nettsiden som heter blakors.no, så har de også en egen da ressursbank, som det heter. Og plass til en til: utenforskap er noe av det vondeste et barn kan oppleve, og en invitasjon til å bli med kan bety mer enn du tror. Og her er fire tips til å inkludere. Nummer 1, løft blikket. Mange barn gruer seg til ferien, og ofte fordi de ikke har noen å være med eller noe å gjøre, eller på grunn av dårlig råd. Utfordringer med sykdom eller rus i familien, en liten invitasjon kan gjøre en stor forskjell. Nummer 2, gjør det enkelt og konkret. Du er velkommen når som helst. Blir sjelden til noe, så si heller når, hvor og hva. På onsdag møter vi til grilling hos meg klokka 17. Vil du bli med? Det er også et eksempel da. Nummer 3, fjern praktiske hindringer. Gjør det lett å bli med. Tenk igjennom hva som kan stoppe noen, som pris, transport eller matbehov. Og nummer 4, vær tålmodig. Noen barn og familier trenger tid før de åpner seg. Tidligere erfaringer, kulturforskjeller eller språk kan også gjøre det vanskelig å få kontakt. Fortsett å invitere og være åpen uten å presse. Og så er det da ubehagelig. Gjør det likevel, står det. Mange lar være å inkludere fordi det føles ubehagelig, men man kjenner ikke barnet eller er redd for å blande seg. Det kan være krevende med barn som trekker seg unna eller tester grenser, men for et barn kan det å bli sett og invitert bety mer enn du tror. Så, og har du plass til en på, så står det eksempler som lekeplassen, grilling, spillkveld, tur i nærområdet.
Og så står det, det mange måter å inkludere. Små grep kan gjøre en stor forskjell. Og visste du at en av fem barn og unge gruer seg til ferien? En av ti barn og unge vokser opp med lav inntekt? En av ti barn og unge har foreldre med alvorlig psykisk lidelse eller avhengighet? Og ferier og høytider kan være ekstra vanskelig, og da forsvinner faste arenaer som skole og fritidsaktiviteter, forskjeller i økonomi, nettverk og trygghet blir tydeligere, og mange barn sitter igjen alene uten noe å gjøre. Og derfor voksne som ser og inkluderer ekstra viktig i disse periodene. Og vil du lære mer, står det. Forskning viser at barn og unge som vokser opp i utenforskap har økt risiko for psykiske og fysiske plager, frafall i skolen, dårlig livskvalitet og varig utenforskap fra arbeidslivet. Sammenhengen mellom rusavhengighet, psykisk uhelse og sosialt utenforskap er godt dokumentert. Så det kan du også lese om da, hvis du går inn på nettsiden til Blå Kors også, på blakors.no. Der står også om denne ressursbanken, så da fikk du også noen tips der nå da, så man kan inkludere barn med da, og kan altså bli spurt i hvert fall. Så det i hvert fall en sak her da, som de da kom med nå i den anledningen. Så en pressemelding da som Blå Kors kom med da i sin pressemelding nå.

0: Det var Marion Ravn med 10 ville hester. Nå det sånn at vi nå skal straks få repetert musikkquizen for denne uka her, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Neste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
2: Svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
3: Da vi fremme ved en repetisjon av vår musikkquiz. Jeg kan jo begynne med det at nå jo sånn at telefonene våre de virker igjen, sånn at vi hadde litt problemer i går, sånn ut på ettermiddagen. Telefonene virka jo på formiddagen, men når vi hadde ring- og vindsending i går, så var de ikke i drift. Så det nok nett, eller vår telefonoperatør som hadde litt problemer akkurat da, men nå det i hvert fall muligheter da for å ringe oss igjen på vårt vanlige telefon, og vi måtte jo ty til den mobiltelefonen da, som jeg har gjort før noen ganger også. Men uansett, vi skal også, vi har en litt annen musikkvis denne uka her. Nå vi litt sånn preget av fotball-VM, for det har blitt laget en offisiell VM-låt i forbindelse med fotball-VM, og det jo det vi nå skal få høre. Og dette her jo en sang som opprinnelig ja, det jo NRK som har laget denne her, som har blitt, har vel egentlig blitt også den offisielle VM-låten også, selv om det flere andre artister også som har laget sine versjoner også, av, ja, laget sine låter også. Men her i hvert fall så skal vi fram til sangen, hva den heter. Det det vi vil at du skal svare på. Hva heter denne VM-sangen? Jeg kan nevne at det Markus Neby, altså Nicolai Ram og Markus Neby som synger her, men i tillegg til det så det jo Maria Mena, Sissi Kyrkjebø, Bjarne Brønnbo som med her blant annet. Så spørsmålet da, hva heter denne sangen som vi her hører, som den offisielle VM-låta nå for herrelandslaget nå i fotball? Og i kveld så braker jo løs da, det jo første kampen ut som Norge skal spille nå i VM. Men da hører vi i hvert fall den, hva heter sangen?

Det var to av NRK-profilene. Det var Nicolay Ramne og Markus Neby vi hørte som sang. Men så er det jo noen som heter Stjerner for Norge. Og der er det flere norske artister som står bak det navnet. Det er, kan nevne i tillegg til Sissel Kyrkjebø, som jeg sa, og Bjarne Brøndbo, så er det da Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Freddy Kalas, Eva Velskram, så er det også med Jørn Lande, Myra, Peder Elias, Adam Douglas er også med, og gruppa nummer 4, som også er med her da, som er altså de som står bak, i hvert fall noen av de artistene som står bak Stjerne for Norge. Så da er spørsmålet, hva heter sangen? Det er det jeg ville at, og nå ble det også synge nettopp det i denne sangen her. Så, men hva er navnet på denne VM-låta? Du kan ringe da 3101-5810, eller sende en e-post postkrøllalfaradomodum.no. Da er det med trekning å vinne et gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi skal trekke på fredag. Straks så skal du få høre om saker fra Frende Forsikring, om at nordmenn håper på fred, men frykter også en feriesmell. Og det er også mer enn en av tre nordmenn som er bekymret for utviklingen i Midtøsten, og går inn i sommerferien da med en uro i magen. Mer om det skal vi ta for oss etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi ta med oss en sak her som vi har mottatt fra Frende Forsikring, og det som de kan si oss da i denne pressemeldingen, det at nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell. Og det det skal handle om nå. For mer enn en av tre nordmenn bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen, og håpet at nye fredssignaler kan gi ro. For det siste døgnet har det kommet flere tegn på at det kan nærme seg en fredsavtale mellom USA og Iran, og etter måneder med uro, trusler og konflikt, så gir det håp. Men nordmenn tør ikke senke skuldrene helt, for en fersk undersøkelse Norstat gjort for Frende Forsikring viser at mer enn en av tre nordmenn bekymret for utviklingen i Midtøsten i sommer. Folk følger med, og når det uro i en så viktig region, så skjønner mange at det får konsekvenser langt utover konfliktsområdet. Siden krigen startet, når tusenvis av flyvninger allerede blitt kansellert, også til området langt unna Midtøsten, sier Katrine Kleppestø, skadesjef for reise i Frende Forsikring. Økte drivstoffpriser på grunn av konflikten har fått mye av skylda for masse kanselleringene. Midtøsten spiller en nøkkelrolle i verdens energiforsyning, og mange har merket hvordan olje- og drivstoffpriser har påvirket priserne på både flybilletter og bensin denne våren. Mange har allerede stram økonomi inn mot sommeren, og når det samtidig usikkerhet i verden, så blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruta blir mer komplisert, sier Kleppestø. Selv om det nå håp om en fredsavtale, minner Kleppestø om at situasjonen ikke blir normal igjen på 1, 2, 3. Det ikke nødvendigvis krigshandlingene i seg selv som påvirker Ola Nordmann mest, men usikkerheten og følgende. Krigen har vært siden slutt av februar, og spesielt folk som skal mellomlandet på store flyknutepunkter i regionen har spørsmål nå. Kommer flyet mitt til å gå? Blir det forsinkelse eller endringer i rutene? Hva skjer hvis situasjonen eskalerer igjen? Hvor skjør er freden? Dette ting som gjør at mange kjenner litt på uro, selv om de skal reise til helt trygge reisemål, sier Kleppestø. Og selv om mange nå krysser fingrene for at fredssignalene blir til en varig avtale, er rådet fra reiseskadesjefen klart. Det nok lurt å huske at ting kan endre seg. Derfor bør du alltid følge reiserådet fra UD og ikke reise uten reiseforsikring. Samtidig skal du stole på informasjonen du får fra myndighetene om hvor det trygt, så ikke avlyse ferien på grunn av frykt. Da taper du pengene dine, sier Katrine Kleppestø. Så dette har kommet frem da fra Frende Forsikring også. Men det er flere også, mer enn en av tre nordmenn bekymret for utviklingen i Midtøsten, og er nå urolige nå gjennom nå for å komme inn i sommerferien. Og håpet at nye fredssignaler altså kan gi ro, for nå jo snakk om fredssamtaler da mellom USA og Iran. Og denne saken den kom også ifra, som vi har fått fra Frende Forsikring på vegne av NTB da, som har sendt oss den nå i dag den tirsdagen.

0: Det var litt svensk musikk det. Det var fra karen som vi kjenner igjen med låta Movistar. Litt mer sånn ukjent sak fra artisten Harpo. Vi hørte San Franciscan Nights som vi hørte ifra, ja, vi skal tilbake til 70-tallet.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ta med oss ifra Modum Menighet som kan bli lagt påmeldinga til neste års konfirmasjon ligger ute, og man kan melde seg på via kirkas hjemmeside. Og 21. juni så skal Heggen Gospel ha sin årlige Før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Billetter kan kjøpes på Modum Kulturhus sine hjemmeside, det er modum.kulturhus.no. Og du finner også mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsbladet. Og hjemmesida det er kirken.no/modum da, som er adressa ditt. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til veis ende her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld klokka 18.05, eller så er jo et mer av sendingen på plass også. God efter mitt fylke da fra klokka 16.05. Husk bingoen i kvelden da. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8:30 med konkurranse, spilleregler og musikk. Og fra klokka 20.30 så er det jo sånn at bingoen er i gang, og vi har jo en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er i faste bingo-gevinsten. Og så er det jo muligheter også nå til å vinne. Fortsatt ha et Radiomodums jubileumskrus da, på raske stenrekkeren, sånn at man ikke har kruset fra før. Og i kveld så er det Inger Margrethe Skoga Martinsen som leser tala i kveld. Da innstår for meg Henrik Nikolai, takk for følge, og så ønsker jeg bare en fin tirsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

Da kan vi her i Bingo-redaksjonen ønske hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld som oss her på Radio Modum denne tirsdagskvelden, og vi har kommet fram til den 16. juni er det blitt, og uke 25. Så det er veldig viktig at du sjekker det på blokka di, at det står altså uke 25 på, og hvis ikke du gjør det, så må du ha gitt beskjed til oss om det. Den som er fra med deg i kveld, det er Inge Margrethe Skogheim Martinsen, og så er det undertegnet da Henrik Nikolai som er med deg i kveld. Og nå er vi inne i en konkurransedel her nå da, i denne oppvarmingshalvtime, med konkurranser også. Skal vi ha noen spilleregler også da, sånn rett før vi starter opp i kveld da. Vi har en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner, som er det faste bingo-gvinstene. Det hadde vært litt å vinne det da, 30 000 kroner nå før ferien. Og raskeste enrekker, som sant man ikke har kruset fra før, så er det mulighet til å vinne etter Radio Modums jubileumskrus da fortsatt da. Ja, det var i hvert fall de tingene vi har som vi går ut med i starten, og så er det konkurransen da, og ja, vi kan stille et spørsmål i dag om som vi stiller, det er nemlig på fredagen så hadde jeg en prat med, for nå er det jo sånn at nå er det sesongåpninger på det ene museet etter det andre, og et av de museene som hadde åpning, det vil si det var helgen før, nemlig lørdag 6. juni. Jeg hadde en prat med henne da i etterkant av åpninga. Det var nå sist fredag jeg hadde en prat med vedkommende, for det er sånn at det er Galleri Skretsvik. De har i år 10-årsjubileum og har en sånn 10-årsjubileumsutstilling som heter Kavalkade, og det er jo ulike verker av Christian Skretsvik da som vises der i Galleri Skretsvik, og det er 10 år siden det åpnet. Men spørsmålet i kveld, hva heter barnebarnet til Christian Skretsvik som jeg hadde en prat med? Og da ringer du inn på 31 01 58 10. Det er navnet hennes altså, hun som driver Galleri Skretsvik og har nå et 10-årsjubileum. Hva heter hun? Da ringer vi inn til Inge Margrethe altså, og har et svar som er med trekning av inn et gavekort på 150 kroner, som gjelder da på spar. Ja, nå er jo ikke mange timer igjen heller til det er store, håper å si, Norge skal spille fotball. Første kampen ut nå for Norge i VM, så det blir jo spennende. Vi får jo undertegnet skal i hvert fall hjem etterpå og se på den kampen. Det er ikke, jeg er ikke så veldig glad i fotball, men akkurat nå synes jeg det er litt ekstra moro da når 28 år siden sist Norge var med i VM, så da må vi kunne ja, bruke litt tid på å se på det, i hvert fall i kveld, selv om det blir jo ganske sent da. Men i hvert fall, det blir spennende i hvert fall i kveld. Og spennende selvfølgelig også i kveld med Radio Bingoen, så håper du i hvert fall tar deg tid til å være med på det, før du da tar tid og ser litt på TV kanskje resten av kvelden. Vi skal høre litt på en kar som er med i Trang Fødsel, det er Hans Petter Aasrud, og dette er fra da han var med i Hver gang vi møtes, den heter Drar vi.

Det var Petter Aasrud med sangen Drar vi. Vi har et spørsmål ute nå, og det vil at du skal svare oss på. Det er hun som driver Galleri Skretsvik. Har 10-årsjubileum nå, eller vil si galleriet har 10-årsjubileum nå, Galleri Skretsvik, og i år så er det også en sånn jubileums utstilling der i forbindelse med at det er 10-årsjubileum, og det er verker av Christian Skretsvik da som vises på det galleriet. Og jeg hadde jo en prat med hun som er oldebarnet til Christian Skretsvik på fredagen i lokale aktørsendinga i forbindelse med, for de hadde jo nå en åpning der, det var lørdag 6. juni hadde de en åpning, nå er det jo sånn at veldig mange museer rundt om her i distriktet, for Galleri Skretsvik er også en del av Buskerud-museene da. Så nå sist her så var det jo Eventyrmuseet som hadde åpning, og Lavli hadde også åpninga nå sist her, men Galleri Skretsvik hadde også åpning 6. juni. Og spørsmålet er da, hva heter oldebarnet til Christian Skretsvik som driver Galleri Skretsvik? Da ringer du inn på 3101-5810. Og bruk gjerne også de neste minuttene nå, før vi starter opp bingoen i kveld, til også sjekke at det står riktig ukenummer på blokka di, altså uke 25 skal det stå på blokka di. Og også at det står utsalgssted også. Det er veldig viktig det også, for at den skal være gyldig hvis du skulle vinne på blokka i kveld. Skal vi høre på Trond Eriks med Sommeren kom.

Eva Trond Erikste med Sommeren kom. Ja, det tørre telefoner ringer, det bra. For spørsmålet I kveld, det I forbindelse med Galleri Sketsvik, som har 10-årsjubileum I år, og har en jubileumsutstilling som heter Kavalkade. Og jeg hadde jo en prat med oldebarnet til Kristian Sketsvik her nå på fredagen I forbindelse med sesongen til galleriet, og ikke minst også I forbindelse med jubileet da, og åpningen som de hadde lørdag 6. juni. Og spørsmålet, hva heter oldebarnet? Til Kristian Sketsvik som jeg hadde en prat med og som driver Galleri Sketsvik. 31 01 58 10. Skal vi høre fra en gammel barnestjerne fra Storbritannia. Det Petula Clark som var veldig populær på spesielt 70-tallet. Og her skal vi høre låta I Could Live Without Your Love.

Det var Petula Clarke med I Couldn't Live Without Your Love. Det var den siste muligheten nå til å være med på konkurransen nå, så da må du være rask for å avgitt svar på at du får en par låt på deg da. Men uansett så det greit å få avgitt ditt svar i hvert fall hvis du er med i trekning og vinner et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner hvis du vet hva hun som oldebarnet til Christian Sketsvik som driver Galleri Sketsvik. Det 10-årsjubileum for galleriet, og hun hadde jeg en prat med på fredagen i lokale aktuelsendinger. Så da vil jeg at du skal ringe inn og avgitt svar på akkurat det. Hva hun heter altså. Nå skal vi få med oss fra gruppa One Republic og låta Wanted.

Det var gruppa One Republic, det med låta Wanted. Nå det siste mulighet nå, for deg som ikke har kommet igjennom og har prøvd flere ganger å komme til, og ikke, så det siste mulighet nå å prøve igjen, som det mange som har ringt, og derfor så kan det bli et venting på linja. Men spørsmålet i hvert fall, hva heter oldebarnet til Christian Sketsvik? For hun startet opp et galleri, Galleri Sketsvik, for 10 år siden, og der det også 10-årsjubileum i år da. Og har en jubileumsutstilling i år som heter Kavalkade, og dem hadde åpning 6. juni, og hun hadde jeg en prat med da etter åpninga, det vil si nå sist fredag, det jeg en prat med henne angående jubileumssesongen også. Men da det i hvert fall siste mulighet nå, mens vi hører litt på Kato og Sommer igjen.

Det var gruppa Kato det, og du dro kanskje kjenste på hvem det var som sang også. Ja, for det var jo faktisk vokalisten fra Olivars. Han var jo med I gruppa Kato før han ble med I Olivars, nemlig Tore Halvorsen som hørte med Sommer igjen. Nå det bare å, nå må vi rett og slett avslutte konkurransen, for nå skal vi foreta en trekning vi blant som har svart riktig på konkurransen. Og mens vi foretar den trekningen, så skal vi få med oss litt mer musikk her nå, og det vi skal høre litt på nå mens vi trekker, det blir fra en som heter Frode Johansen med Reisa vår over.

0: Det var Frode Johansen et han med Reisa vår er over. Og den som den, ja først får vi si svaret da, det var også Hege var navnet hennes da. Hege Sketsvik heter oldebarnet til Kristian Sketsvik, som driver også Galleri Sketsvik, som har 10-årsjubileum i år og har også jubileumsutstilling også, som jeg hadde en prat med på fredag. Den som får et gavekort på 150 kroner, som gjelder da på Spar, som da den heldige vinneren, det Tony Øhn. Tony Øhn, du den heldige vinneren i kveld, så gratulerer så mye til deg, fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen som vi får adressa di. Nå vi straks klare for med ukas høydepunkt og bingoen, men før vi starter heller så skal vi få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingo-blokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple, og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: God tirsdag og velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum, nå i uke 25. Vi har kommet halvveis inn i juni og har fått en god start på sommeren med litt bedre vær enn forrige uke, for i hvert fall de fleste av oss. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen, jeg har med meg Henrik Nikolai Pedersen, og vi skal dele ut vår faste premiepott på 8700 kroner med mulighet for 30 000 kroner på ark nummer 4, dersom man får tre fulle rekker på kveldens jackpot-tall, som i kveld 64. Nå kom jeg litt brått inn for den, for nå var den sen med å stoppe musikken. Men da da kveldens jackpot-tall 64. Noter det ned og ha det klart til ark nummer 4, for da kan du stikke av med 30 000 kroner, som en veldig fin bonus oppå feriepenger. Men før vi går videre, så skal jeg sende ordet et lite øyeblikk inn til Henrik.
1: Ja, Inge Margrethe, det jo, ja, det, for det første blir jo dobbelt spenningskveld i kveld, både med først radiobingo, så VM og herrelandslaget i kveld, så det blir jo mye å se frem til utover kvelden. Men også mye å se frem til gjennom sommeren også, for forrige tirsdag så kunne vi meddele da, med glede og for de som har lyst til å være med selvfølgelig, det håper jo at det alle vil. Men det blir også radiobingo gjennom hele sommeren, så de som har ventet litt på det og ikke kanskje hørte på forrige tirsdag, så kan vi i hvert fall fortelle det, og at det bare å være med på radiobingoen også, for de som nå kanskje har lurt litt på hvordan det blir med den i sommer, så kan i hvert fall fortelle det at den går som normalt.
0: Og vi har jo hatt flere spillere som, ja, ikke bare på sommeren, men gjennom ellers i år også, spiller på camping eller på hyttetur og i det hele tatt, for det, man får jo stort sett alltid sin FM eller nettradion, så det jo mange muligheter, og man trenger ikke å droppe bingo-kosen selv om man på ferie. Så da det fortsatt muligheter for å fortsette den. Men som jeg nevnte, vi i uke 25, og jeg føler jeg må minne på at man dobbeltsjekker ukenummeret på blokka og sier ifra dersom det ikke står, eller det mangler utsalgsted eller sånne ting, sånn at bingoen din gyldig dersom du skulle vinne. For da det veldig viktig at det står både utsalgsted og riktig ukenummer. Da det i hvert fall mye enklere på oss å kunne gi penger med et smil, for da det som sagt gyldig bingo. Da tror jeg vel jeg har vært igjennom det meste, så da det bare å informere om jubileumskruset som vi deler ut til raskeste enrekker hver tirsdag ut jubileumsåret vårt. Da ønsker jeg lykke til, og vi går i gang med en rekke og 300 kroner. Første tall ut i kveld, det 76. 7, 6.

0: 58 58.
1: Bingo!
0: Da har vi med oss kveldens aller første vinner. Hallo!
2: Hallo, ja! Bingo på 56.
0: Å, navn!
2: Gro Romkes.
0: Å, hvor er blokka kjøpt?
2: Extra Viction.
0: Og kontrollnummer?
2: Det er, skal vi se... 5, 8, 6, 9.
0: Da kan du lese brekka di for meg.
2: 4, 18, 33, 41 og 56.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk for det.
0: Bare hyggelig.
2: Jo, hei hei.
0: Det var da bingo på tallet 56, og hun hadde bingo på 19 trekk, så da er det det som må slås fra vinne jubileumskruse. Vent litt. Hun har vunnet kruse allerede, så da er det jo fortsatt fritt fram, holdt jeg på å si. Jeg skylder på varmen, jeg. Selv om døra står oppe, det varmt. Men da etter tallet, bingo-tallet 56, så leste jeg 58. 5-8. Og så går vi videre da til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall, det er 60. 6-0.

0: Da får vi høre hvem neste vinner er. Hallo?
1: Å, hei, det er Sigrid Røpland som har vunnet.
0: Ja, og på hvilket noen tall?
1: Femte på 29.
0: Og det var Sigrid Røkeland du sa?
1: Ja.
0: Hvor er blokka kjøpt?
1: Ivi Strandgap.
0: Og kontrollnummer?
1: 1598.
0: Det er nok et tall som mangler der. Hvis du ser på nederste rekka di.
1: Ja.
0: Kan du lese opp de tallene for meg?
1: 18, 36, 51, 74, 88.
0: Ja, tallet 36 har ikke gått enda.
1: Bare har krysset feil.
0: Ja, det er 38 hvis det hjelper.
1: Greit, da skal vi se på det.
0: Ja, greit. Takk, hei. Det kan skje den beste, men vi har jo en vinner til på tråden, så da tar vi inn neste i stedet. Hallo.
2: Hei, det er Mona Irene Olsen som ringer.
0: Hei, hvilket tall har du bingo på?
2: Det var 29.
0: Ja. Og det var du som har vunnet?
2: Ja.
0: Mona Irene Olsen, var det du sa?
2: Ja, Mona Irene. Mm.
0: Irene, ja. Sånn. Hvor er blokka kjøpt?
2: Det var vel YX Nordfjell.
0: Og kontrollnummer?
2: Ja, nå skal vi se. Det er 2782.
0: Da kan du lese Torek for meg.
2: 4, 16, 45, 53, 80, 19, 29, 33, 67, 85.
0: Den var helt riktig, og da ble det ikke delingen likevel, så da gratulerer vi deg med 500 kroner helt alene.
2: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig.
2: Jo,
0: ha det godt. Da var det bare en vinner på to rekker altså, men det kan skje den beste. Det har vel skjedd meg den gang jeg var med og spilte også, så det dveler vi ikke med, og det var bingo da på tallet.

tallet 29. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi går videre til 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 46. 4, 6,

0: bingo.
1: Og da er vi klare for å avslutte ark nummer 1. Hallo.
2: Hallo, ja. Bingo. Det var bingo på 78.
1: Og navnet?
2: Aud Nilsen.
1: Hvor er blokka hennes kjøpt?
2: Spar Prestfoss.
1: Og så kontroll noen nyr.
2: 34-15.
1: Da kan du lese rekken hennes for meg.
2: 7-13-43-77-83. 28-38-51-67-70. 18-46-52-60-78.
1: Første tallet på rekke nummer 2. Det er ikke 28, men det er...
2: Og 26.
1: Tusen takk. Da kan vi være enige, og så kan vi dele ut penger med god samvittighet.
2: Ja. Det er greit, takk for det.
1: Var det hyggelig?
2: Jo, ha det.
1: Jeg tullet meg så fælt bort at jeg har ikke å si at Aud Nilsen var helt riktig og var alene om premien. Og vi gratulerer da med 1000 kroner, noe litt for sent. Da tenker jeg vi tar en pause mens vi gjør oss klare for ark nummer 2 med litt musikk.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Da er vi tilbake og klare for å prøve å vinne litt ekstra til sommerferien. Vi er nå på ark nummer 2. Vi starter opp med en rekke og 300 kroner. Første tall der, det er 41. 4, 1.

0: Da skal vi dele ut 300 kroner til en heldig vinner. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Bingo på nummer.
1: 13.
0: Og navn?
1: Johanne Hagen.
0: Og hvor blokka kjøpt?
1: Kiwi Strandgata.
0: Og kontrollnummer?
1: 1566.
0: Da kan du lese rekka hennes for meg.
1: 13, 23, 57, 70, 84.
0: Den var helt riktig, og hun var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Jo, takk for det.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 13. Det var da på 22 trekk, så da må jeg se om Johanne Hagen har vunnet kruse fra før. Kommer jeg som vanlig tilbake med oppdatering etter hvert, når jeg har fått lest igjennom det som nå begynner å bli ganske lang liste. Jeg hadde ikke lest noen tall etter bingo-tallet 13, så da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 14. 1, 4,

0: bingo.
1: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Hei, bingo på nummer
2: 15.
1: Og navn?
2: Johanne Hagen.
1: Ja, og blokka var kjøpt på?
2: Kiwi Strangata.
1: Og kontrollnummer?
2: 1566.
1: Da kan du lese den rekka med tallet 15 på.
2: Ja, 15, 59, 61, 76, 82.
1: Helt riktig nok en gang, og så må alene, så da gratulerer vi med 500 kroner til.
2: Jo, takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt, da. Det var da bingo på tallet 15. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 65. 6, 5.

0: Bingo!
1: Da skal vi straks avslutte ark nummer to også. Hallo!
2: Hallo, det Trine von Hansen-ringen. Nummer 17.
1: Ja, og det du som har vunnet?
2: Ja.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Mix Egg Center.
1: Og kontrollnummeret?
2: 22268.
1: Da kan du lese alle rekningene for meg.
2: Ja, det 4, 22, 47, 68, 71, 48, 51, 65, 74, 84, 5, 17, 20, 35 og 59.
1: Helt riktig, og du var helt alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
2: Å jo, tusen takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ja, ha det.
1: Ha det godt. Og da var vi jammen ferdige med ark nummer to også. Vi gjør oss klare for ark nummer fire med litt musikk.

0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Da vi I gang med ark nummer 3. Vi fant ikke navnet til Johanna Hagen I listene våre, så langt ligger hun an til å vinne jubileumskruset på 22 trekk I kveld. Da ønsker vi lykke til med det, og så går vi I gang med ark nummer 3, en rekke 300 kroner. Første tall, det nummer 3. 3.

0: 12.
1: 1, 2. Femten, en, fem,

0: 24, 2, 4.
1: Bingo!
0: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo!
2: Ja, hallo, det Trine von Haugtangen som ringer. Nå det Petter Haugtangen som har vinner.
0: Ja, hvilke tall har han bingo på?
2: 24.
0: Jens Petter, hvor er blokka kjøpt?
2: Med Mix Verksenter.
0: Og kontrollnummeret?
2: 22255.
0: Da kan du lese to rekker for ham.
2: Ja, 3, 28, 36, 65, 84, 14, 24, 37, 59 og 69.
0: Den var helt riktig den også, så da gratulerer vi han med 500 kroner.
2: Jo, takk.
0: Bare hyggelig.
2: Greit.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var da bingo på tallet 24. Jeg rakk ikke noe å lese noe tall etter det, så da går vi videre til tre rekker og 1500 kroner. Neste tall ut, det nummer 1. 1.

0: bingo.
1: Da skal vi runde ark nummer 3 også. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Bingo på nummer
2: 21.
1: Og navn?
2: Silje Hagen.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Kiwi Strandgata.
1: Og kontrollnummer?
2: 6660.
1: Da kan du lese rekne.
2: 5, 25, 37, 42, 59, 39, 52, 67, 71, 89, 8, 16, 21, 48, 86.
1: Den var helt riktig. Det kom inn en telefon til, så da ser det som at det blir deling.
2: Ja.
1: Ja. Vi gratulerer hvertfall med 750 kroner så langt.
2: Jo, takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Kan jo selvfølgelig hende det kommer inn flere, men det vet vi jo aldri. Men enn så lenge.
3: Hei,
1: hallo.
3: Ja, hei du. Bingo på 21.
1: Og navn?
3: Stine Camilla Langsrud Lobom.
1: Må jeg skrive hele?
3: Nei. Jeg har mest rart det henne litt.
1: Ja. Ja, men da kan jeg prøve å huske dette etterpå, altså.
3: Det kan du.
1: Og hvor har flokka kjøpt?
3: Det ekstra viksjon.
1: Og kontrollnummeret?
3: 7469.
1: Da kan du lese rekken hennes.
3: 7, 21, 42, 79, 83, 16, 36, 57, 62, 70, 5, 18, 49, 59, 85.
1: Første tallet på rekke nummer 2, det var ikke 16, det var nummer?
3: Det var 15.
1: Helt riktig, da. Bare sånn for ordens skyld, så må jeg være litt petimeter.
3: Ja.
1: Men da gratulerer vi Stine med 750 kroner, for da ble det deling.
3: Ja. Takk for det.
1: Bare hyggelig.
3: Grette.
1: Ha det godt. Hei. Og da gjør vi oss klare for ark nummer 4 med litt musikk.

0: ved konto nummer 1503 57 79 660, altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.
1: Da vi tilbake, og vi klare for kveldens største spenning, nemlig får jeg lov å dele ut jackpotten i kveld. Kveldens jackpottall, det da 64 for de som ikke har fått det med seg og notert det ned. Så da minner jeg om igjen at det tallet 64. Får du tre fulle rekker på kveldens jackpottall, så kan du stikke av med 30 000 kroner, og sommeren blir enda lysere enn det han var i utgangspunktet. Og angående første rekke, eller raskeste en rekker, så det da Kent Haga som ligger an til å vinne jubileumskruset i kveld med da en rekke på 14 trekk, om jeg ikke tar helt feil. Det hadde ikke vært første gang, men vi dobbeltsjekker. Neida, det på 14 trekk. Han hadde ikke vunnet kruset fra før, så da det 14 trekk eller raskere som må til. Og med det så starter vi opp den siste spenningen. Lykke til alle sammen. Vi begynner med en rekke og 300 kroner. Første tall, det 71. 7, 1.

0: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo.
1: Hallo.
0: Bingo på nummer
1: 22.
0: Og navn?
1: Sylvia Solbakken.
0: Og hvor er blokka kjøpt?
1: Den kjøpt på Coop i Gjertus.
0: Og kontrollnummeret?
1: 8372.
0: Da kan du lese rekka di for meg.
1: 22, 37, 52, 66 og 85.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Takk, takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Det var da bingo på 22 trekk. Det var ikke nok til å stikke av med jubileumskrysset i dag, så da gratulerer vi Kent Aga med Radio Modums jubileumskryss, som kan hentes her på våre lokaler i åpningstidene da mandag til fredag 11-5, om ikke tar helt feil. Han nikker her, så da satser jeg på at det riktig. Og da går vi videre. Det var bingo på tallet 22 på 22 trekk, og dermed så leste ikke gjennom flere tall, og da neste tall ut, det på to rekker og 500 kroner. Det blir 89. 8, 9.

0: bingo.
1: Da skal vi dele ut 500 kroner til en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Bingo på bingo.
2: 53.
1: Og navn?
2: Reidun Bråten.
1: Åh, hvor blokka kjøpt?
2: Coop Krøderen.
1: Og kontrollnummer?
2: 2959.
1: Da kan du lese to rekker.
2: 11, 33, 42, 57, 63, 5, 23, 53, 79 og 80.
1: Helt riktig, og hun er alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Ja, takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ja.
1: Ha det godt. Og da var det bingo på tallet 53. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det. Og jackpot-tallet 64 har enda ikke kommet. Så da har vi mulighet til å spille om tre rekker og 30 000 kroner. Dersom tallet 64 kommer uten at noen får bingo, eller det ikke kommer i det hele tatt, så tar vi med oss 30 000 kroner til neste tirsdag i stedet. Så da ønsker jeg alle riktig lykke til, så spiller vi om tre rekker og 2000 eller 30 000 kroner. Neste tall, det 50. 5-0.

0: 69. Nærmer oss slutten på 60-tallet i maskinen her nå.
1: Bingo!
0: Og da rakk vi ikke å lese flere 60-tall, for vi har nemlig med oss en vinner. Hallo!
2: Tore Kristine Hansen, bingo på 86.
0: På 86, skal vi se. Ja, det var en stund siden, ja. Hvor var blokka de kjøpt? Hvor var blokka de kjøpt?
2: Kopen i Rettus.
0: Og kontrollnummer?
2: 8286.
0: Da kan du lese alle rekkene dine for meg.
2: 19, 21, 63, 75, 90, og så 39, 40, 41, 62, 70, og så 5, 11, 25, 52 og 86.
0: Den var helt riktig, og du var alene, men jeg tror nok du hadde bingo på tallet 70, for det kom etter 86, så det var nok 70 som var bingo-tallet, og ikke 86, da bare for du hadde riktig for holdt jeg på å si regnskapet.
2: Ja, sånn, ja.
0: Ja, nå ringer telefonen en gang til. Jeg vet ikke om det kanskje er en deling, det finner vi snart ut av, men enn så lenge så gratulerer jeg deg som vinner i hvert fall.
2: Tusen takk for det.
0: Bare hyggelig.
2: Ha det.
0: Ha det godt. Og da...
2: Ja.
0: Og da finner vi straks ut av om det er en deling, eller om Toril Kristine Hansen får 2000 kroner helt alene. Da ser det ut som at hun var eneste vinner, og vi gratulerer så mye med 2000 kroner til Toril Kristine Hansen. Og med det så er vi da ferdig med kveldens spill, og vi kan avslutte kvelden uten å få delt ut jackpot, noe jeg håper vi snart får til. Kanskje det blir en glede å få dele ut den neste tirsdag, det vet vi jo dessverre ikke. Det kommer like brått på hver gang. Men vi gratulerer alle våre vinnere så veldig mye, og da skal vi lese opp kveldens vinnere. Vi starter opp med ark nummer 1, ei rekke 300 kroner. Der vant Gro Romkes, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 5869. To rekker 500 kroner gikk til Mona Irene Olsen, kjøpt på YX Nordfjell, kontrollnummer 2782. Tre rekker 1000 kroner gikk til Aud Nilsen, kjøpt på Spar Prestfoss, kontrollnummer 3415. På ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, der vant Johanna Hagen, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 1566. Hun vant igjen på to rekker og 500 kroner. Det var da Johanna Hagen, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 1566. Tre rekker og 1000 kroner gikk til Trine Yvonne Haug Tangen, kjøpt på Mix Eiksenteret, kontrollnummer 22268. Og så kom vi til ark nummer 3, der var det Kent Haga, kjøpt på Coop Riks Nedre Eggedal, kontrollnummer 34439. Og to rekker 500 kroner gikk til Jens Petter Haug Tangen, kjøpt på Mix Eiksenteret, kontrollnummer 22255. Tre rekker 1500 kroner, der ble det deling med 750 kroner per vinner. Det var da Silje Hagen, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 6660. Deling med Stine Lobben, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 7469. Så på ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, der vant Sylvia Solbakken, kjøpt på Coop Riks Eitus, kontrollnummer 8372. To rekker 500 kroner gikk til Reidun Bråten, kjøpt på Coop Riks Krøderen, kontrollnummer 2959. Og tre rekker 2000 kroner gikk til Toril Kristine Hansen, kjøpt på Coop Riks Eitus. Og kontrollnummeret må jeg få, Henrik, for det glemte jeg å skrive ned. Jeg skrev det på PC-en bare. 8286, ja, da var det kontrollnummeret til Toril Kristine Hansen, så beklager jeg. Jeg måtte taste det inn, og da glemte jeg å skrive det på papirene, men det er derfor man har en kontrollør, og Henrik gjør en veldig god jobb med å passe på meg. Da takker jeg så mye for det også, så har du fått offentlig anerkjennelse på lufta. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen, jeg har hatt med Henrik Nikolai Pedersen, og vi ønsker dere en riktig god kveld, og en god tirsdag, og en god uke videre. God kveld.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 16. juni. En tilfeldig mann på sted grep inn da han så den mindreårige gutten med kniv, for vi har jo et ansvar for barna. Vi låner det mest dyrebare foreldrene har hver dag, og vi kjenner på ansvaret, og jeg blir stolt av de ansatte som gjør de riktige tinga. Orda kommer fra Therese Hunnestad Torbjørnsen, rektor ved Steinberg skole. Hun viser til skolens ansatte som fikk barn ved både skolen og SFO inn da den ubehagelige situasjonen oppstod mandag ettermiddag. Da ble nemlig en tenåring med kniv observert i nærheten av skolen, som også skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Det tok imidlertid ikke lang tid før politiet fikk kontroll på personen, etter bare 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, var vedkommende pågrepet. Innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne er en gutt i tenåra. Torbjørnsen forteller at 3 av barna skal ha blitt fulgt etter av tenåringen med kniv, og skolen har aldri opplevd noe lignende tidligere, og rektoren håper de aldri opplever en slik hendelse igjen. På spørsmålet om hvordan det er å stå i en slik situasjon som rektor, svarer Torbjørnsen at man må gjøre det riktige, ta vare på de ansatte, barna og foreldrene. Vi må sikre at alle får informasjon. Politiet var raskt på stedet 3 minutter, og det er vi veldig glad for, sier hun og roser de ansatte, barna og elevene som løp vekk fra situasjonen. Og rektoren forteller at det raskt ble sendt ut informasjon om hendelsen, og at ingen elever ble sendt hjem før de visste at politiet hadde kontroll. Alle foreldre ble også oppfordret til å hente barna. Noen ansatte fulgte barn som var engstelige hjem, og det er naturlig å bli redd, så dette må vi snakke om på skolen før vi tar sommerferie, og dette må bearbeides sammen med foreldrene, sier Torbjørnsen, og tilføyer at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag, samt at de vil kontakte familiene til barna som er berørt. Og det var en som jobbet like ved skolen som observerte tenåringen, og vedkommende ønsker ikke navnet sitt i avisa, men til Drammens Tidende så forteller han at han så gutten med en stor kniv og gikk ikke langt unna, men ikke nærme heller, sier han, og tilfører at mannen virka skremt og gutten med kniv gikk unna, men personen Drammens Tidende har snakket med fulgte etter samtidig som han hadde politiet på tråden. Jeg fulgte etter for å se at han ikke skadet seg selv eller noen andre, og på spørsmål om hvordan han opplevde situasjonen, sier mannen at det var ubehagelig, og når man ser at barn er involvert, så glemmer man det litt, og når man har barn selv, så glemmer man det veldig, da stepper man inn der man må steppe inn. Innsatsleder Marius Fredriksen sier at barna var flinke som trakk inn da det så ut som hva som skjedde. Og vi sier til dem at vi har kontroll på personen, at ingen er skadd, og at vi har gitt foreldrene deres beskjed. Og vi sier også at de kan bli henvist videre til legevakta hvis de trenger å prate med noen. Fredriksen er usikker på hvor mange barn som har vært tett på situasjonen, men forteller at de nå snakker med dem for å få en oversikt over situasjonen samt ro dem ned. Hva skal man gjøre hvis man ser en person med kniv? Da må man ringe politiet så fort som mulig. Hovedregelen er å holde seg unna, og så må man gjøre en vurdering om man skal gjøre noe hvis andre er i fare. Men det er lurt å holde seg unna hvis noen har kniv, og det er et farlig våpen, sier Fredriksen. Og dette skriver eikeblad.no. Privatpersoner slipper oftest unna, mens bedrifter får svi. Mange har kanskje hørt at man kan få bot av brannvesenet dersom man utløser en brannalarm unødvendig. Avdelingssjef i Drammens regions brannvesen IKS, DRBV Inge Wergeland, kan imidlertid fortelle at man ikke nødvendigvis trenger å frykte det verste om man skulle utløse en brannalarm og få brannvesenet på besøk, men det skrives ut gebyret for mange 100 000 kroner hvert eneste år for unødige utrykninger, som brannvesenet kaller det. Hvis vi ser at det har vært en viss grad av uaktsomhet eller uforsiktighet og vurdere at det er sånn at det burde vært mulig å unngå utrykninga, skriver vi ut gebyret, forteller Wergeland til Drammens Tidende. Tall fra DRBV viser at det I 2025 ble skrivet ut 90 gebyrer for unødige alarmer, noe som gjorde at brannvesenet tjente over 650 000 kroner totalt, da det da hver unødig utrykning kostet 7 231 kroner. I 2026 så har prisen økt til 7 477 kroner per unødig utrykning. Og på DRBVs nettside framkommer det at brannvesenet følger disse retningslinjene når de skal avgjøre om det skal ilegges et gebyr. Alarm som går på grunn av arbeid på alarmanlegg eller umiddelbar nærhet av detektorer hvor sløyfe detektorer i gjeldende område ikke koblet ut. Flere utrykninger av samme årsak eller teknisk feil som ikke blir rettet. Gjentatte utrykninger som skyldes feil, manglende rutiner hos ansatte eller andre som befinner seg i lokalene. Gjentatte utrykninger som skyldes manglende vedlikehold og feilmontering, feilplassering og eller uhensiktsmessig valg av detektorer. Og dette har utrykningene kostet de siste årene. Antall alarmer I 2025 var 90 og pris per utrykning 7231 og total inntjening 650790. I 2024 var det 95 antall alarmer og pris per utrykning 6946, total inntjening 659870. I 2023 var 108 alarmer og pris per utrykning 6660 og total inntjening 719280. I 2022 var det 106 alarmer og pris per utrykning 6236 og total inntjening 661016 kroner. I 2021 var det 69 alarmer og pris per utrykning 6031 og 416139 i inntjening. Totalt har brannvesenet tjent over 3,1 millioner kroner på gebyrer for unødige utrykninger fra 2021 til 2025, og tallet innhentet fra DRBV. Noe av grunnen til at man skriver ut gebyret fordi man I all hovedsak skal unngå å bruke mannskapenes tid unødig. Det en ulempe for brannvesenet når vi rykker ut på unødige brannalarmer, og I Drammen brannmannskapet på jobb uansett, men det kan forstyrre viktig trening eller øvelser og binde opp beredskapen I tilfelle reelle hendelser, sier Wergeland og fortsetter. Der det deltidsmannskap, eksempelvis I Svelvik, kan fire rykke ut og få overtidsbetalt for utrykninga. Akkurat dette kan være medvirkende til om vi sender ut faktura eller ikke. Wergeland understreker at det I all hovedsak bedrifter de ilegger gebyret, og at det ikke ofte dette ilegges privatpersoner. Gebyrene også bare ett av mange virkemidler. Brannvesenet understreker ofte hva som mest effektivt, og det ikke alltid det best å sende en regning, ifølge avdelingssjefen. Gebyrene mest rettet mot bedrifter og næringer, og der det burde være folk som har kompetanse rundt hvordan vi skal håndtere brannalarmer, forteller Wergeland. Årsaken til at privatpersoner I hovedsak ikke faktureres svært viktig, skal vi tro brannsjefen. Det å få bot hadde ikke nødvendigvis hjelpet. Vi mest opptatt av brannsikkerhet, og om vi fakturerer privatpersoner, kan det bety at noen dekker til brannalarmen sin. Da veileder vi heller folk og gir en anbefaling på hvor varslingen kan være om den I et utsatt område, for eksempelvis matdos. Og veileder gjør brannvesen også til bedrifter, påpeker Wergeland. Og pengene de drar inn hvert år på disse fakturene går inn I totalbudsjettet til drift av brannvesenet. For at det skal komme mannskapet til gode, kan vi jo se på det I sammenheng med oppgradering av treningsrom og lignende, sier Wergeland. Og for brannvesenet det viktig uansett at alle har et varslingsanlegg, ikke at man skal straffes, og de viktigste inntektene kommer ikke fra utrykninger på unødige brannalarmer. Og det får vi fra 110-sentralen, og de har kundeforholdet til stedene vi rykker ute som har automatiske brannvarslingsanlegg. Og dette skriver da Drammenstidene på nett dt.no. Det vil aldri gå lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund I vår levetid. Mandag sa et nesten samlet storting nei til forslaget. Samferdselsministeren ser ikke behovet. Mandag ble representantforslaget om å gjenåpne togstrekningen Roa-Hokksund behandlet på Stortinget. Om det skulle begynne å gå passasjertog på strekningen, mener mange at det vil vitalisere aksen Hokksund-Hønefoss. I Modum har man ventet på toget lenge, og nå må selv de mest ihuga optimistene forlate perrongen og vandre slukøra hjem. Dette var var spikeren i kista. Forslaget har skapt mye engasjement lokalt, men ble ikke tatt like begeistret imot av rikspolitikerne. I sin innstilling skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet at departementet ikke kan se behovet for å gjenåpne strekninga for persontog. Han begrunner dette med at det blant annet ville vært for høye kostnader og for lite passasjergrunnlag, og klimagevinst til at investeringene og innsatsen ville vært det. Og i løpet av debatten var det flere som trakk fram hvorvidt midler til dette tiltaket skulle prioriteres i forhold til andre planlagte baner, deriblant Ringeriksbana. Og da saken skulle stemmes over, stemte 99 av de 101 i salen mandag seg enige med samferdselsministerens innstilling. Og det blir dermed ingen passasjertog mellom Hokksund og Roa. Og tilleggsforslaget til saken, som i hovedsak tok for seg hovedbana, ble også stemt ned. Og dette skriver bygdeposten.no. Pride-flagget stjålet og flaggstanga påførte skader etter nytt hærverk på Buskerud folkehøgskole. Natt til lørdag 13. juni ble det igjen utført hærverk på Buskerud folkehøgskole på Fiskum. Pride-flagget, som har vaia i toppen av flaggstanga siden 1. juni, sporløst borte, og selve flaggstanga har fått hard medfart og påført en solid bulk. Og dette langt fra første gang skolen opplever hærverk i juni, som den internasjonale Pride-måneden. Man blir jo ikke overrasket da, dessverre, men man blir forbannet, lei seg og veldig oppgitt. Det ikke greit å fjerne et flagg vi velger å sette opp, sier rektor Marianne Aaland til Eikeblad. Tidligere år har skolen opplevd at flaggsnora har blitt skjært over opp til 4 ganger i løpet av juni. For å forhindre dette tok vaktmesteren i fjor grep og festet flagget permanent i toppen av stanga. Det stoppet imidlertid ikke gjerningspersonene. Allerede i fjor så løste de dette ved å senke ned hele stanga for å fjerne flagget, og nå har nøyaktig det samme skjedd igjen. Da de har rett og slett styrtet og senket hele stanga for å få fjernet flagget. De legger litt innsats i det. Det skal de ha, sier Aaland. Og nå må stanga rettes ut før et nytt flagg kan heises, og rektoren ser imidlertid en viss symbolikk i skadene på stanga. Fra i fjor fikk stanga en bulk, og nå har den fått en ny. Jeg synes det litt symbolsk fint at vi har fått en skjev flaggstang. Det setter bare en ekstra strek under budskapet, og vi gir oss ikke, og det kommer et flagg opp igjen her snart. Skolen har ingen mistenkte i saken, men rektoren understreker at det overhovedet ikke skolens egne elever som står bak. Folkehøyskoleelevene slutter før 17. mai, og siden dette gjentar seg år etter år, tror hun at gjerningspersonene hører til i nærområdet. Hærverket blir nå politianmeldt, og motstanden har også rammet elevene med direkte en hærverk. Da de arrangerte et eget Pride-tog i fjor, opplevde de ubehagelige episoder på åpen gate. Vi fikk tog ned til togstasjonen, og da var det noen som kjørte forbi, hang ut av vinduene, hoia og gjorde nazihilsen, og da blir man oppgitt og lei seg, sier rektoren. Og tenk hvis de heller kunne skrive noen gode debattinnlegg til den offentlige samtalen. De bruker veldig mye tid og energi på dette, men vi skal markere at hos oss er det plass til alle. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet tok mandag ettermiddag kontroll på en gutt i tenåret etter å ha fått melding om at han var observert med kniv i nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på personen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, og han blir pågrepet uten dramatikk. Og innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepen en gutt i tenåra. Ved 16.40-tida opplyser politiet at den pågrepen en 16 år gammel gutt, og tenåringen skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Ingen personer ble skadet, men flere barn løpt etter av gutten og trua med kniv. Hendelsen har vært svært traumatiserende for flere barn, som ivaretatt av skolens ansatte, politi og foreldre, opplyser politiet, som informerer om at tenåringen fremstilt for lege og blir tatt hånd om av helsepersonell. Rektor på Steinberg skole, Therese Hunnestad Torbjørnsen, hadde ved 14.18 15-tida ikke tid til å prate med avisa, da hun måtte prioritere å sende ut melding til foreldre og foresatte. Litt senere mandag ettermiddag forteller hun imidlertid til Drammens Tidende at hun er stolt av de ansatte som tok ansvar da hendelsen oppsto. Elevene ble tatt med inn på skolen, og ingen ble sendt hjem før politiet hadde kontroll på situasjonen. Torbjørnsen sier at skolen skal bearbeide hendelsen sammen med de ansatte og elevene før de tar sommerferie, og at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag. Og dette skriver eikeblad.no. Nylig mistet Vold og Borgersen i Åmot en viktig avtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford. Nå er det klart at de permitterer 3 av sine ansatte gjennom sommeren. Herem Ramadan Abdullah på 33 år tok over driften av Vold og Borgersen i Åmot våren 2025. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Borgersen har eksistert i over 90 år og er kjent langt utenfor Modum. Og dessverre har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu utviklingen, sa han til Bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Borgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede i mai var alt av Ford-logoer fjernet hos bedriften midt i Åmot sentrum. Nylig fikk 3 av de ansatte permitteringsvarsel. Vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere 3 av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de 3 det gjelder er i foreløpig permittert ut august. Og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien. Og i løpet av denne perioden håper vi at de har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Vold og Borgersen hadde i 2025 12 ansatte, og nå er antallet halvert. 6 ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Rønne Selmer og Ford, har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Vold og Borgersen igjen, og jeg har satsa mye penger i dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg er optimist og tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avsluttet driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og i vår også så mistet Vold og Borgersen kontrakten da med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå er også Ford-logoen fjernet fra veggen hos Åmot-bedriften. Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 16. juni.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
4: Sleng en slag ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
5: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Helene Hofner var det her med låta som heter Summer of Love. Har du en gratulasjon til noen som du vil sende til som har bursdag i dag? En hilsen eller et plateønske? Da det jo bare å ringe da. 3101 5810 eller send en skriftlig e-post til post alfakrøll radiomodum.no. I kveld så starter jo fotball-VM for Norge i hvert fall ordentlig da. Klokka 12 i natt starter kampen. Og da føler vi oss som Plumbo her, som ekte Ola Nordmann, altså Plumbo kommer her, Ola Nordmann.

0: Plumbo var det her med låta Ola Nordmann, og da ønsker vi lykke til til landslaget i kveld i herrefotball da. Fra klokka 12 i natt så er det bare å følge med. Heia Norge får vi si.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverksted, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Nick Kershaw var det her med låta som heter Nobody Knows. Vi fortsetter her med Tore Halvorsen og Sommer Reggae.

Tore Halvorsen, kjent fra Ole Ivars, var det her med sommerreggae. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag som du vil sende til da? Det hadde vært hyggelig det å sende en gratulasjonshilsen, en vanlig hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Morgan Wallen neste med Love Somebody.

Morgan Wallen var det her med Love Somebody. Nå kommer et par låter og så litt egen reklame imellom låtene. Først ut Ronny Nilsen, kjent fra gruppa Pegasus, med Ta meg nå, og så får vi egen reklame, og så skal vi høre Dagny med Strawberry Dream. Strawberry Dream, ja, det skal du få etter hvert.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Hannibal var det her med Don't Know Much About Love.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

ABBA var det her med Summer Night City, og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Michael Learns to Rock og Someday.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Adam, der får banke i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som skjer.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Krøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.